захоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 16 верасня.
3: 25 беларускіх палітвязняў на волі і ў Літве.
5: Часть людзей, которые былі вывезены, вот сейчас вот вывозяцца в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей.
4: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
6: Ён бачыў літаральна модус аперандзі Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі.
3: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
7: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, гэта вельмі востры меч.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам

0: Еўразум.
1: Дыпламат Крыстафер Паніка замяніў у амерыканскай дэлегацыі ключавога перамоўшчыка Крыса Сміта. Менавіта ён разам з ужо вядомым беларусам Джонам Коулам сустракаўся днямі з Александрам Лукашэнкам.
2: Што гэта за чалавек?
1: Пачнём вось чаго. Крыстафер Паніка аднойчы быў затрыманы ў Беларусі. Як гэта сталася магчымым?
2: На мяжы 90-х 2000-х Паніка быў прадстаўніком місіі АБСЄ ў нашай краіне. У 2000-м дыпламата затрымалі міліцыянты, калі ён назіраў за правядзеннем дня волі ў Мінску. Прычым міліцыянтаў тады не спынілі нават заявы пра яго дыпламатычную недатыкальнасць.
1: Пазней Паніка працаваў сакратаром амбасады ЗША, дзе ў той час працаваў таксама амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: У размове з Еўрарадыё Пянькоўскі кажа, што прызначэнне Крыстафера Панікі ў дэлегацыю добра. Добрая навіна для беларусаў, і вось чаму.
3: Сапраўды, на самым пачатку маёй кар'еры у мяне была магчымасць недоўга працаваць з гаспадаром Паніка. Гэта выбітнейшы спецыяліст з неверагодна глыбокім досведам працы у Беларусі і па Беларусі, і цалкам па ўсходне-еўрапейскім рэгіёне. То бок ён працаваў і ў Беларусі, і ў Расіі, і ў складзе АБСЄ на тэрыторыі Беларусі, і ў складзе амерыканскай амбасады, дзе таксама калісьці працаваў. Ён на неверагодным узроўні ведае мову. І цалкам, ну, можна сказаць, што это вельмі добрая навіна, што каманда амерыканскіх перамоўшчыкаў узмацнілася такім выбітным спецыялістам, бо трэба сказаць, што ён, ну, можна так абагульніць, што ён адзін з вельмі нешматлікіх амерыканскіх дыпламатаў, якія яшчэ працуюць на актыўнай дыпламатычнай службе і не сышлі ўжо на пенсію. То ведае Беларусі, беларускую праблематыку, як ніхто. Ён таксама вядомы уладам рэжыму Александра Лукашэнкі, то бок, хутчэй за ўсё, яны не будуць спрабаваць нейкія вось гэтыя свае жартачкі, трюкі, вось і дзіўныя розыгрышы, бо яны ведаюць, што гэты чалавек гэта ўсё ўжо бачыў, і на гэта не трэба сапсаваць час. Гэта таксама аргумент супраць тых, хто кажа, што амерыканская дыпламатыя нічога не разумее пра Беларусь, нічога не разумею про Лукашэнку. Лукашэнка зараз іх всіх падманіць і там не веду, абгуляе неяк і гэтак далей. Вось Крыстафер Паніка, гэта чалавек, скажам так, працуе па Беларусі больш, чым яны на гэтым свеце жывуць. Таму гэта вельмі добрая навіна. Цалкам ён чалавек вельмі практычны, прагматычны і з вельмі вострым умом. Як я казаў, ён вельмі добра ведае мовы, таму неверагодная добрая навіна, асабліва тое, што амерыканскі дзярждэп вось я гэта выпусціў яго працаваць па гэтай тэматыцы публічна, вось не кансультуючыся з ім, не ведаю, неяк за зачыненыя дзверы па сваіх унутраных каналах, а прызначыў яго так наўпрост у дэлегацыю для бягучага візіту ў Мінск.
2: Пра візіты амерыканскай дэлегацыі мы ведаем няшмат і таму шмат дадумаем.
1: Сярод версій развіцця падзеі гучыць і песімістычная. Маўляў, хутка ў амерыканцаў пройдуць прамежкавыя выбары, і гэта будзе цікавіць іх значна больш, чым вызваленне беларускіх палітвязняў.
2: Але калі амерыканцы хочуць усё згарнуць, навошта ўзмацняць дэлегацыю такім абазнаным у беларускай справе чалавекам? Працягвае Антон Пянькоўскі.
3: Я цалкам не ведаю, адкуль узялася вось гэта версія о том, што гэта будзе там апошні візіт і на паставе чаго частка экспертаў так кажа, бо нам, па-першае, нішто вось не кажа пра тое, што пасля гэтых прамежкавых выбараў амерыканскі ўрад страціць цікавасць да Беларусі. Па-другое, беларускі накірунак у амерыканскай знешняй палітыкі не з'яўляецца адным з выніковых, дзе вось можна ў тым ліку амерыканскім заканадаўцам паказаць вельмі канкрэтны прагрэс і вынікі. Таму нават калі гэта будзе прыцягваць увагу амерыканскіх заканадаўцаў, якія будуць прасіць дзярждэп справаздачыцца і паказаць, наколькі эфектыўна вось гэты накірунак працуе, ці трэба гэта на гэта далей выдаткоўваць рэсурсы, грошы і гэтак далей, амерыканскім дыпламатам ёсць што паказаць і вось дакладна абараніць неабходнасць далей працаваць па беларускаму накірунку. Таму я цалкам не згодны, што вось неяк пасля лістапада там ўсё нічога больш не будзе, і мне падаецца, гэта некі алармісцкі такія спекуляцыі, якія пабудаваны выключна на некіх, не ведаю, экстрапаляцыях альбо фантазіях у галавах вось гэтых экспертаў. Зноў такі падкрэслю, гэта у нас няма ніякіх наўпроставых сігналаў казаць, што гэта неяк сканчваецца. Тое, што новы чалавек быў публічна паказаны і прызначаны працаваць па Беларусі, гэта таксама добры сігнал. І тое, што на гэта у гэтую каманду быў прызначаны нейкі такі выпадковы чалавек, а чалавек, які працаваў па Беларусі 10 гадзямі, гэта вельмі выдатны сігнал. Што канкрэтна абмяркоўваецца падчас гэтых перамоў з беларускім аўтакратам, якія аргументы ў тым ліку выкарыстоўвае спадар Кол, гэта адна застаецца за зачыненымі дзвярыма. У нас вельмі нешмат пра гэтай інфармацыі, і браць вось за базіс вось гэты анекдоты, які пераказвае раз адразу спадар Кол у сваіх каментарах, гэта трошачку недобрасумлена, то бок, ну, трэба разумець, што вось трэба штосьці сказаць, але гэта штосьці яно ўсё ж такі вельмі абмежавана. Чым можа ўзмацніць спадар Паніка, гэта свае экспертызы па Беларусі, як працы па Беларусі ў самім дзярждэпу, так і у Беларусі яшчэ з 90-х гадоў, то бок ён бачыў літаральна вось модус аперандзе Лукашэнка, ну, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна вось усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзенне беларускай эканомікі, як чалавек, які ўзначаліваў секцыю палітыкі і эканомікі ў амерыканскай амбасадзе ў Беларусі, ён дакладна ў лічбах на досведзе 10 гадзяў ведае канкрэтныя прыклады і тыя мажлівасці, на што здольная беларуская эканоміка, на што здольная беларуская грамадства. І гэта чалавек, які можа пераводзіць тыя ці іншыя размовы ў вельмі канкрэтную плоскасць, адыходзячы ад абстракцыю, а спасылаючыся на вельмі канкрэтны досвед, на вельмі канкрэтныя прымеры, які ён бачыў літаральна на ўласныя вочы. То бок гэта можа магчыма спрасціць працэс гэтых перамоваў, бо літаральна, ну, прабачце за тое, што я зараз скажу, яны ведаюць, што ён ведае, што яны ведаюць. Таму вось усе гэтыя палітэсы альбо жартачкі, альбо, ведаеце, нейкія такія абстрактныя захады на гандаль, які ўжо, ну, уходзіць у нейкую фантастыку, вось гэта можна ўсё прапусціць, і гэта таксама спрасціць сам працэс і перавядзе яго ў практычную плоскасць, што, ну, я лічу вельмі добрым падыходам у бягучы момант.
1: Але чаму яшчэ настолькі важны той факт, што вось гэты Крыстафер Паніка добра разумее беларускі кантэкст?
2: Таму што Лукашэнка не зможа яго абхітрыць. Ён надта добрая валодае сітуацыя, мяркуе сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
0: Сапраўды, Крыстафер Паніка мае вельмі значны досвед у нашым рэгіёне і ў Беларусі таксама. І гэта, канешне, вельмі добрая прыкмета таго, што ўмацаваны дыпламатычны трэк з выхад Крыстафера Сміта на іншую пасаду і з яго выхадам з перамоўнага працэса, вельмі важна было захаваць менавіта моцны дыпламатычны складнік. У гэтым сэнсе Крыстафер Паніка з'яўляецца якраз такім самым прафесіяналам, які дазваляе быць упэўнены ў тым, што перамовы будуць весціся збалансавана з увагай да розных складаных момантаў, да розных рызыкаў, у тым ліку, што тычыцца пытанняў верыфікацыі дадзеных, бо мы разумеем, што рэжым у Мінску дэкларуе вельмі шмат чаго. Мы чулі нават ад прапагандыстаў пра тое, што вызваленыя 196 чалавек. І магчыма, гэта з'яўляецца праўдай, але дзеля таго, каб паверыць у гэта, трэба спачатку верыфікаваць на гэтыя даныя. І я вельмі спадзяюся, што Крыстафер Паніка ў гэтай пазіцыі, як галоўнага перамоўшчыка, менавіта з дипломатичним досвідом буде надавати підвищену увагу менавіта верифікації дадзеня.
1: Гэта былі кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі і амерыканіст Антон Пянькоўскі.
2: Яны распавялі, чаму важна звярнуць увагу на новую асобу ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая вядзе перамовы з Лукашэнкам. Ну, а теперь про то, что мы вам расскажем далее у программы «Евразум».
1: Ультраправая партия выиграла мясцовые выборы у Германии. Чаму их нельга просто забаронить?
4: Механизм есть, но, как сами говорят конституционные юристы, это очень острый меч.
2: Сустраиваемся после новинок шоу-бизу.

0: Спадарства, вітаю всіх, добрага ранку, дзякую, што сустракаеце з беларускім радыё «Рацыя». Гэты новы дзень, сёння чацвер, 17 верасня, і ў гэты самы дзень, у 1590 годзе, Ліда атрымала права на герб, блакітная з двума скрыжаванымі ключамі, з залатым львом. Такія часткі гэтага гербу. У 1938 народцы на Беласточыне нарадзілася Тамара Саланевіч. Пра яе дарэчы будзе матэрыял. Беларуская журналістка, кінадакументалістка. Першая навіна ўжо цяпер.
1: Радыё «Рацыя».
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Сярод вызваленых 16 верасня асуджаныя па справе Белапану Наважылаў, Александраў і Злобіна. Байсоў абвясціў экстранны збор для вызваленых 25 палітвязняў. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Тачы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі 16 верасня, знаходзяцца асуджаныя па справе Белапан, экс-дырэктар агенцтва Дмітры Наважылаў, медыа-менеджар Андрэй Александраў і яго жонка Ірына Злобіна. У рамках згаданай справы Александраў быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі, Злобіна на 9 гадоў, Наважылаў на 6. На волю сярод іншых таксама выйшлі і адпраўленыя ў Літву генеральны дырэктар разгромленага ўладамі партала Тудбай Людміла Чэкіна, прыгаворана да 12 гадоў калоніі, былы дырэктар пляцоўкі арт-сядзіба, кіраўнік крамы Сымбальбай Павел Белаусаў, прыгаворана да 13 гадоў, кнігавыдавец Дмітры Колас, прысуд невядомы, асуджаная за каментарыі Вольга Строєва, 5 гадоў зняволення, музыка гурта Торбэнд Яўген Бурло, 8 гадоў зняволення, Дмітры Галавач 9 гадоў, Андрэй Ярэмчык 7,5 года зняволення. Паводле інфармацыі офіса Святланы Ціхановскай, у чацвярых вызваленых няма пашпартоў. Рэпарцёры «Без межаў» вітали вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрова, Ірыны Злобінай і Кірыла Пазняка, вынікае з паведамлення арганізацыі ў сацыяльнай сетцы X. Там таксама адзначылі, што прымусовае выгнанне ў Літву – гэта жорсткі крок. Усе журналісты, якія дагэтуль застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі рэпарцёры «Без межаў». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні не застаецца 15 супрацоўнікаў СМІ. 16 верасня пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй 25 палітвязняў вызвалілі і вывезлі ў Літву. Ці варта чакаць новых вызваленняў? Мы звярнуліся з гэтым пытаннем да былога палітвязня Паўла Севярынца.
4: Мяркую, што гандляр закладнікамі Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, што для Трампа і ягонай рэспубліканскай партыі на мешкавых выбарах у Кангрэс. Патрэбная гісторыя поспеху, гісторыя вызвалення, маштабная гісторыя, і вось таму хутчэй за ўсё пастаўлены дадатковыя ўмовы. З іншага боку, 25 чалавек, якіх вызвалілі, гэта людзі вядомыя.
3: Байсоў абвясціў збор у памеры 25 тысячаў еўра, па 1000 на аднаго вызваленага, і за некалькі гадзін гэты збор быў сабраны. Замежжа. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Тачы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы. Судовая калегія прызнала ўсіх чатырох абвінавачаных адказнымі за ваенныя злачынствы, учыненыя ў гадах 1998-99. Гэта забойства 96 чалавек, катаванне 303 чалавек, жорсткае абыходжанне з 49 асобамі і адвольнае затрыманне 385 чалавек. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Маса з грацією.
0: Рады вітаць усіх палітвязняў. На волі група з 25 чалавек, наколькі вы можаце ведаць, вчора была вызваленая і незаконна, як заўжды, ў парушэнне нават беларускіх законаў, вывезеная на тэрыторыю Літовы праз мяжу, некаторыя без пашпартоў, як гэта здаралася і раней. Чакалася значна большая колькасць, і тым не менш, вось я бачыў інтэрв'ю Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США, які займаўся перамовамі з рэжымам Лукашэнкі, асабіста з Лукашэнкам. І ён кажа, што ўсё роўна гэта поспех і што самым найбліжэйшым часам могуць быць вызваленыя сотні. Так што тэма яшчэ далёка не закрытая, не трэба адчайвацца. Спадарства, пагаворам акурат пра гэта, пра вызваленне палітвязняў, праз 3 хвіліны з госцем рацыі.

0: палітвязняў сёння будзе дакладна зойме першую гэтую бехадзіну, што ў нас пачалася. Будзем сачыць увогуле за навінамі цягам усяго дня, бо могуць яшчэ з'яўляцца розныя дэталі. Нашы корэспандэнты будуць запісваць таксама, я спадзяюся, вызваленых. Першы госць у нас акурат былы палітвязень. Олег Кулеша. Нагадаю, што ў Беларусі ў сераду мінулую вызвалілі 25 палітычных зняволеных, усіх іх дэпартавалі ў Вільню, там апынуліся заснавальнік крамы Сымбульбай, прыватнасці Павел Белавус, музыкі гурту Торбэнд, тры чалавекі, дырэктар і менеджэр агенцыі Белапан, дырэктар Тутбай Людміла Чэкіна, музыка старога Ольса Алесь Чумакоў да іншая. Працяг тэмы ў гутарцы прадстаўніка Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі і чальца каардынацыйнай рады фракцыі Латушкі рух за свабоду Алега Кулешы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Як Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі ўспрыняла навіну пра вызваленне гэтых 25 палітвязняў?
3: Вельмі цяжка. Безумоўна, што ўсе разлічвалі, што будзе большае кола вызваленняў, але відавочна зразумела, што магчымасці амерыканцаў на сягонішні час весці перамовы з Лукашэнкаю вельмі абмежаваныя і вельмі цяжкія. І ў дадатак склалася ўражанне ў беларускай бурбалцы тое, што хтосьці штось павінен, а насамрэч усё не так. Відавочна на сённяшні дзень, што выпуск палітвязняў будзе праводзіцца хутчэй за ўсё, што ў два этапы. Улічваючы тое, што сказаў Лукашэнка на сённяшні час пра адсутнасць палітвязняў, тое, што ён кажа кожны раз, і пра тое, што адсутнічаюць рэпрэсіі ў Беларусі, зразумела, што рэжым будзе пазбегаць і паказваць вялізныя колькасці вызвалення, і хутчэй за ўсё гэта будзе перамеркавана да некіх асаблівых дат і будзе зроблена як простая амністыя для асуджаных, так як гэта робіцца штогод, альбо некія вялізныя даты, існуюць амністы, іх чакаюць у калоніях усе. І, мажліва, так будзе і ў гэты раз. У дадатак яшчэ трэба разумець, што ў сувязі з тым, што бачна, што былі складаныя перамовы ў амерыканцаў, што, мажліва, не знойдзена пагадненне па некаторых пытаннях. Таму такая колькасць палітвязняў, дарэчы, якіх мы ведаем. Вся справа тым, што ўжо вчора мы пачалі па свайму праекту атрымліваць і паведамлення ад людзей, што ім тэлефанавалі з розных дзяржаўных пастаноў, назавем гэта так, і прапаноўвалі прыязджаць сягонняшнім числом, забіраць палітвязняў, але шмат людзей, якіх прыехала, потым павернуліся дадому ні з чым. Гэта чарговыя здзекі в Беларусі і чарговы выгляд, як у нас усё дэмакратычна і прыгожа для амерыканцаў у Беларусі. Я непасрэдна так да гэта ставлюся.
2: Ці атрымалі вы нейкую зваротную сувязь пасля таго, як гэтыя сваякі прыехалі да калоніі, да турмаў, але фактычна не сустрэлі іх?
3: З некаторымі атрымалі адваротную сувязь, з некаторымі не. Некаторыя робяць нам паведамлення пра спецыяльную праграму і адваротнай сувязі таксама там немагчыма, каб і была. Суадносна ёсць пацверджаныя выпадкі, ёсць непацверджаныя выпадкі, ёсць проста перадача, яшчэ ў дадатак у нас ёсць такая, скажам, дамоўленасць, калі сваякі працуюць праз сваякоў, праз сяброў, то бок усіх дакладна пацверджанняў мы не маем, але маем разуменне, што такія выпадкі былі. На сягонішні дзень мы стаім у рэжыме чакання, што адбудзецца. Таму што, безумоўна, вялізная колькасць палітвязняў, яна будзе высвабаджана непасрэдна ў Беларусі і аставлена ў Беларусі. Я заўжды кажу, што топ-лідарства, дарэчы, на сягонішні дзень яна вельмі выбітная, але, скажам, не ў тых памерах, якіх хацелася б, жадалася б чакаць. Дзякуй Богу, што зрабілі тое, што зрабілі.
2: Чаму ёсць меркаванне пра вось гэтае другое вызваленне і калі яно чакаецца па вашым меркаванні?
3: Хутчэй за ўсё, што альбо гэта будзе прысвечана і амністыя абвешчваецца 17 верасня. Гэта знакавая падзея для рэжыма Лукашэнка. Хутчэй за ўсё, што потым будзе ісці простая працэдура, па якой будуць людзі выходзіць і гэтак далей, гэтак далей. Але яшчэ раз хочу нагадаць тое, што кол збіраецца яшчэ раз у вандроўку Беларусі, хутчэй за ўсё, што пэўныя дамоўленасці не былі дасягнуты і будуць выпраўляцца зараз. На мой асабісты прыватны погляд, Лукашэнка просто зашмат запрасіў за кошт людзей. Для яго гэта просто гандаль, гэта зразумела. Льецца ў вочы амерыканцам, што скончваюцца рэпрэсіі. Ён так і гаворыць, што нашы беглыя на захадзе, але насамрэч узровень рэпрэсій толькі павялічваецца. І вось акурат наступае той час, пра якой наша асацыяцыя кажа з дня свайго стварэння, з 23-го года, што патрэбна прызнаваць і хатніх хімікаў у любым выпадку палітвязямі, таму што яны трапляюць акурат пад усе гэтыя пазначэння прызнання палітвязням. Рэжым зараз будзе рабіць як машына, якая мелі просто-напросто лёсы людскія. Яна просто будзе ўтрымліваць каля 10-20 дзён у СІЗА чалавека, хутка рабіць і прысуд і выносіць і хатнія хіміі. Хатнія хіміі не прызнаюцца палітвязнямі, праваабарончыя пляцоўкі не змогуць даць інфармацыю. У іх і так цяжкае становішча з здабыццём інфармацыі. Гэта зразумела, таму што супраць іх вядзе цэлая сур'ёзная кадабіцкая кантора барацьбу. І дзякуй Богу, пакуль можна нават сказаць, што пэўныя вельмі добрыя вынікі працы праваабаронцаў, нават здавальняючыя, але ўсё роўна ёсць хібы, і з-за гэтых хібаў стане ўсё болей і болей, і гэта прыводзіць да таго, што рэжым проста-напроста схавае гэта ўсё для міжнароднай супольнасці і робіцца выгляд, тым больш вось зараз пачобут паехаў у Беларусь, і ў выніку праблемы у беларусаў будуць тут у замежжы з атрыманнем сваіх міжнародных ахов. І так ужо складана на сягонняшні дзень больш чым 228 кейсаў адмоўлена людзям у міжнароднай ахове. Пры гэтым усім у тым годзе 112 за цэлы год было. Яго ніхто пачобуту там не чапляў, то бок Лукашэнка гэта ўсё выкарыстоўвае на сваю карысць, і атрымалася так, што гэта праца на Лукашэнку. На жаль, гэта так, і так гэта нават не выглядае, так яно і ёсць. І такая ж самая сітуацыя з вызваленнямі. Трэба толькі адзначыць тое, што прадпрыемства, з якіх просяць зняць санкцыі, па-першае, яны не могуць працаваць без захаду, таму што гэта такое вырабніцтва, што патрабуе ўвесь час новых і інвестицій, і новых технологічных распрацовак, новых хімічных дадаткаў. А як ми всі ведаємо, що в Білорусі ця галіна не вельмі добра развіта. І ввогуле мне, непосредно мне, падалося, що гэта было кшталту того, що ну, наць вам два гэтых прадпрыемства, і з їх зымем санкцій. Хутчэй за все, що іде розмова про грошы, якія знаходзяцца пад арыштам банка, гэта пэўная сур'ёзная сума, таму што ўжо відавочна таксама бачна, што грашовыя праблемы ў Рэспубліцы Беларусь становяць быць вельмі сур'ёзнымі. Гэта кажа і аб тым, што павялічваюцца пенсіі, але насамрэч не вельмі добра гэта ўсё ў іх атрымліваецца, і пенсіі насамрэч павялічваюцца не нашмат, што павялічваюцца заробкі сілавым структурам, павялічыліся ў них выдаткі на вайскоўцаў, але становішча з грашыма даволі такі сур'ёзнае. І тое, што былі пэўныя захады для таго, каб пазбегнуць дэфолта, аб гэтым казаў Лукашэнка дзесьці прыкладна месяц назад, для іх 43 мільёна зараз на сягонняшні дзень гэта адчувальная сума, тым больш, што гэта валюта. То бок, я думаю, што на сягонняшні дзень гаманец Рэспублікі Беларусь у валютным стане пусты. Адсюль паўстаюць такія цяжкія перамовы, адсюль ідзе такая сур'ёзная аперацыя па гандлю людзьмі. На сягонняшні дзень Лукашэнка загнаны ў кут, таму што ён не можа ніяк эканамічную сітуацыю пераадолець, але прагна спрабуе захаваць тое становішча, якое ён увесь час робіць.
2: Сёння падчас размовы мы таксама адзначылі, што беларусам прыйшло 228 адмоў у атрыманні міжнароднай абароны. Зараз гутарка вядзецца менавіта пра палітвязняў і за які час?
3: Гэта за гэты год. Гэта інфармацыя агучана на афіцыйным сайце ўжонда. Насамрэч, гэта не толькі палітвязні, гэта болей кранаецца ўцекачоў. І трэба сказати тое, што пазіцыя па падачы на міжнародную ахову на сённяшні час змянілася цалкам. У сувязі з апошнімі падзеямі, якія адбываюцца, ўжо справчу заземцаў не разглядае больш пытанні 20-го года як небяспечныя і трэба даказваць сваё небяспечнае становішча ў Рэспубліцы Беларусі, што менавіта зараз пагражае. То бок фактычна разглядаюцца справы так, як разглядаліся ў 22-м, 21-м, 23-м годах. На жаль, гэта не даходзіць да некаторых пляцовак, якія займаюцца дапамогаю ў становленні на міжнародную ахову падачы дакументаў. Адсюль і ёсць пэўныя рызыкі таго, што кейсы разглядаюцца не станоўча. На сягонняшні дзень тыя кейсы, якія людзі рабілі з дапамогай нашай асацыяцыі, яны все 100% прыняты, разгледжаны альбо знаходзяцца ў стане разгледжання, але гэта не азначае, што людзі могуць быць упэўнены на сённяшні дзень, што ім будзе разгледжана станоўчая справа.
2: Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі зараз неяк зацягнутая ў дапамогу тым палітвязням 25, якія ўжо выйшлі на волю.
3: Мы чакаем, пакуль будуць працаваць нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. І безумоўна тыя, што прыедуць у Польшу, і тыя, хто астануцца ў Літве таксама, ўсё, што трапляе пад нашу праграму, ім будзе ўсё аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток да волі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей, хаця б чалавек 50. Але ў чацвёртым квартале ўсё будзе пастановлена і працаваць далей, мы спадзяемся, але сітуацыя такая, што першыя 2-3 дні трэба людзям даць адчуняць. Гэта насамрэч так і ёсць. З любым чалавекам, які апынаецца ў такой сітуацыі, тым больш, што мы бачым, што не вельмі проста праходзілі на мяжу, то бок, хутчэй за ўсё, гэта таксама можа быць толькі з нашага боку на сягонняшні час здагадкі на час выхаду гэтага эфіра, што не ўсе палітвязні былі з дакументамі, таму што вельмі доўга яны афармляліся на літоўскай мяжы. Мажліва, гэта візы, мажліва, гэта адсутнасць паспартоў, тое, што любіць рабіць Лукашэнка, мажліва, яшчэ нейкія прыпыны, але пэўная колькасць працы зараз ляжыць на літоўскім боку беларусаў у Літве, якія знаходзяцца, якія толькі што іх прынялі.
2: Дзякуй вялікі, спадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі, чальцом каардынацыйнай рады і фракцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» 4-го склікання Олегам Кулешам.
0: Гость рацыі. Дадам, што паводле нашай Нівы 25 вызваленых учора, з 25 вызваленых учора 15 пакуль застануцца ў Вільні, яшчэ 10 плануюць пераехаць у Польшчу, 8 з іх ужо маюць там сям'ю, працу або іншыя падставы для пераезду. Па двух чалавеках працягваюцца кансультацыі з польскім бокам. Гэтую частку працы каардынуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Ён падтрымлівае сувязь з міністэрствам замежных справаў Польшчы. Да дапамогі далучыліся розныя ініцыятывы арганізацыі «Краіна для жыцця», «Вольная», «Freedom House», «Центр беларускай солідарнасці», ды іншыя. Таксама дарадца Светланы Ціхановскай у пытаннях дыпламаты Дзяніс Кучынскі расказаў і такія дэталі, што многія былыя палітвязні маюць праблемы з зубамі, і адна з віленскіх стаматалагічных клінікаў адразу ж прапанавала сваю дапамогу, зніжкі на лячэнне і аднаўлення зубоў. Так што салідарнасць сапраўды вялікая, не кажучы ўжо пра той збор, які сабралі ў падтрымку палітвязняў літаральна за некалькі гадзінаў праз байсол.

0: żeby żyć.
1: Czy żyjesz, by mieć plan? Всем 7.30 белорусский час, у Польши 6.30. Надворье сегодня дождливое. Вот у Белостоку зараз идет дождь от самого ранку. В уголе на белорусско-польском помежже облачно с прояснениями. Дожди, температура по ветру плюс 16-18. Можем поравнать это с метеорекордами, зафиксованными вот такую самую дату тягом истории. Теплее за все было у берости в 2015 году. Тогда по ветру прогрелось выше за плюс 30. Холодней за все было у Полоцка в 1974-м минус 3,4, а боль за все опадка выпала у Гомли у 1957-м годе 44,9 миллиметров. Побачим, те будут... Ну, хиба что только ось рекорд засадками, те будет он побиты. Захаваецца ўплыў на большай частцы Беларусі сёння в области павышанага атмасфернага ціску, толькі на захадзе, зранку і ў дзень у многіх раёнах адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, кажуць сіноптыкі, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімуць санкцыі з бел-лес-папера прама і лакафарбы. Спецпасланнік прэзідэнта США Джон Коул распавёў пра вынікі свайго чарговага раунду перамоў з Александрам Лукашэнкам. На волю выйшлі 25 палітычных зняволеных. Са свайго боку Вашынгтон паабяцаў зняць санкцыі з канцэрна бел-лес-папера прам і лакафарбы. Бакі працягнуць працу па вырашэнні пытанняў, якія застаюцца, калі ўсе пытанні будуць вырашаныя абодвума бакамі ўзгодненыя, будуць дадатковае вызваленне асоб і зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Белстат расказаў, як растуць даходы беларусаў. За студзень-ліпень рэальныя наяўныя грашовыя даходы беларусаў павялічыліся больш як на 8%. Рэальныя даходы насельніцтва – гэта даходы за вылікам падаткаў, збораў ды узносаў, скарэктаваныя да ўзроўню інфляцыі. Галоўнай крыніцай даходаў беларусаў прагназавана з'яўляецца заробак, які складае амаль 67% ад агульнага аб'ёму. У прагнозах ураду сёлетні рост доходов меркаваўся меньше, чем летась. С поправкой на инфляцию годовая прибавка доходов чакается на узроўні 4,8% год дохода. МАЗ і БелАЗ шукаюць новых супрацоўнікаў. Інфармацыя апублікавана на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Да прыкладу, на Мінскім аўтамабільным заводзе аператар лазерных установак можа зарабіць да 3700 рублёў. Электрагазасварчык нават больш за 4000. На беларускім аўтамабільным заводзе мантажніку будаўнічых канструкцый прапануюць 2700, шліфоўшчыку да 2500. Якая самая высокая і самая нізкая пенсія ў Польшчы? Управленне сацыяльнага страхавання ЗУС Польшчы апублікавала памер самай высокай і самай нізкай пенсіі ў краіне. Даныя прыводзяцца па выніках выплату чэрвені бягучага года. Найбагацейшы польскі пенсіянер атрымлівае 54700 злотых. Гэта больш за 14,5 тысяч даляраў у месяц. Ён жыве ў сілезскім ваяводстве. Другая па велічыні пенсія 53,5 тысячы злотых таксама дасталася жыхару Сілезіі. Замыкае тройку лідараў чалавек з Мазавецкага ваяводства, які атрымлівае больш за 45 тысяч злотых, паведаміла ЗУС. На іншым канцы шкалы знаходзяцца асобы, якія атрымліваюць пенсію ў памеры 2 грошаў. Па дадзеных ЗУС, асобы, якія атрымліваюць такія сумы, пражываюць у прыватнасці ў ніжасілезскім і люблінскіх ваяводствах. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 5 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Лінзії. Адсюль виникає наступне питання: на яким же узроўні знаходзяцца беларуска-амерыканскія стасункі? Ці можна казаць пра напружанне або далейшае пазітыўнае развіццё? Паводле беларускіх незалежных аналітыкаў, гаворка ідзе пра звычайны гандаль, і штаты, і рэжым у Беларусі па-ранейшаму зацікаўлены ў дыялогу. Адміністрацыя Трампа працягвае кантакты, каб мець дадатковы рычаг уплыву на Крэмль і таксама пахваліцца поспехамі на міжнароднай арэне, вызваляючы беларускіх палітычных зняволеных. Важна гэта і асабіста Коулу, у якога хутка скончыцца тэрмін паўнамоцтваў, і Трампу, у якога наперадзе прамежкавыя выбары ў кангрэс. Аменскі імкнецца атрымаць рэальныя эканамічныя ўступкі і, безумоўна, прапагандысцкія карысці. У той жа час бакі разумеюць, што гэты гандаль не можа ісці без конца, а таму Лукашэнка ідзе на больш жорсткія заявы і патрабаванні. Што тычыцца далейшых крокаў, то Джон Коул заявіў, што плануе вярнуцца ў Беларусь прыкладна праз месяц. Спецпрадстаўнік выказаў спадзяванне на далейшае вызваленне па меры вырашэння іншых пытанняў. Працытую: «Спадзяюся на сотні вызваленых, не ведаю, я спадзяюся. Упэўнены, што мы можам дамагчыся большага», сказаў Коул агенству Ройтер. Беларускія ж палітыкі і праваабаронцы, разлічваючы на другую фазу здзелкі, патрабуюць, каб у межах новага этапу людзей вызвалялі ўнутры Беларусі без дэпартацыі. Тым не менш, сітуацыя застаецца цяжкай. У беларускіх турмах надалей знаходзяцца сотні палітвязняў і працягваюцца далейшыя палітычныя рэпрэсіі. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Улады Літвы заявілі рашучы пратэст Менску з прычыны ўварвання баявога беспілётніка. Гэта, нагадаю, адбылося, калі яшчэ Коул знаходзіўся ў Вільні. 25 беларускіх палітвязняў рэжым Лукашэнка абмяняў на зняцце санкцыяў з дзвюх беларускіх кампаніяў. Суд па справе аб шпіянажы не пачаўся, бо абвінавачаны знаходзіцца ў Беларусі. Пра каго гаворка, дазнаемся праз 2,5 хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Беларуси, 7 у Польши.
3: Улады Литвы завели рашучие протесты в Минску с причины уварвания боевого беспилотника. 25 белорусских политвязнев режим Лукашенко обменял на снятие санкций с двух белорусских компаний. Суды по справе об шпионаже не почался, бо обвиноваченный находится в Беларуси.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Улады Литвы уручили представнику амбасады Беларуси ноту рашучага протесту в связи с порушением державной межи и поветранной просторы Литвы, поведомило внешнеполитическое ведомство краины. МЗС настойливо потребует, как Беларусь неоткладно дала вычерпальное тлумачение про здарение и предупредила любые подобные порушения в будучине. В документе литовские улады зазначают, что Литва покидает за собой право супольно с хаурусами русниками принять все потребные заходы для обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности и безопасности населения. У ночь с 14 на 15 вересня литовские войсковцы выявили объект, який вошел у поветраную простору Украины. Итальянские знищальники НАТО его сбили. Позднее литовские улады заявили, что сбитый беспилотник переносил выбуховку. У Министерства обороны Литвы заявили, что это первый подобный выпадок у поветры краины. 15 вересня дарация президента Литвы Дэвидас Матульонис заявил, что из Минска не попередили Вильню про дрон, а на наступный день сам президент краины Гитанас Науседа отзначил, что сбитый объект был беспилотником российской вытворчести типа Гербера. 25 белорусских политвязнев режим Лукашенко обменял на снятие санкций с двух белорусских компаний «Лакофарба» и «Беллесбомпрам». Их вывезли из краины в Литву, где их чакали родные, сябры, коллеги, правооборонцы, журналисты. Сустрець былых политвязнев пришел так само вывезенный ранее в Литву былый политичный зневоленный сябра громадской компании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.
4: Сам той факт, что выпустили этим разом покуль только 25 человек, это не вельми, конечно, обнадеивающий темп, тем больше, что с минулого термину, там, сдается, было вызвано 250 человек, каля того, а за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі, і амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах, таму лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае.
3: Сярод вызваленых быў і заснавальнік культавай крамы Сэмбальбай Павел Белавус, які распавёў пра тое, як палітвязняў.
5: Всіх аўтобусам сабралі, прывезлі. Некі шапка.
6: Не,
5: просто глядели вниз и все. Мне отдали мою ID-карту. Со мной, когда затримали, была, вот я поспел заработать новую ID-карту, и за этой ID-картой и отпустили.
7: Як здоровье?
5: Не при усіх. Ну, треба проверяться, тяжко было, разные были обставины, разные места, тяжкая праца, але, ну, с большего нормально.
3: Сярод вызволенных политвязня у всем представников медиа, удельники гурта Тор Бенд, музыка старого Ольсы, адвокатка, был следчий айтишник, волонтерка Гомельской весны, да иншие. Беларус, обвиноваченный у шпионажа, не з'явился у суд Белостока и не зразумела, ці был ён належным чином оповещены про дату посиджения. У выніку суду не змог початься. Мужчину вызвалили с подварты у красавіку в рамках обмену полонными, подчас якого Анджей Пачобут был вызвалены из белорусской тюрьмы. Згодна с прес-релізами, опубликованными на сайте Кругового суда у Белостоку, Беларус обвиноваченный у деяннях супраць Польши, ад імя замежнай разведвальнай службы з красавіка 2022 года па верасень 2025 у Беластоку ды іншых месцах. Мужчына нібыта ператварыў гэта ў рэгулярную крыніцу даходу. Судовы працэс у акруговым судзе ў Беластоку павінен быў пачацца ў сераду, але быў адкладзены за адсутнасць абвінавачанага. Суд адклаў пасіджанні, нягледзячы на пазіцыю пракуратуры, што абвінавачаны зрабіў паказанне падчас допыту і даў згоду на пачатак суда ў яго адсутнасць. Абвінавачаны павінен быў падаць кантактную інфармацыю электроннай пошты. Позва таксама была накіраваная ў пасольства Беларусі ў Польшчы. Аднак суд палічыў гэтага недастатковым. Жыцця беларускай дыяспары. Легалізацыя атрымання візаў для сваякоў і культурніцкія сустрэчы. Менавіта на гэтых ключавых кірунках зараз сканцэнтраваны асноўны фокус беларусаў у Чэхіі. Разам з тым, у краіне актыўна развіваецца студэнцкая супольнасць і адбываецца шмат нефармальных імпрэзаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур.
0: Я думаю, што на сёння ў Чэхіі гэта больш культурныя ініцыятывы і нефармальныя сустрэчы. Пра палітычную адвакацыю казаць не магу, яна небачная. І з культурных сустрэч мы нешта ладзім, і да нас шмат прыїжджае гасцей з Польшы. Напрыклад, Наста Кудасова, праект абсуждаем, Настарагадка з прэзентацыямі кніг і сваіх праграм. І таксама зараз плануецца арганізацыя прадмовы ў Празе.
3: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропі. Аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары, маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск працы гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Дзякуй, што сустракаеце гэты ранак разам з намі. 07:07 польскі час, 8:07 беларускі. Нагадаю, што мы вяшчаем в FM-дыяпазоне па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. 98.1 FM – гэта нашая хваля, да прыкладу, ў Беластоку і Гародні. 99.2 FM – паўднёві, у Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com. Лёгка дае таксама далучыцца. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах. Выбирайте для себе зручный, бяспечный вариант. Яшчэ колькі актуальных, важных темаў раскрыем тягам ближайшие годины. У приватности вот связывают надеи с вызволением черговой группы политвязнев у сувязи с официйным святом, якое пачалі культываваць лукашэнкаўскія чыноўнікі улады ў Менску. Маю на увазе 17 верасня, дзень, калі СССР разам з Нямеччынай далучыліся да падзелу Польшчы, калі пачалася ўласна другая сусветная вайна, той самы верасень. І дазнаемся меркаванні жыхароў Беластоку на гэты конт.

0: 8.32 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі мяжы. Воблачна з праясненнямі ў нашым рэгіёне, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18. На большай частцы тэрыторыі Беларусі, кажуць сіноптыкі, сёння захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску толькі на захадзе, а зранку і дзень у многіх раёнах Беларусі даб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з заходняй Европы. Таму сёння ў Беластоку відаць дождж з-за гэтага падзелу. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 17 верасня, чацвер. У Беластоцкім метэатры адбудзецца прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія сёння жывуць і працуюць у Беластоку. Спектаклі пастаўлены паводле раману Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Яндржаеўскі. Праз гісторію Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі маладога Александра, спектакль злучае міно і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторію можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторіі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? Чырвоны крыж не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол спрабуе яе знішчыць, пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторыяй. Спектакль «Чырвоны крыж» у Беластоцкім не тэатры, а ты тэатру прыехалі, пачнецца 18.30. Дом культуры «Сюдмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Кожная з іх – гэта мы». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі. Гісторію, якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Выстава адкрытая да 14 кастрычніка з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваход вольны. У супраслі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». На ёй можам даведацца, як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супраслі да 27 лістапада. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе ажно тры спектаклі. А 9 гадзіне «Ленку і шарыкі», а 11 гадзіне пачнецца «Казка пра рыцара без каня».
1: Беласток і Падляшша.

0: Життя діаспори, черговий матеріал, легалізація, тримання віза у своякам і культурницькі зустрічі. Такими головними кропками бачить фокус білорусу у Чехії білоруський громадський діяч Андрей Калаур. Разом з тим шмат діється неформальних зустріч, є активна студентська супольність, каже він.
1: Я думаю, що на сьогодні у Чехії це більш культурні ініціативи і неформальні зустрічі. Про політичну адвокацію казати не можу, вона небачна. І з культурних зустріч ми нечто ладимо, і до нас шмат приїжджає гостей з Польщі. Наприклад, Наста Кудас проект обсуждаем, Насторогатка с презентациями книг и своих программ. И так само зараз планируется организация предмовы у Празе. Тому, конечно, фокус таки больше культурницкий. У Берне так само мы ладим культурные мероприемства. Это прогляд сучасных белорусских фильмов. Домовляемся с белорусскими режиссерами, домовляемся на аккаунт лицензий, арендуем кинотеатр и глядим разом. Неформальные встречи — это пикники. Вот недавно был пикник у Берне. Формат які ладзілі раней, але я особисто ў першыню прымаў удзел. І мне вельмі ён спадабаўся, тому што, ну, па-перша, даведалася пра новых людзей у Брне, яны там з'яўляюцца, а па-другое, гэта зусім як бы такі іншы камфорт. А таксама пікнік быў у Празе. Я думаю, што так, культурніцкія нефармальныя сустрэчы гэта такі мейнстрым зараз.
2: А што збірае людзей больш? Выставы, канцэрты, сумесныя святы, значэнне датаў?
1: Канешне, я думаю, што гэта культурніцкія івэнты і музычныя канцэрты. Я особисто был прикладно полгода тому назад на концерте белорусского гурта. До нас часто приезжают белорусские гурты. Это вот на вокзал нас можно прорекламовать. У Вересня будет выступать гурт «Союз». И когда я хожу на такие концерты, там, звычайно, столько людей, что я николи их не бачу ни на каких инших мероприемствах. А туда приходят и чехи, и люди с Украины, с России, с Казахстана, и вельми шмат белорусов, каких я ранее не ведаю. Я тут уже живу больше за, ну, прикладно 6 годов, и подается веды у всех, але не. Там зусім новые твары, зусім новые люди. Вот, и этот концерт был гурта Нюрнберг, абсолютно забитый зал, шмат людей, так само шмат людей приходит на молчат дома. Напевно, вы ведаете про концерт Макса Кажа, який отбывался в Празе, який собрал увесь стадион, подается это больше за 25-20 тысяч людей. Вот, и это такие топ-1. Івенту, які збирає білорусу разом.
2: Чехія відома жорсткай позиція адносна візаў і документаў для білорусаў. То з якімі галоўнымі праблемамі легалізацыі надалей зараз сутыкаюцца, а білоруси ці могуць знайсці агульную мову з уладамі?
1: Так, гэта тая палітычная праца, якая на небачна і якую мы вядзем якби больш адзін на адзін з урадам чи з Рады Європы. Як відома, прикладна, з часу ковіда білоруси не маглі атрымліваць візы. Яні пакуль не могуць так само атрымліваць візы. Ёсць некаторыя вынятки, але цалкам не. Потым урад Фіялы, гэта 22 год пасля вайны, яны ввялі афіцыйна абмежаванне для беларусаў, і нават беларусы з чэшскім грамадствам не маглі запрасіць сваіх сваякоў. Былі абмежаванні, то бок трэба мець там вялікі ўзрост, або некі захворавання, або фінансавае дрэннае становішча, каб запрасіць сваіх бацькоў, напрыклад. Вось, і таму я ўжо з вамі дзялюся, мы зрабілі, першапачаткова гэта была петыцыя да урада Фіялы, потым прайшло шмат месяцаў, нічога не рабілі. Мы зрабілі агульны зварот у ўсіх арганізацый, зарэгістраваных у Чэхіі, такіх актыўных, да ўрада Фіялы, папрасілі гэта абмежаванне зняць або часткова зняць. Ён адмовіўся, напісаў нам адказ, дзе прагучала адмова, што не. Але ўрад змяніўся. Да ўлады прыйшоў новы ўрад Бабіша, гэта іншая палітычная культура, іншы палітычны стыль. Ось падчас іх змены мы працягвалі перамовы з урадам, з Рады Європы, з АА. Я разумеў, што нам трэба ўцягваць сюды не толькі беларускую дыаспору, але наднацыянальныя інстытуты. Таму я, напрыклад, паехаў у Брусэль, у Страсбур, сустракаўся з чыноўнікамі, наладзіў з імі сувязь, мы перапісваліся, аналізавалі, якія праблемы з гэтым, гэтая пастанова, якая абмяжоўвае нас тут, і яна супярэчыць і грамадзянскаму кодэксу Чэхіі, і правам дзіцяці, і візаму кодэксу Еўрапейскага саюза, то бок урад увёў абмежаванні, якія супярэчаць законам. І пасля гэтага мы написали звороты УАН и во урад Чехии. Меня запросили на встречу во урад. Там прослухали мой доклад. Я рассказал, какие питания. Попросил, коли ласка, абмяжоўваць беларус, не абмяжоўваць, а не стаўце ўсё равно паміж рускімі беларусамі і расказаў, што які прапановы ў нас ёсць. Гэта зняць абмежаванне ўвогуле або праграма мінімум. Гэта візы для сваякоў і студэнтаў. І вось пасля гэтай сустрэчы яны пачалі міжведамственныя кансультацыі. Мы напісалі зварот яшчэ адзін да Бабіша, прэм'ера. І вось толькі зараз мы атрымалі недаўна ліст ад міністра замежных справ Мацінкі, Пэтра Мацінкі, дзе ён сказаў, што мы вас пачулі, мы будзем, ён ініцаваў перагляд гэтых абмежаванняў, і 30 верасня гэтыя абмежаванні часткова могуць быць зняты. То бок мы можам запрашаць сюды сваіх бацькоў, бабулю, дзядулю, дзяцей, і рабіць гэта на падставе чэшскага грамадзянства або ВНЖ, ПМЖ, і гэта будуць кароткатэрміновыя візы.
2: Калі кажам пра гэтую восень, то якая галоўная задача стаіць перад беларусамі, можа, мерапрыемствы плануюць ці маць нейкія ініцыятывы?
1: Зараз мы чакаем 30 верасня на конт афіцыйнага прыняцця гэтых змен у папраўцы, бо яна вельмі для нас важная, ведаеце. Я учора сустракаўся з сяброўкай, якая вось упершыню за 3 гады ўбачыла тату. Усе хочуць бачыць сваіх родных. Гэта, мне падаецца, зараз чаканне нумар 1. Афіцыйна дазволіць нам бачыцца са сваімі сваякамі. Абсалютна прыярытэт і для мяне таксама. Другое, гэта прадмова, мы чакаем, арганізуе яе тут Саша Пашынкоў з камандай і чакаем выдаўцоў і літаратараў у празе. Вось, я думаю, што гэта такі дзве важныя штукі.
0: Як азначыў Андрэй Калаўр, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропе, аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыаспары сканцэнтраваная на доўгатэрміновай інстытуцыйнай працы. Гэта маштабныя культурныя, адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9:00 в Беларуси, 8:00 у Польши.
3: Сярод вызваленых 16 верасня асуджаныя па справе Белапану наважылаў Александраў і Злобіна. Байсол абвясціў экстранны збор для вызваленых 25 палітвязняў. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Таджы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Сярод палітвязняў, вызваленых у Беларусі 16 верасня, знаходзяцца асуджаныя па справе Белапан, экс-дырэктар агенцтва Дмітрый Наважылаў, медыя-менеджар Андрэй Александраў і яго жонка Ірына Злобіна. У рамках згаданай справы Александраў быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі, Злобіна на 9 гадоў, Наважылаў на 6. На волю сярод іншых таксама выйшлі і адпраўленыя ў Літву генеральны дырэктар разгромленага ўладамі партала Тутбай Людміла Чэкіна, прыгаворана да 12 гадоў калоніі, былы дырэктар пляцоўкі Арт-сядзіба, кіраўнік крамы Сымбальбай Павел Белаусаў, прыгаворана да 13 гадоў, кнігавыдавец Дмітрый Колас, прысуд невядомы, асуджаная за каментарыі Вольга Строева, 5 гадоў зняволення, музыка гурта Торбэнд Яўген Бурло, 8 гадоў зняволення, Дмітрый Галавач, 9 гадоў, Андрэй Ярэмчык, 7,5 года зняволення. Паводле інфармацыі офіса Святланы Ціхановскай, у чацвярых вызваленых няма пашпартоў. Рэпарцёры «Без межаў» віталі вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Александрова, Ірыны Злобінай і Кірыла Пазняка, вынікае з паведамлення арганізацыі ў сацыяльнай сетцы X. Там таксама адзначылі, што прымусовае выгнанне ў Літву – гэта жорсткі крок. Усе журналісты, якія дагэтуль застаюцца пад вартай, павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, заявілі рэпарцёры «Без межаў». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні застаецца 15 супрацоўнікаў СМІ. 16 верасня пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй 25 палітвязняў вызвалілі і вывезлі ў Літву. Ці варта чакаць новых вызваленняў? Мы звернуліся з гэтым пытаннем да былога палітвязня Паўла Северынца.
4: Мяркую, што гандляр закладнікамі Лукашэнка павышае стаўкі і патрабуе ад амерыканцаў усё больш і больш. Ён разумее, што для Трампа і ягонай рэспубліканскай партыі на прамежкавых выбарах у Кангрэс патрэбная гісторыя поспеху, гісторыя вызвалення, маштабная гісторыя, і вось таму хутчэй за ўсё пастаўлены дадатковыя умовы. З іншага боку 25 чалавек, якіх вызвалілі, гэта людзі вядомыя.
3: Байсол абвясціў збор у памеры 25 тысячаў еўра па 1000 на аднаго вызваленага, і за некалькі гадзін гэты збор быў сабраны. Замежжа. Былога прэзідэнта Косава Хашыма Таджы і ягоных саўдзельнікаў асудзілі ў Гаазе за ваенныя злачынствы. Судовая калегія прызнала ўсіх чатырох абвінавачаных адказнымі за ваенныя злачынствы, учыненыя ў гадах 1998-99. Гэта забойства 96 чалавек, катаванне 303 чалавек, жорсткае абыходжанне з 49 асобамі і адвольнае затрыманне 385 чалавек. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
0: Раніца з рацыяй.
2: Гаспадарства, пачынаем трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага ранішняга эфіру. Дзякую, што вы застаецеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Праз дзве хвіліны літаральна сустрэннем нашага госця будзе сацыёліг і гісторык Алексей Ластоўскі.

0: Гаворка пойдзе пра гісторыю. 87-ю гадавіну падзеі 18 верасня 1939-га дата стаецца адным з найбольш складаных і супярэчлівых вузлоў гістарычнай памяці. У сучаснай Беларусі афіцыйна аформлены так званы Дзень народнага адзінства, у той час як для Польшчы і беларусаў падляшча гэта перш за ўсё дата трагедыі савецкай агрэсіі, пачатку рэпрэсіяў. Розныя досведы і наратывы вакол 39-га году працягваюць уплываць на тое, як падзеі мінулага ўспрымаюць па розныя бакі мяжы. Узнікае пытанне, ці здольнае грамадства выйсці за межы ідэалагічных схемаў і знайсці глебу для ўзаемаразумення. Наш сённяшні госць, дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, сацыёлаг і гісторык Алексей Ластоўскі, раскажа пра тое, ці прыжылося афіцыйнае свята ўнутры Беларусі, якая гістарычная памяць пра тыя часы захавалася ў народзе, як падзеі 1939-га жывуць у памяці падляшчы Польшчы, а таксама ці змогуць польскія і беларускія гісторыкі знайсці супольную мову вакол гэтай даты.
1: Госць рацыі.
2: Добры дзень, Алексей. 2021 года, 17 верасня, Беларусь абвешчана днём народнага адзінства. За гэтыя апошнія гады, калі прыбраць прымусовы лінейкі афіцыйнай справаздачы, ці бачым мы рэальны водгук у грамадстве Беларусі? І здаецца, гэта свята выключна святам для вертыкалі і ідэолагаў.
3: Тут вельмі цяжка адказаць, таму што каб разумець рэакцыю грамадства, то трэба, ну, мець нейкую сувязь, так, то есть ведаць, пра што думаюць людзі, як яны выказваюцца. І інструментаў для гэтага ў нас зараз мала, асабліва тых, хто знаходзіцца па-за мяжою. Ну, адзіна, што, канешна, калі глядзець вось за той хваляй, якая ідзе там па дзяржаўных СМІ, мы бачым, што гэта ў асноўным такія, ну, фармальныя рэляцыі, так, то есть это ў першую чаргу мова ідзе пра абавязковыя мерапрыемствы, якія выглядаюць вельмі шаблоннымі, і робіцца ўсё як бы па аднаму некаму стандарту. Ну, так скажам, адчуванне вот нейкай рэальнага водгуку ў сэрцах людзей тут абсалютна незаўважна, да? Таму што ўсё, што робіцца, то выглядае вельмі па-чыноўніцкі, вельмі шаблонна. Калі проста згадваць, напрыклад, жывыя рэакцыі людзей, я ж таксама вырас у той тэрыторыі, якая была далучана ў 39-м годзе да БССР на пастаўшчыне, мой бацька вот яшчэ з 33-го года нараджэння, яшчэ дзіцём гэта ўсё заспеў і памятаў вот все те расповеды людей. Безусловно, сильство, конечно, тех, кто памятал польские часы, это все было хоть такая вельми критичное ставление до прихода советских войск, бо то воспринималось как разбирание ось некого традиционного ладу, то есть тому, что тянуло с собой и коллективизацию, и репрессии супроть у тым ліку багатых сялян. Ну і пагаршэнне матэрыяльнага дабрабыту, так, таму што таксама з гэтым усё звязвалася. Гэта памяць, канешне, набольш была ўласціва старэйшаму пакаленню, так, як бы ўжо ўсё ж такі, ну, адыходзіць, але вось я добра памятаю, што вось гэта такая скептычна крытычнае стаўленне да падзей верасня 39-го года, яно выдатна перадавалася і малодшым генерацыям, то есть тых з моіх сяброў знаёмых, хто былі там з гэтай мясцовасці, то есть, ну, все такое это успрымалі. Пераламаць это просто чарадою афіцыйных мерапрыемстваў, это складана. Я думаю, што людзі, ну, просто адпрасоўваюць галочку, трэба сходзіць, трэба напісаць справаздачу, але не бачна з гэтым рэальна водуку і рэальна змены стаўлення.
2: Працягваючы тэму памяці пра 39-й год, сустракаем тое, што сярод часткі беларусаў існуе такі падыход. Так, Сталін зло, але без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі ў яе межах. З улікам таго, што зараз адбываецца ў той жа Расіі, наколькі Сталін застаецца злом у гістарычным наратыве Беларусі, і ці сапраўды без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі?
3: Тут трэба размяжоўваць, паколькі вобраз Сталіна ў беларускай калектыўнай свядомасці быў негатыўны, таму што я памятаю гэта яшчэ па слышных даследаваннях, які мы праводзілі ў тым ліку ў статі сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. Там стаўленне да постаці Сталіна як гістарычнай асобы ў падзеях Беларусі было рэзка негатыўным. То есть в этом плане беларуская свядомасць, напрыклад, вельмі розніцца ад масавай свядомасці ў Расіі, дзе адбыўся такі сталінскі рэнесанс і вялікі рост папулярнасці. Ну, безумоўна, што ў Беларусі там ёсць колы людзей, якія зацікаўленыя там у ўскрашэнні, вот это светлого вобраза правадыра народаў, это пераважна такой сяродак камуністычнай партыі, там вот зараз Алексей Дзерман фронта, тому що війною займаються. Але ось це все так досить маргінально. Тобто, якби і на узроні громадства, і політично, тобто це не впливає на ніяку масову свідомість. Інша річ, що ми ось це властиве білорусам негативне ставлення до Сталіна. Ну і до речі, я би сказав, що і Лукашенко він не є сталіністом, так? Тобто він, ну, ніякої особливої симпатії до Сталіна його не відчувалося, так? Тобто часом він дозволяє собі ніякі там позитивні коментарі, але це вельми тяжко назвати там ніким повновартісною реабілітацією Сталіна, так? Тобто все ж таки Лукашенко може так само відчуває, що от агульне ставлення до остаті гэта негатыўная. Іншая рэч, што калі мы кажам пра некія гістарычныя рэчы, то есть, ну, моно кажучы, так вот, перамога блока саюзнікаў над гітлерызмам у 45-м годзе, гэта, ну, безумоўна гістарычнае дасягненне, і тут насамрэч вялікая роля Сталіна, што б мы там не казалі пра ту постаць. Але тое, што, ну, робіцца некія рэчы пазітыўныя, гэта ўсё зацямняецца тым шлейфам крывавых рэпрэсій, які покинув по собі проводер Совєтського Союзу. Те ж саме ми можемо сказати про 39-й год. Так? Тобто, ця подія, вона амбівалентна. Тобто, тут нема ніякого одного ясного відказу, як ми повинні цю подію оцінювати. Тому що, так, якби для білорусів, це, безумовно, важна подія, поскольку, справді, відбулося об'єднання білоруського народу у історично-етнографічних межах. Там, якби, є нюанси на кунт межах, але це завжди так буває, ну, ніколи не буває, щоб все було так докладно адмежовано. Але і це було вельми істотно, так, тому що Рижська мірна домова поділила білорусів на дві частки, і це розрізати пополам якби живий організм. І ясно, що це сприймалося негативно усіми, особливо активістами білоруського національного руху по обидва боки межі, а тому що це розумілося як така, ну, ситуація, яка фактично тормозить розвиття нації і створює, ну, велику проблему для білорусів. От те, що повстало в 91-му році Республіка Білорусь, вона фактично, ну, вже шмат у чим стала виником того об'єднання, яке відбулося у 39-му році. Це, ну, совість прямає і непосередне. Але, з іншого боку, ми видатно розуміємо, що для Польщі це оцінка тих подій єдна однозначна, так? Це міжнародна агресія, поскольку Совєтський Союз, якби, поводили попередньої домовленості з Гітлером, якби, нанес удар у спину в той час, коли польська армія воювала з нацисткою. І для поляків це все одно залишається міжнародною агресією, як би то і не було. От. І один і нікий стартовки подій тут випрацювати немагчимо, але ми повинні якби, от, і, з одного боку і вивчати ці події, розуміти, що тут відбувалося, і з іншого боку розуміти різність поглядів, так, і сприймати це як, ну, нормальну річ, так, що ми можемо глядіти на події минулого по-розному, головне, як ми знаходили консенсус у сучасності.
2: Господар Олексій, давайте крихо поговоримо про те, як ця історія приживається у людської пам'яті, бо сучасну діаспору, звісно, часяком подаємо їх такий моноліт, але погляди на 39-й год у її вельми різні. От повного прийняття польського наративу до захованих часами відсовітських стереотипів. Що це за така різностайність і як вона впливає на супольність у вигнанні?
3: Ну, по-перше, нічого страшного, що у людей різні погляди. Це нормальна з'ява. Це ось таке помкнення до одинодумства, воно так само трошки має у собі дух тоталітаризму. Так? Люди завжди будуть думати по-різному, навіть коли ми кажемо про, ну, нікою супольність тих людей, які виїхали з одної країни. Досвід різний, так, тому що, коли ми кажемо про історичну пам'ять, умовно кажучи, тих, хто жив у Західній Білорусі, вони будуть по-іншому пам'ятати події, чим, наприклад, ті, хто в Східній Білорусі. Ну, я сам мав непосередній такий контакт, що от люди, які вже виросли, умовно кажучи, на Сход від Мінська, то для їх це, якби, безумовно, з національного пункту глядіща, це все от об'єднання нації і, безумовно, позитивна подія. А люди, яких от є непосередний контакт от з свояками, там, дідами, бабулями, які от пераносілі сямейную памяць, гэта ўказвае значны ўплыў на фарміраванне поглядаў і на куды больш скептычнае стаўленне. Плюс мы можам сказаць, што яшчэ ёсць супольнасць палякаў у Беларусі, якая зусім мае вот такое негатыўнае стаўленне да 39 года. Гэта розніца яна захоўваецца ў Беларусі і на пераносіцца і ў міграцыю, таму што людзі прыязджаюць у Польшу пераважна ўжо са сваім сфармаваным светапоглядам і шмат у чым нясуць багаж вось тых ведах, тых уяўленняў, якія яны атрымалі ў Беларусі. Ну і зноў жа мы можам сказаць, што тут яшчэ ёсць і розніца з ну, тутэйшымі беларусамі, асабліва на Падляшшы, у якіх ёсць свая ўласная гістарычная памяць, дзе там свае крыўды, дзе для куды больш важней, ну, напрыклад, тыя рэпрэсіі і такія акцыі, якія ажыццяўлялі ўжо салдаты польска-нацыяналістычнага падполля, так, і для іх гэта вот гэта галоўная траўма, а не 39 год, і як, напрыклад, для палякаў на Гродзеншчыне. Ёсць розныя супольнасці, у якіх па-рознаму фармуецца гістарычная памяць, это цалкам нармальная рэч. Ну і адзінае, што бо тут, канешне, пастае пытанне, а ці ёсць вот нейкі адзіны гарызонт памяці для беларусаў, з улікам таго, што рэйна зараз фармуецца вялікая супольнасць у эміграцыі, якая ўжо жыве ну, сваімі досведам, сваімі патрэбамі, якія ну, розніцца ад тых патрэбаў, якімі жывуць людзі ў Беларусі. І гэта разыходжанне, ну, просто з гадамі ўсё больш і больш павялічваецца. Гэта добрае пытанне, так, ці не кажам мы пра тое, што насамрэч тыя супольнасці, яны разыходзяцца.
2: Так, сапраўды, для беларусаў Падляшшы 17 верасня частка мясцовай і польскай траўмы, дэпартацыі, рэпрэсій, разбурэння ўкладу. Ці магчыма агулам у будучыні выпрацаваць супольную мову дыялогу паміж Беларусю і Польшай, у тым ліку Падляшшым ад 1939 года? 17 верасня так і застанецца дата, якая ўсё ж такі падзяляе.
3: Па-перше, трэба пачынаць дыялогу гісторыкаў. Таму што вот калі будзе выпрацавана ну, такая нармальная рамка размовы, працы і гэта далей, тому что ну гісторыкі яны больш разумеюць нюансы, складанасці, так, то есть тому что гісторыя нам ніколі не пабачана белай. Як гэта вельмі часта любяць даносіць нам палітыкі і прапагандысты. Таму я думаю, што першым крокам павінна быць размова, і насамрэч мы ўжо пачынаем гэта рабіць, паколькі можна згадаць беларуска-польскі экспертны форум імя Скірмунта, які адбываўся, штогод адбываецца ў Варшаве, і адна з тэм дыскусіі якраз было пра 39 год і пра магчымасць новабудоўвання нейкай агульнай інтэрпрэтацыйнай рамкі для польскай беларускай гістарыяграфіі. Гэтым шляхам, па-моему, і трэба крочыць. І калі вось будзе на маса на вот такое паразуменне ўжо на ўзроўні гісторыкаў, спецыялістаў, які займаюцца гэтымі рэчамі, тады гэта можна трансліраваць і на ўзровень палітыкі, і на ўзровень падручнікаў, і на ўзровень масавай грамадскай свядомасці. Шчыра кажучы, я не бачу нейкага вялікага страшнага канфлікту паміж палякамі і беларусамі. Так, умовно кажучи, поміж літовцями і поляками було куди більш конфліктів, забойствів масових і ну, ворожості, особливо коли мова йде про період Другої світової війни, так? І разом з тим ми бачимо, що от у такої рамці Європейського Союзу ну, знайдена ніяка погодніння, так? Тобто вже немає такого сильні конфлікту. Тобто ми бачимо, що зараз наприклад, розгортується, розворочується конфлікт між поляками і українцями дотично історії, дотично ось інтерпретації етнічних конфліктів на Волині наприкінці Другої світової війни. Але все ж таки ми бачимо, що є і здорова воля до передоління гэта, так? А білоруси, поляки, вони куди менш мають ось гэта бэкграунду ворожнечі, конфліктів, забойствів. І мені здається, що тут ми знайдемо порозуміння.
2: На тлі гэтага всього, яку галоўную місію бачыць сам Беларускі інстытут публічнай гісторыі ў працы з такімі складанымі і супярэчлівымі датамі сёння? Можа быць, гэта некія канферэнцыі ў будучыні, круглыя сталы, што гэта можа быць? І ці агулам вы бачыце мажлівасць працаваць з такімі датамі, як 17 верасня 1639 года?
3: Пакуль што ў нас такі досыць сціплыя па памерах і фармату статут. Мы звычайна робім дыскусіі, вось перыядычна рабілі дыскусіі ў тым ліку і пра некія важныя даты, дарэчы, напэўна, пра 17 верасня добрая ідэя, нешта зрабіць, можа быць, у наступным ужо годзе. Але для нас вельмі істотная таксама вот арганізацыя экспертных дыскусій на ўзроўні гісторыкаў розных краін, у тым ліку я ўжо згадваў такі фармат у рамках польска-беларуска экспертнага форума, таксама падобны фармат мы намасоўваем разам з літоўцамі. Гэта вельмі складана, паколькі тут зараз апошнім часам паўстала шмат непаразуменняў, але ўсё роўна і праца ў гэтым накірунку ідзе. Ну і ў тым ліку з украінскімі гісторыкамі от у межах экспертнага форума асрорскіх таксама от спрабуем абмяркоўваць вострыя складаныя гістарычныя тэмы, каб гэта не было полем уключна для палітыкаў, якія любяць это выкарыстоўваць там для нарошчвання варожнічы, а каб мы знаходзілі такія адэкватныя, зважаныя з навуковага пункту гледжання і накіраваныя на паразуменне рашэнні. Так, гэта вельмі істотна, і вось мы спрабуем ісці ў гэтым боку.
2: Дзякуй вялікі, Алексей, за размову.
3: Добрасту, на пачэнне.
1: Гость рацыі.
0: З гостем рацыі, дырэктарам Беларускага інстытуту публічнай гісторыі Алексеем Ластоўскім размаўляла Вольга Сямашка. Праз 3,5 хвіліны прагноз надвор'я і адразу па ім першыя спартовыя навіны.
4: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыяцыя.

0: 9.26 беларускі час у Польшчы, 8.26 адпаведна. Сёння ў гэты чацвер на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18 градусаў. Калі зірнуць далейшы прагноз, то ў пятніцу тэмпература будзе не вышэй за плюс 22, таксама чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месяцамі будзе згушчацца туман. У суботу 19 числа не вышэй за плюс 23, таксама з кароткачасовымі дажджамі ды туманам.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Здашукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора стартаваў асноўны этап футбольнай лігі Еўропы. Беластоцкая Ілонія, на жаль, саступіла ў сваім дэбютным матчы на выездзе грэцкаму Алімпіякасу з лікам 1-2. У другім парандзе футбольным турніры старога свету. Беластачане першымі адкрылі лік у гульні. На 20-й хвіліне гістарычны для клуба першы ў лізе Еўропы гол забіў удар пад перакладзіну форвард Каэтан Шмыт. Асіставаў яму славенскі форвард Нік Прэляц, на што грэкі адказалі галамі на 43 і 84 хвілінах. Астатнія вынікі гульнявога дня такія. Армянскі Арарат з лікам 1-4 прайграў чэшскай Спарце. Кіпрыёцкая Амонія з лікам 1-0 абгуляла іспанскую Сельту. Італьянскі Мілан саступіў партугальскай Бенфіцы з лікам 0-2. З лікам 1-2 бельгійскі Андерлехт прайграў французскаму Ліёну. Нямецкі Байер з лікам 2-0 перамог славенскі Цэля. Ізраільскі ХПЛ згуляў з харвацкім Дынамо ў нічыю 0-0. З такім самым лікам скончылася гульня паміж аўстрыйскім Штурмам і французскім Рэнам. Ангельскі Сандерленд з лікам 1-0 абгуляў нідэрландскі АЗ. У перанесеным матчы 6-го тура чэмпіянаты Балгарыі па футболе ў сафійскім дэрбі ЦСКА з лікам 2-0 абгуляў Лакаматыў. Беларускі абрамнік Фёдар Лапавухаў і паўабаронца Максы Бонг адгулялі ўсю гульню цалкам. Іх ЦСКА ўзняўся на другі радок турнірнай табліцы і адстае зараз ад першага Леўскі на 2 пункты. Учора былі згуляныя заключныя матчы 3-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Аршанскі Лакаматыў прайграў салігорскаму Шахцёру з лікам 1-8. Магілёў саступіў сталічнаму Юнацтву з лікам 2-3. Баранавіцкі Авіятар прайграў смаленскаму Славуцічу з лікам 4-8. І Віцебск перамог наваполацкі Хімік з лікам 3-2 у авертайме. Пітсбург адправіў 7 гульцоў у юніёрскія клубы. У гэты спіс не ўвайшоў 18-гадовы беларускі галкіпер Мацвей Ніканович. Як паведамляе Пенс Сістэм, Ніканович прыме ўдзел у трэніровачным лагеры Пітсбурга, пасля чаго Ніканович павінен працягнуць кар'еру ў Бары Кольц з ОХЛ. Клуб выбраў беларускага брамніка на драфце ЦХЛ Імпорт Драфт 2026 у першым раўндзе пад агульным 49-м нумарам. Ніканович быў выбраны Пітсбургам на драфце НХЛ 2026 года ў 5-м раўндзе пад агульным 160-м нумарам. У сезоне 2025-26 ён выступаў за расійскую ладзю з МХЛ, дзе правёў 38 матчаў з каэфіцыентам надзейнасці 1,96 і працэнтам адбітых кіткоў 93,9. Юта абвясціла склад на трэніровачны лагер, які пачнецца сёння. У спіс удзельнікаў увайшлі 55 гульцоў, 32 нападаючы, 18 абаронцаў і 5 брамнікаў. Сярод удзельнікаў ёсць беларускія форварды Ягор Борыкаў, 65 нумар, і Вадзім Мароз, 76 нумар. Таксама ў склад уключаныя 20 гульцоў, якія прымалі ўдзел у лагеры навічкоў Юты. Трэніроўкі на лёдзе ў межах лагера будуць праходзіць да 25 верасня. Нью-Джерсі абвясціў склад на трэніровачны лагер. У спіс увайшлі 57 гульцоў, 33 нападнікі, 18 абаронцаў і 6 брамнікаў. У іх ліку увайшоў беларускі абаронца Владіслаў Калячонак, які заяўлены пад 18-м нумарам. Гульцы прыбылі ў размяшчэнне клуба ў сераду. Першыя трэніроўкі на лёдзе пачнуцца сёння. Калячонак у ліпені падпісаў з Нью-Джерсі аднабаковы контракт на 1 год з заробкам 850 тысяч даляраў. У мінулым сезоне ён правёў 13 матчаў у НХЛ за Даллас і Бостон, набраўшы 3 ачкі. Анахайм абвясціў склад і падрабязнасці трэніровачнага лагера, які пачнецца сёння. У яго запрошаныя 48 хакеістаў, 29 нападаючых, 14 абаронцаў і 5 брамнікаў. Удзел у трэніровачным лагеры прыме беларускі форвард Ягор Сідараў. Мінулы сезон нападаючы правёў у АХЛ у Сан-Дыега. У 68 матчах набраў 29 ачкоў. Беларускія гандбалісты зноў былі заўважаныя ў лізе чэмпіёнаў. Харвацкі Загрэб даў бой французскаму ПСЖ ў Парыжы, за дзясятак хвілін да канца вёў адзін мяч, але ў канцы ўсё ж не здужаў і прайграў з лікам 30-34. Ігар Бялявскі стаў самым карысным у сваёй камандзе. 6 галоў пасля 9 кіткоў. У Станіслава Садоўскага адзін закінуты мяч. Матвей Барбашынскі зноў па-за заявай. Польскія кельцы на выездзе лёгка расправіўся з нарвежскім Кальстадам з лікам 36-29. Кірыл Рабчынскі, які ўсё больш асвойваецца ў Польшчы, выйшаў у старце і рэалізаваў 5-7 кіткоў. Арцём Каралёк быў бездакорны 4 з 4. Прычым беларусы ў гэты вечар адрозніваліся разнастайнасцю, закідвалі з самых розных кропак на пляцоўцы. Такім чынам у кельцаў дзве перамогі ў дзвюх турах, у Загрэба параза і перамога. Другая ракетка свету, беларуска Арына Сабаленка, размясцілася на чацвёртым месцы ў аб'яднаным рэйтынгу тэнісістаў ATP і WTA па памеры прызавых у 2026 годзе. Пра гэта паведамляе выданне «Спортіко». Паводле звестак выдання, Сабаленка зарабіла сёлета 8,7 мільёна даляраў прызавых. Вышэй беларускі размясціліся немец Александр Зверов 14,71 мільёна, італьянец Янік Сінер 11,58 мільёна і першая ракетка свету Алена Рыбакова. Бакіна 10,88 мільёна даляраў. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі World Athletics назвала гарады, дзе пройдуць чэмпіянаты свету па лёгкай атлетыцы ў 2029 і 31 годах. Рашэнне было прынята падчас пасяджэння Савета World Athletics у Будапеште. Пасля разгляду конкурсных заявак было прынята рашэнне, што ў 2029 годзе турнір прыме сталіца Кеніі Найробі. Спаборніцтвы пройдуць на стадыёне Касарані. Цяперашні час на Касарані праводзіцца рэканструкцыя, якую плануюць завершыць перад Кубкам афрыканскіх нацый па футболе, матчы якога ў прыватнасці пройдуць на гэтай арэне ў 2027 годзе. Гэта будзе ўпершыню ў гісторыі, калі чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы пройдзе на афрыканскім кантыненце. Адзначаецца, што Найробі раней ужо прэтэндаваў на правядзенне чэмпіянату свету 2025 года, але тады правы на арганізацыю турніру атрымала сталіца Японіі Токія. На правядзенне чэмпіянату свету 2029 таксама прэтэндаваў Лондон. У 2031 годзе турнір прыме нямецкі горад Мюнхен, дзе спаборніцтвы пройдуць на мясцовым алімпійскім стадыёне. Германія прыме чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы ўпершыню з 2009 года, калі турнір прайшоў у Берліне. Правядзенне абодвух турніраў запланавана на верасень, аднак пакуль дакладныя даты не раскрываюцца. Наступны чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы пройдзе ў 2027 годзе ў Пекіне, дзе спаборніцтвы будуць праходзіць з 10 па 19 верасня. У сераду 16 верасня беларускаму барцу Алесандру Мядзведзю споўнілася б 88 гадоў. У гэты дзень на магіле спартоўца на ўсходніх могілках у Менску адкрылі помнік. Манумент уяўляе сабою бюст маладога мядзведзя, у падножжа якога адлюстраваныя сцэны барацьбы. Аўтарам помніка з'яўляецца беларускі скульптар Канстанцін Касцюченка, які стварыў брамы памяці ў мемарыяльным комплексе Трасцянец. На цырымоніі прысутнічалі спартоўцы, ветэраны, кіраўнікі спартовых арганізацый і аб'яднанняў. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Спадарства працягнем тэму, прымеркаваную да сённяшняе даты. 17 верасня 1939-га савецкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю другой рэчы паспалітай, міжваенная Польшча. У гэты дзень яны занялі тэрыторыю ўсходняю, тым ліку сучасную Беласточчыну, частку заходняй Украіны. Што азначае дата 17 верасня сёння? Пра гэта мой калега Сергей Панович размаўляе з гісторыкам Алексеем Медведзем.
1: Что для жыхароў Беласточчыны, вот это Беластоцкого края, як цяпер кажуць Падляшча, значыла дата 17 верасня?
2: Ну, гэта у першую чаргу падзел свету двума таталітарнымі рэжымамі, а не сапраўднае аб'яднанне Беларусі. Ну, то есть, у той часткі сучаснай Беларусі, якая заставалася пад польскай уладай. Той час БССР не з'яўляўся незалежнай дзяржавай з уласнай палітычнай суб'ектнасцю, таму і заходзіць Беларусь долучилась не до яе, а гвалтовно утягивалась у глобальный имперский проект товарища Сталина. И лозунги про вызволение братов белорусов служили только зручным пропагандистским прикрытием для реализации секретного пакта Молотова-Риббентропа, який и дозволил поширить межи Советской империи.
1: Давайте вернемся до питання, кто тоді сустракал советские войски тут на территории. Это были, как у нас в песнях и анекдотах кажуть, жиди і комуністи.
2: Ну, і білоруські селяни з одного боку бачили у советах паратунок від безземелля, податків і пригнету польських осадників, сподіваючись нарешті отримати власну землю. Ну, єврейське насельництво так само щиро радувалося приходу СССР. Ну, гэта быў проста шанец на ўратаванне ад нацысцкай машыны знішчэння і ад антысемітызму. Ну, і былі актывісты КПЗБ і беларускія нацыянальныя дзеячы, але, якія пацярпелі там у турмах і ад палітыкі паланізацыі ў адзін час. Аднак гэтая радасць была, не надзвычай кароткай. Менавіта тыя людзі, якія з найбольшай надзеяй сустракалі савецкія танкі, хутка сталі першымі і шпіёнамі, і узнікамі ГУЛАГу, і гвалтоўнай калектывізацыі. Ну, ось так.
1: У 39-м годзе таксама шмат беларусаў апынуліся ў войску польскім. Скажыце, калі ласка, як кажуць, за каго яны ў гэтым войску кроў пралівалі, за якую дзяржаву, так скажам?
2: Ну, на мой погляд, в першую чаргу за сябе. Таму што, у той уласны момант яны знаходзіліся, былі легальнымі абаронцамі з сваёй айчыны у той момант, бо ніякага далучэння не мелі да Савецкага Саюза ці там Германіі і так далей. То была такая звычайная сітуацыя у такой геапалітычнай трагедыі, на мой погляд.
0: Гэта было меркаванне гісторыка. У сучаснай Беларусі дата адзначаецца, як нагадаю, дзень народнага адзінства. Праўладныя гісторыкі лічаць гэтую дату днём аб'яднання беларускага народу. У гарадах Беларусі ёсць вуліцы 17 верасня, і да гэтага дня выпускаюць паштовыя маркі.
3: Радыё.
4: Не чакай, хай цябе вядзе да дуба дзеў пятлі. Забойцам мёртвым сне. Дзіўны наш свет мы ўсё хаваем за душой. Пад дубам ноччу сустрэнемся з табой. Ты не чакай, прачнуся і ідзі.

0: І таким чином «Червоний криш» у нас на черзі. У Білостоцькім «Не театрі» відбулася прем'єра спектакля театру «Приїхали», поставленого поводле одноіменного романа Саші Філіпенки. Про нову постановку і своє ураження від спектакля розповідають глядачі.
1: Емоційно тяжко, вельми цікаво. Треба прочитати книжку, бо мені цікаво, що ще там було, які сюжетні повороти, які ось такі моменти, да, емоційні і сюжетні. Для мене цей спектакль, як мені подалось, про те, що ось якби така сволота диктатури, і вона завжди однолькова. Дійсно, може менш масштабна, може більш масштабна, але залишається такою, яка вона є. А ще у мене залишилося питання, я хочу знайти на його відказу книжки. Вельми могутний був вираз, не стоїться над душою. Хочу прочитати книжку, ведаться, про што гэта фраза была ў галоўнай гераіні, што яе вклаў аўтар.
2: Стабіўся. Не, ну гэта крыўда. Так, я атрымаў кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Ну і гульню, так, актораў гэта ўразіла насамрэч. Усё, што я ўбачыў, вельмі мне спадабалася. Глыбокім, так? Даволі лёгка было глядзець.
3: Спадабалася спектакль, чым ён табе быў цікавы?
4: Вельмі цікавы рэжысёрскі рэшэнні мне панравіліся. Вельмі клёвыя хады, такія сучасныя і цікавыя, і тэатр ценей, і сумяшчэння жывых актораў і лялек вельмі добра спадабалася.
3: Кніжку саму не чыталі яшчэ? Хочацца прачытаць?
4: Абавязкова прачытаю, гэта яшчэ не чытаў.
5: Я ў захапленні.
3: Распавядае акторка Анастасія Суханосік.
5: Ад таго, што ў мяне ёсць магчымасць займацца любімай справай, ад таго, што я магу выходзіць на сцэну і даносіць гледачу сваю праўду, таму што тут была і мая праўда ў тым ліку, таму што спектакль стараўся нашым рэжысёрам Александрам Іджыеўскім, но ён, у яго такі падыход, што ён заўсёды робіць гэта ў суаўтарстве, калі гэта так можна назваць. То бок там шмат каго прыдумала я, зрэалізавала я, і ад гэтага, ну, вельмі прыемна.
3: Тобто можна сказаць, што ты таксама была рэжысёркай гэтага?
5: Не, рэжысёр у нас адзін, просто мы не выконываем заўсёды, вось прям як рэжысёр сказаў, так і робім. Ён дазваляў нам імправізацыю, якой штосьці там нараджалася, у гэтым вось была прыгажосць. Слухайте, мы показываем спектакли довольно редко. Раз в год у нас является новая премьера. И вот год тому мы, 2 года тому навод мы выдали дитячий спектакль, теперь выдаем для дорослых. И это очмуренные эмоции, когда на самом деле ты можешь выходить и заниматься тем, чем ты хотел бы заниматься все остальное жизнь.
3: Поделись своими уражениями. Ну вот как режиссера, что удалось, а что не удалось зарабить вот всю спектакль?
6: Мне подается, что удалось зарабить все то, что мы думали, за то, что планавалі. Галоўна, што мы данеслі да гледача галоўную ідэю нашага спектакля.
3: Кажа рэжысёр спектакля Александр Інжыеўскі.
6: Якую можна выразіць сказам недапушчальна? Я б так сказаў.
7: Вельмі мне спадабалася гэта пастанова. Я вельмі рады, што Саша Інжыеўскі взяў і сябе, і акцёра ў рукі. І...
3: Сваімі ўражаннямі са спектакля дзеліцца кіраўнік фонда «Тутака» Павел Станкевіч.
7: Пайшоў займацца гэтым, што рэальна яму вельмі класна атрымліваецца. Вось гэта яго шлях рэжысора. Я чакаю далей. Ён і цудоўны акцёр, па шчырасці, але рэжысор аказваецца, што таксама класны, круты. І гэта вельмі файна. Сама пастановка, яна ў гэтым добра, што, канечне, тэма вельмі цяжка, спектакль не лёгкі, але ёсць гэтыя моманты, дзе можна выдыхнуць, можна крыху пасмяяцца, парэфлексаваць, паназапашыць, можа, крыху дыстанса, каб пазней гэту рэфлексу перанесці і на сучаснасць.
0: Пасля спектакля адбылося эмацыйнае абмеркаванне пастаноўкі з удзелам гледачоў. Наступны паказ «Чырвонага крыжа» ў Беластоку адбудзецца ўжо сёння ўвечары 17 верасня.
8: Радіё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
0: Проанонсуем ближайший выпуск новинок.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Улады Литвы завели рашучие протесты в Минску с причины уварвания боевого беспилотника. 25 белорусских политвязнев режим Лукашенко обменял на снятие санкций с двух белорусских компаний. Суды по справе об шпионаже не почался, бо виноваченный находится в Беларуси.
2: С новинами Анна Шейковская.
3: Улады Литвы уручили представнику амбасады Беларуси ноту рашучага протесту в связи с порушением державной межи и поветранной просторы Литвы, поведомило внешнеполитическое ведомство краины. МЗС настойливо потребует, как Беларусь неоткладно дала вычерпальное тлумачение про здарение и предупредила любые подобные порушения в будучине. В документе литовские улады зазначают, что Литва покидает за собой право супольно с хаурусами принять все потребные заходы для обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности и безопасности населения. У ночи с 14 на 15 вересня литовские войсковцы выявили объект, который вошел в поветренную простору Украины. Итальянские знищальники НАТО его сбили. Позднее литовские улады заявили, что сбитый беспилотник переносил выбуховку. У Министерства обороны Литвы заявили, что это первый подобный выпадок у поветры краины. 15 вересня дарадца президента Литвы Дэвидас Матульонис заявил, что из Минска не попередили Вильню про дрон, а на наступный день сам президент краины Гитанас Науседа отзначил, что сбитый объект был беспилотником российской вытворчести типа Гербера. 25 белорусских политвязнев режим Лукашенко обменял на снятие санкций с двух белорусских компаний «Лакофарба» и «Беллесбомпрам». Их вывезли из краины в Литву, где их чакали родные, сябры, коллеги, правооборонцы, журналисты. Сустрэць былых политвязнев пришел так само вывезенный ранее в Литву былы политичный зняволенный сябра громадской компании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.
4: Сам той факт, что выпустили гэтым разом пакуль только 25 человек, это не вельми, конечно, обнадеивающий темп. Тем больше, что с минулого термину, там, здається, было вызвано 250 человек, каля того, а за гэты час даведались про 138 новых политвязнев, про яких не ведали, и амаль 250, ці нават болей, было посаджено новых людей по новых артыкулах, тому лічыць, что нешта змянілася у дзейнасці асабіста диктатора Лукашэнкі, не выпадае.
3: Сярод вызваленых был і заснавальнік культавай крамы Сымбальбай Павел Белавоз, які распавел про тое, як политвязнев.
5: Всіх автобусом собрали, привезли.
6: Не,
5: просто глядели вниз и все. Мне отдали мою ID-карту. Со мной, когда затримали, была, вот я поспел заработать новую ID-карту, и за этой ID-картой и отпустили.
7: Как здоровье?
5: Не при всех. Ну, треба проверяться, тяжко было, разные были обставины, разные места, тяжкая праца, але, ну, с большего нормально.
3: Сярод вызволенных политвязня у всем представников медиа, удельники гурта Торбенд, музыка старого Ольсы, адвокатка, былы следчий айтишник, волонтерка Гомельской весны, да иншие. Беларус, обвиняемый в шпионаже, не з'явился у суд Белостока и не зразумела, ці был ён належным чином оповещены про дату посиджения. У выніку суду не змог початься. Мужчину вызволили з-под варты у красавіку в рамках обмену полоннымі, подчас якого Анджей Пачобут был вызволены з беларускай турмы. Згодна з прес-релізами, опубликованными на сайте Округового суда у Белостоку, Беларус обвиняется у дзеяннях супраць Польши ад імя замежнай разведвальнай службы з красавіка 2022 года па верасень 2025 у Беластоку ды іншых месцах. Мужчына нібыта ператварыў гэта ў рэгулярную крыніцу даходу. Судовы працэс у акруговым судзе ў Беластоку павінен быў пачацца ў сераду, але быў адкладзены за адсутнасць вінавачанага. Суд адклаў пасіджанні, нягледзячы на пазіцыю пракуратуры, што вінавачаны з зрабіў паказанні падчас допыту і даў згоду на пачатак суда ў яго адсутнасць. Абвінавачаны павінен быў падаць кантактную інфармацыю электроннай пошты. Позва таксама была накіраваная ў пасольства Беларусі ў Польшчы, аднак суд палічыў гэтага недастатковым. Жыцця беларускай дыяспары. Легалізацыя атрымання візаў для сваякоў і культурніцкія сустрэчы. Менавіта на гэтых ключавых кірунках зараз сканцэнтраваны асноўны фокус беларусаў у Чэхіі. Разам з тым, у краіне актыўна развіваецца студэнцкая супольнасць і адбываецца шмат нефармальных імпрэзаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур.
0: Я думаю, што на сёння ў Чэхіі гэта больш культурныя ініцыятывы і нефармальныя сустрэчы. Пра палітычную адвакацыю казаць не магу, яна небачная, і з культурных сустрэч мы нешта ладзім, і да нас шмат прыїжджае гасцей з Польшчы, напрыклад, Наста Кудасова, праект абсуждаем, Наста Рагатка з прэзентацыямі кніг і сваіх праграм. І таксама зараз плануецца арганізацыя прадмовы ў Празе.
3: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропі. Аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары, маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі сёння, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Дорожнее радио ФМ.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 17 вересня. У такий ж день 1590-го Лиді було нададзена Магдебурзьке право. Датой узнікнення Ліди лічаць 1323 год, початок узвядзення Лідського замка, вакол якого поступово вырос город. Ліда належала непосредно великим князям Гедиміну, Кейстуту, Альгерду, Ягайлу, Девітовту. З 1396 по 1399 у Ліді жив беглий татарський хан Тахтамыш. З 1384-го город неодноразово подвергався нападам крыжакоў. У 15-16 стагоддзях Ліда была цэнтрам рамяства і гандлю. У тыя часы горад складаўся з рыначнай плошчы і чатырох вуліц. Да Ліды прымыкала прадмесце Зарэчча. Як я ўжо казаў, у гэты дзень 1590-га Ліда атрымала Магдэбургскае права і герб.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1605-га каля вёскі Кіркгольм, гэта сучасны Саласпілс, Латвія, адбылася бітва паміж шведскім войскам і войскам Рэчы Паспаліты на чале з Яном Хаткевичам. Поўную перамогу ў бітве ўзяло войска Рэчы Паспалітай. У выніку была знятая аблога Рыгі, і шведы адступілі з ужо занятых імі земляў інфлянтаў. Аднак з-за памылак вышэйшага камандавання Рэчы Паспалітай перамога пры ўсёй сваёй значнасці не мела карысных стратэгічных наступстваў. Бітва ўваходзіць у лік вядомых поўных перамог, у лік вядомых перамог меншымі сіламі, у лік значных перамог войска Вялікага княства Літоўскага і ў лік бітв, дзе вырашальную ролю адыграла гусарыя. Гістарычная спадчына бітвы з'яўляецца прадметам спрэчкі польскіх, літувійскіх і беларускіх гісторыкаў.
1: Нагоднік.
3: 17 верасня 1910-го у Лондоне лекары выказалі здагадку, што калі колькасць так званых лунацікаў будзе павялічвацца такімі ж тэмпамі, як раней, то праз 40 гадоў, то бок у 1950-м людзей вар'ятаў стане больш за разумных. Трохі памыліліся.
1: Нагоднік.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Юля заўсёды пра каханне спявае, дзяўчына, здаецца, заўсёды. Я не ведаю, просто я маю толькі тры альбомы. Беларуская радыёрацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы рознай інтэнсіўнасці. Ну, у другой палове дня там уже не будзе, бо хмара сыходзіць. Температура паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні, умераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

паветра на хвалях беларускага радио рация. Ну а я обяцаў расказаць вам про тое, что чакае Беларусь у плане надвор'я ближайшими днями. Дык вось, паводле беларускіх синоптыкаў, завтра у пятницу 18 верасня умовы надвор'я у Беларусі будзе вызначаць у асноўным в область павышанага атмасфернага ціску. Толькі ноччу па ўсходзе захаваецца ўплыў фронтальнага падзелу. Зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, толькі ноччу пераважна па ўсходзе краіны магчымы кароткачасовыя дажджы. У начны і ранішні час месцамі туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, а максімальная днём ад 16 до 22 тепла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 19 верасня на умовы надвор'я ў Беларусі паўплываюць неўстойлівыя паветраныя масы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных районах туман, вецер паўднёвай чвэрці умераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 12, максімальная днём ад 17 до 24 тепла. У нядзелю 20 верасня надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць в область павышанага атмасфернага ціску, толькі раніцай і днём па паўночна-заходняй палове рэспублікі фронтальны падзел з тэрыторыі Польшчы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі раніцай і днём у асноўным па паўночна-заходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні умераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, месцамі па поўдні і паўднёвым усходзе 3-5 тепла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па паўночным захадзе до 25 па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Мы не надзелі ружовыя акуляры і бачым Лукашэнку такім, якім ён ёсць, кажа прэзідэнт Літвы. У США з-пад варты вызвалілі беларуску, якая звярталася па статусу цікача. 17 верасня 1939 года. Як змянілася жыццё беласторчыны?
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нягледзячы на тое, што Вашынгтон працягвае дыялог з Мінскам і змякчае некаторыя санкцыі, беларускі рэжым не мяняецца. Літва падтрымлівае ў

0: Введзены я еўразвязам санкцыі на экспарт калійных угнаенняў. Пра гэта, як піша РТ, заявіў прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. У нас ёсць нашая пазіцыя, мы яе дэкларавалі. У некаторых выпадках яна узгоднена з пазіцыяй еўразвязу. Такая ж забарона на экспарт беларускіх угнаенняў дзейнічае на ўзроўні еўразвязу. Яго працягнулі на 12 месяцаў. Вернемся да пытання ў пачатку наступнага года, калі Літва будзе старшы. Радеў развязу, сказаў Наўседа. Літоўскі прэзідэнт адзначыў, што не надзеў ружавыя акуляры і працягвае бачыць Лукашэнку такім, якім ён ёсць. І ў яго ёсць дакладнае разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы хацелі бы перасерагчы ад прыраўноўвання пэўных гуманітарных поспехаў, дасягнутых выключна дзякуючы ціску ЗША, да шырэйшых палітычных зменаў і зменаў у сферы бяспекі ў Беларусі. Нягледзячы на гуманітарныя жэсты, агульная сітуацыя з бяспекай застаецца практычна нязменнай, заявіў Наўседа. Ён адзначыў, што беспілотнікі прылятаюць у Літву з Беларусі. З гэтай краіны па-ранейшаму прыбываюць нелегальныя мігранты. А Мінск, між іншым, узмацняе ядзерную пагрозу на межах НАТО, паколькі плануе пашырэнне Астравіцкай атамнай электрастанцыі. Разам з тым, літоўскі прэзідэнт прывітаў вызваленне палітычных зняволеных і паабяцаў Злучаным Штатам усё магчымую дапамогу з боку Літвы. Грамадзянку Беларусі Кацярыну Бартко, якая звярталася ў ЗША па статусу цікача, якую затрымала служба іміграцыі і мытнага кантролю ЗША ў штаце Канзас, вызвалілі з-пад варты, як паведаміў тэлеканал Fox 4. Гэта адбылося праз суткі пасля таго, як тэлеканал расказаў пра яе справу, пагаршэнне стану яе здароўя і заклік яе партнера Дмітрія Шышова забяспечыць ёй належны догляд. Умовы вызвалення дазваляюць Бартко вернуцца ў Майамі пры ўмове выкарыстання GPS-маніторынгу. Наступнае іміграцыйнае слуханне ў яе справе прызначылі на канец верасня, аднак дату могуць змяніць, калі яна будзе заставацца ў лякарні. Іміграцыйная палітыка ЗША змянілася з прыходам да ўлады прэзідэнта Дональда Трампа. Шэраг гуманітарных праграмаў, накіраваных на працу з мігрантамі, быў прыпынены. Узмацніўся кантроль за выдачай амерыканскіх візаў, пашырыліся патрабаванні да працоўных мігрантаў, рэзка вырасла колькасць праверак дакументаў пры адмысловых рэйдах іміграцыйнай паліцыі. Усё гэта адбываецца падчас рэзкага росту колькасці беларусаў, якія спрабуюць атрымаць у ЗША палітычны прытулак. Запытаная сума экстраннага збору былым палітвязням сабрана менш як за 6 гадзін. У рамках экстраннага збору фонду «Салідарнасці Байсол» для 25 вызваленых 16 верасня палітвязням сабрана 25 тысячаў еўра. Пры гэтым збор па-ранейшаму актыўны да 16 кастрычніка. Сума ахвяраванняў працягвае расці. Таксама аб адкрыцці збору на суму 10 тысячаў еўра на падтрымку шэлтараў для тых, хто прыбыў у Вільню, абвясціў фонд «Краіна для жыцця». 17 верасня 1939 года як змянілася жыццё Беласточчыны. У гэты дзень савецкія войскі ў 1939 годзе ўвайшлі ва ўсходнюю Польшчу, у тым ліку на Беласточчыну. Што гэта азначала для мясцовых жыхароў, распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
1: У першую чаргу падзел свету двума таталітарнымі рэжымамі, несапраўднае аб'яднанне Беларусі, той часткі сучаснай Беларусі, якая заставалася пад польскай уладай. Той час БССР не з'яўляўся незалежнай дзяржавай з уласнай палітычнай суб'ектнасцю, таму і заходняя Беларусь далучылася не да яе, а гвалтоўна ўцягвалася ў глабальны імперскі праект таварыша Сталіна. І лозунгі пра вызваленне братоў беларусаў служылі толькі зручным прапагандысцкім прыкрыццём для рэалізацыі сакрэтнага пакта Молотава-Рыбентропа.
0: У сучаснай Беларусі 17 верасня азначаюць як дзень народнага адзінства. Праўладная гістарычная традыцыя трактуе гэтую дату як дзень аб'яднання беларускага народу. Да 17 верасня ў Беларусі выпускаюць паштовыя маркі, а ў гарадах ёсць вуліцы з назвай 17 верасня. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Акіанель з на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 17 верасня. Вітаю, шаноўныя. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, што тычыцца музыкі, тут яшчэ Озі Осборн, таксама Эней, Крамбамбуля, Наві Бэнд, Хэппі Сад ды іншыя. Ну, а хвілінак праз колькі там, праз якіх 12, як абяцаў, даведайцеся пра галоўнае фактары мужчынскай прывабнасці, прычым па версіі навукі ажно. Іх налічылі ажно 4.

Крамбамбулінах, Валік Беларускага радіо рація. Ну а я обіцяв розказати вам про головні фактори мужчинської привабності по версії науки. І щось ти мені підказує, що ніхто не буде здивлений. Ні, ну відомо, що там для частки людей там неким там вирішальним фактором з'являються високі розумові здольності. Гэтую з'яву у науці прийнято називати ну таким доволі популярним апошнім часом терміном сапіасексуальність. Головне не зробити помилок. Але давайте по парадку. Знешність чоловіка здольна розказати про його значно більше, чим здається на перший погляд. Оказується, здольність мужчини оборонити свою сім'ю навокольне считують інтуїтивно, усього тільки зірнувши на його твар. І ключову роль у гэтым візуальному сприйманні гуляють широкі скули. Ось так. Про гэта піша Daily Mail. Навукоўцы правялі серыю эксперыментаў, падчас якіх удзельнікі ацэньвалі знешнасць мужчын па фатаграфіях. Даследаванне паказала, што ўладальнікі шырокіх скул набіраюць значна больш высокія балы па шкале ахоўных якасцяў. Эвалюцыйныя псіхолагі тлумачаць гэты феномен старажытнымі механізмамі выжывання. Нашыя продкі былі вымушаны імгненна распазнаваць патэнцыйныя пагрозы і ацэньваць надзейнасць навакольных людзей без папярэдніх доўгіх зносін, што і сфармавала вось гэтыя устойлівыя падсвядомыя стэрэатыпы. Ну, апроч твару, стандарты мужчынскай прывабнасці перажываюць прыкметныя змены, папулярнасць такога послабленага тела таты паступова змяншаецца, саступаючы месца запыту на падцягнутую і стройную постаць. Ну, хтосьці з гэтым пагадзіцца, хтосьці не. У той жа час даследчыкі вылучаюць 4 фундаментальных фактары, якія вызначаюць сімпатыю. Сацыяльная запатрабаванасць. Ось. Популярнасць у жанчын ці наяўнасць сталай партнёркі падсвядома счытваецца як прыкмета надзейнасці. Далей, фінансавы стан, ну куды без яго. Узровень даходаў па-ранейшаму адыгрывае важную ролю пры выбары доўгатэрміновага партнёра. Фізічная сіла, высокі рост і атлетычны стан істотна падвышаюць прывабнасць. Ну і інтэлект, я ўжо сказаў, што вось высокія разумовыя здольнасці, сапіасексуальнасць выступаюць вырашальным крытэрам прыкладна для 10-й часткі людзей. 10-я частка. Вось. Але так ці інакш, сацыяльная запатрабаванасць, фінансавы стан, фізічная сіла і інтэлект. Хто б мог падумаць, што менавіта вось гэтыя 4 фактары робяць мужчын прывабнымі? Ну, сапраўды, ну, пагадзіцеся, шаноўныя, ну, трэба было некія, там, не ведаю, даследаванні, эксперыменты рабіць, каб напісаць тое, што без таго зразумела.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Конгрэс США ухваліў законапраект аб маштабных санкцыях супраць Расіі. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Чырвоны крыж – гісторія, якая загучала са сцэны Беластока.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Палата прадстаўнікаў США ухваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і Ірана, ініцыяваных нябожчыкам сенатарам Грэмам. Закон прадугледжвае пакеты санкцый, якія, па словах іх прыхільнікаў, узмоцняць ціск на Маскву і краіны, што дапамагаюць фінансаваць яе вайну супраць Украіны. Чакаецца, што прэзідэнт США Дональд Трамп падпіша законапраект. Ён накіраваны супраць расійскіх чыноўнікаў, фінансавых установаў, энергетычнага сектару і так званага ценявога флоту танкераў Расіі. Ён таксама дае Трампу паўнамоцтвы ўводзіць тарыфы да 100% на буйных пакупнікаў расійскай нафты і газу, а таксама на краіны, якія дапамагаюць Маскве абыходзіць санкцыі.

0: санкцій. Гэты законапраект таксама пашырае санкцій США супраць Ірана. Яго прыняцце з'яўляецца першым буйным двухпартыйным законадаўчым актам Кангрэсу ў падтрымку Украіны пасля таго, як у красавіку 2024 года быў зацверджаны пакет экстранай дапамогі. Кожны вызвалены зняволены мае значэнне. Кіраўнік Нацыянальнага фонду дэмакратыі Дэйман Уэлсон адрэагаваў на вызваленне беларускіх палітвязняў, падзякаваўшы за працу па іх вяртанні дадому. Ён адзначыў, цытата, «Кожны вызвалены зняволены мае значэнне, і праца працягваецца да таго часу, пакуль усе, хто быў несправядліва зняволены за ажыццяўленне сваіх асноўных свабод, не будуць на свабодзе». У сваім паведамленні Дэйман Уэлсон таксама падкрэсіў, што на мінулым тыдні ў Маунт Вернане лаўрэата Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага ушанавалі медалём за заслугі перад дэмакратыяй. Камітэт па абароне журналістаў заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Заява прагучала пасля таго, як стала вядома аб вызваленні пяцярых медыя-менеджараў і журналістаў Андрэя Аляксандрава, Дмітрія Наважылава, Кірыла Пазняка, Яніны Пазняк і Людмілы Чакінай. «Мы вельмі рады і адчуваем вялізерную палёгку, бачачы, што Андрэй Аляксандраў, Дмітры Наважылаў і Кірылы Пазняк нарэшце выйшлі на волю. Іх наогул не павінны былі саджаць у турму, святкуючы сёння іх вызваленне. Мы адначасова з болем усведамляем, колькі гадоў яны страцілі і праз якія жудасныя выпрабаванні ім давялося прайсці проста за тое, што яны выконвалі сваю працу», заявіла рэгіянальны дырэктар Камітэту па абароне журналістаў па Еўропі і Цэнтральнай Азіі Фіона О'Брайен. Нагадаем, 16 верасня па выніках перамоваў у Мінску спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джана Коула і Александра Лукашэнкі былі вызваленыя 25 палітвязняў, у тым ліку 5 прадстаўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Чырвоны крыж. Гісторія, якая загучала на сцэне Беластока. 16 верасня ў беластоцкай прасторыні тэатр тэатары прыехалі, паказаў прэм'еру спектаклю «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі, якім атрымаўся спектакль і што найбольш уразіла гледачоў у іх водгуках.
1: Вельмі цікава. Трэба прачытаць кніжку, бо мне цікава, што яшчэ там было, якія сюжэтныя павароты, якія вось такія моманты, да, эмацыйныя і сюжэтныя. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць.
2: Кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Гульню, так, актораў гэта ўразіла. Насамрэч, усё, што я ўбачыў, вельмі мне спадабалася.
0: Пасля прэм'еры гледачы далучыліся да абмеркавання спектаклю і падзяліліся сваімі ўражаннямі. Наступны паказ «Чырвонага крыжа» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння ў прасторы не тэатр. Пачатак а 18:30. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 17 верасня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну, тут Boombox, Readers Down, таксама IQ48, The Love, Joe Cocker ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Давидник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 17 вересня. У такі ж день 1590-го Ліді було нададзена Магдебурзьке право. Датай узнікнення Ліди лічаць 1323 год, пачатак узвядзення Лідскага замка, вакол якога паступова вырас горад. Ліда належала непасрэдна вялікім князям Гедыміну, Кейстуту, Альгерду, Ягайлу ды Вітаўту. З 1396 па 1399 у Ліді жыў беглы татарскі хан Тахтамыш. З 1384 горад неаднаразова падвяргаўся нападам крыжакоў. У 15-16 стагоддзях Ліда была цэнтрам рамяства і гандлю. У тыя часы горад складаўся з рыначнай плошчы і чатырох вуліц. Да Ліды прымыкала прадмесце Зарэчча. Як я ўжо казаў, у гэты дзень 1590-га Ліда атрымала Магдэбурзьскае права і герб.
1: Нагоднік
3: 17 верасня 1605-го каля вёскі Кіркгольм, гэта сучасны Саласпілс, Латвія, адбылася бітва паміж шведскім войскам і войскам Рэчы Паспалітай на чале з Яном Хаткевічам. Поўную перамогу ў бітве ўзяло войска Рэчы Паспалітай. У выніку была знятая аблога Рыгі, і шведы адступілі з ужо занятых імі земляў інфлянтаў. Аднак з-за памылак вышэйшага камандавання Рэчы Паспалітай перамога пры ўсёй сваёй значнасці не мела карысных стратэгічных наступстваў. Бітва ўваходзіць у лік вядомых поўных перамог, у лік вядомых перамог меншымі сіламі, у лік значных перамог войска Вялікага княства Літоўскага і у лік бітв, дзе вырашальную ролю адыграла гусарыя. Гістарычная спадчына бітвы з'яўляецца прадметам спрэчкі польскіх, літувійскіх і беларускіх гісторыкаў.
1: Нагоднік
3: 17 верасня 1910-го у Лондоне лекары выказалі здагадку, што калі колькасць так званых лунацікаў будзе павялічвацца такімі ж тэмпамі, як раней, то пра 40 гадоў, то бок у 1950-м людзей вар'ятаў стане больш за разумных. Трохі памыліліся.
1: Нагоднік

G3 на хвалях беларускага радыё рацыя. Літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой». І сёння нас з вамі чакаюць Хэнк Уільямс, Анастейша, а таксама гурты «The Tubes», «Budgy», «King Zex», «The Prodigy», «Simple Plan», «The Panic at the Disco». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, у 14:10 гэта беларускі час, 13:10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы ratsia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Мы не глядзім праз ружовыя акуляры і бачым Лукашэнку такім, якім ён ёсць, кажа прэзідэнт Літвы. У ЗША з-пад варты вызвалілі беларуску, якая звярталася па статус уцікача. 17 верасня 39-га, як змянілася жыццё Беластоцчыны. Пра гэта ты пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Мы не надели розовые окуляры и бачим Лукашенко таким, каким он есть, каже президент Литвы. У США из-под варты вызвалили белоруску, якая зверталася по статусу текача. 17 вересня 1939 года, як изменилося життё Белосторчины.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Нягледзячы на тое, што Вашынгтон працягвае дыялог з Мінскам і змякчае некаторыя санкцыі, беларускі рэжым не мяняецца. Літва падтрымлівае ўведзеныя еўразвязам санкцыі на экспарт калійных угнаенняў. Пра гэта, як піша РРТ, заявіў прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. У нас ёсць нашая пазіцыя, мы яе дэкларавалі. У некаторых выпадках яна ўзгоднена з пазіцыяй еўразвязу. Такая ж забарона на экспарт беларускіх угнаенняў дзейнічае на ўзроўні еўразвязу. Яго працягнулі на 12 месяцаў. Вернемся да пытання ў пачатку наступнага года, калі Літва будзе старшынёй рады еўразвязу, сказаў Наўседа. Літоўскі прэзідэнт адзначыў, што не надзеў ружавыя акуляры і працягвае бачыць Лукашэнку такім, якім ён ёсць. І ў яго ёсць дакладнае разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы хацелі бы перасерагчы ад прыраўноўвання пэўных гуманітарных поспехаў, дасягнутых выключна дзякуючы ціску ЗША, да шырэйшых палітычных зменаў і зменаў у сферы бяспекі ў Беларусі. Нягледзячы на гуманітарныя жэсты, агульная сітуацыя з бяспекай застаецца практычна нязменнай, заявіў Наўседа. Ён адзначыў, што беспілотнікі прылятаюць

0: Вітаюць у Літву з Беларусі. З гэтай краіны па-ранейшаму прыбываюць нелегальныя мігранты. А Мінск, між іншым, узмацняе ядзерную пагрозу на межах НАТО, паколькі плануе пашырэнне Астравіцкай атамнай электрастанцыі. Разам з тым, літоўскі прэзідэнт прывітаў вызваленне палітычных зняволеных і паабяцаў злучаным штатам усё магчымую дапамогу з боку Літвы. Грамадзянку Беларусі Кацярыну Бартко, якая звярталася ў ЗША па статусу цікача, якую затрымала служба іміграцыі і мытнага кантролю ЗША ў штаце Канзас, вызвалілі з-пад варты, як паведаміў тэлеканал Fox 4. Гэта адбылося праз суткі пасля таго, як тэлеканал расказаў пра яе справу, пагаршэнне стану яе здароўя і заклік яе партнера Дмітрія Шышова забяспечыць ёй належны догляд. Умовы вызвалення дазваляюць Бартко вернуцца ў Майамі пры ўмове выкарыстання GPS-маніторынгу. Наступнае іміграцыйнае слуханне ў яе справе прызначылі на канец верасня, аднак дату могуць змяніць, калі яна будзе заставацца ў лякарні. Іміграцыйная палітыка ЗША змянілася з прыходам да ўлады прэзідэнта Дональда Трампа. Шэраг гуманітарных праграмаў, накіраваных на працу з мігрантамі, быў прыпынены. Узмацніўся кантроль за выдачай амерыканскіх візаў, пашырыліся патрабаванні да працоўных мігрантаў, рэзка вырасла колькасць праверак дакументаў пры адмысловых рэйдах іміграцыйнай паліцыі. Усё гэта адбываецца падчас рэзкага росту колькасці беларусаў, якія спрабуюць атрымаць у ЗША палітычны прытулак. Запытаная сума экстраннага збору былым палітвязням сабрана менш як за 6 гадзін. У рамках экстраннага збору фонду «Салідарнасці Байсол» для 25 вызваленых 16 верасня палітвязням сабрана 25 тысячаў еўра. Пры гэтым збор па-ранейшаму актыўны да 16 кастрычніка. Сума ахвяраванняў працягвае расці. Таксама аб адкрыцці збору на суму 10 тысячаў еўра на падтрымку шэлтара для тых, хто прыбыў у Вільню, абвясціў фонд «Краіна для жыцця». 17 верасня 1939 года як змянілася жыццё Беласточчыны. У гэты дзень савецкія войскі ў 1939 годзе ўвайшлі ва ўсходнюю Польшчу, у тым ліку на Беласточчыну, што гэта азначала для мясцовых жыхароў. Распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
1: Першую чаргу падзел свету двума таталітарнымі рэжымамі, несапраўднае аб'яднанне Беларусі, той часткі сучаснай Беларусі, якая заставалася пад польскай уладай. Той час БССР не з'яўляўся незалежнай дзяржавай з уласнай палітычнай суб'ектнасцю. Таму і заходняя Беларусь далучылася не да яе, а гвалтоўна ўцягвалася ў глабальны імперскі праект таварыша Сталіна. І лозунгі пра вызваленне братоў беларусаў служылі толькі зручным прапагандысцкім прыкрыццём для рэалізацыі сакрэтнага пакта Молотава-Рыбентропа.
0: У сучаснай Беларусі 17 верасня адзначаюць як дзень народнага адзінства. Праўладная гістарычная традыцыя трактуе гэтую дату як дзень аб'яднання беларускага народу. Да 17 верасня ў Беларусі выпускаюць паштовыя маркі, а ў гарадах ёсць вуліцы з назвай 17 верасня. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 17 верасня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшь.
0: 17 верасня, чацвер. У беласлуцкім не тэатры адбудзецца прэміра спектаклю «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія сёння жывуць і працуюць у Беластоку. Спектаклі пастаўлены паводле раману Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Яндржаеўскі. Праз гісторію Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі маладога Александра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторію можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторіі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? Чырвоны крыж не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол спрабуе яе знішчыць, пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторыяй. Спектакль «Чырвоны крыж» у беластоцкім не тэатры, а ты тэатру прыехалі, пачнецца 18:30. Дом культуры «Слюдмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Кожная з іх – гэта мы». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторію якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Выстава адкрытая да 14 кастрычніка з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваход вольны. У супраслі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». На ёй можам даведацца, як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай, як апраналіся шляхціц яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі» працуе ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе ажно тры спектаклі. А 9 гадзіне «Ленку і шарыкі», а 11 гадзіне пачнецца казка пра рыцара без каня.
2: Беласток і Падмяшча.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рацэ». Мы працягваем гартаць музычны календар сёння 17 верасня. У такі ж дзень 1950-го нарадзіўся Фі Уайбіл, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце «The Tubes». Гэты калектыў выконваў стылістычна разнастайны прота-панк хард-рок. У тэкстах, як правіла, яны парадыравалі альбо высмейвалі сродкі масавай інфармацыі і тагачаснае грамадства. У 70-х «The Tubes» лічыліся часткай новай хвалі, стваралі скандальныя сцэнічныя пастаноўкі з элементамі бурлеска і квазі-эротыкі. 10 альбомаў «The Tubes» уваходзілі ў Billboard 200.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 17 верасня 1953-го нарадзіўся Стів Уільямс, валійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Баджі». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе ў Кардыфе. Першапачаткова яны называліся «Hills Contemporary Grass», аднак праз некаторы час назва змянілася на «Sixton Budgie», а неўзабаве скарацілася да «Баджі». Бадай, самым вядомым альбомам гурта з'яўляецца «Бандалая», выпушчаны ў верасні 75-го. Ён дасягнуў 36-го месца ў брытанскім чарце і ў 76-м годзе стаў залатым. Цікава, што песню «Атуль» «I can't see my feelings» перайгралі самі Iron Maiden для бісайда іх сінгла «From here to eternity», выпушчанага ў 92-м годзе. Але мы слухаем арыгінал у выкананні «Баджі».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 верасня 1961-го нарадзіўся Тай Тейбор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, кампазітар і адзін з вакалістаў прагрэсіўнага хард-рок гурта King Sex. Дадаткова удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў і працуе сольна, запісаў, здаецца, 7 сольных альбомаў. А што тычыцца King Sex, дык іх музыка спалучае прагрэсіўны метал, фанк, соул ды блюз, займае 83-е месца ў спісе ста найвялікшых выканаўцаў хард-року па версіі тэлеканала VH1. We'll be right back.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берестяды, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 17 вересня 1968-го народилася Анастейша Лин Ньюкірк, ці просто Анастейша, вядомая американская поп-спявачка і аўтар песень. На яе рахунку 6 студыйных альбомаў і звыш 20 кліпаў. Яна з'яўляецца адной з самых камерцыйна паспяховых поп-выканаўцаў 2000-х гадоў. Альбомы і сінглы Анастейшы шматкроць атрымлівалі платінавы статус, і нягледзячы на адсутнасць буйнога амерыканскага поспеху, іх агульныя продажы складаюць звыш 30 мільёнаў копій. До таго ж, Анастейша з'яўляецца ўладальніцай вялікай колькасці як музычных, так і гуманітарных узнагарод.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Кіт Флінт, танцор і вакаліст брытанскай электроннай каманды The Prodigy. Гэты калектыў з'явіўся на андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Усяго ў свеце прададзена больш за 20 мільёнаў асобнікаў альбомаў калектыву. The Prodigy змаглі стварыць сваё непаўторнае гучанне, выкарыстоўваючы ў музыцы элементы розных стыляў, пачынаючы ад хардкор-тэхна, індастрыялу і брэйк біту ў пачатку 90-х і заканчваючы электрарокам з вакальнымі элементамі панка ў больш

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіну, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала. 17 верасня 1985-го нарадзіўся Джонатан Джейкоб Уолкер, амерыканскі музыка, гітарыст, а таксама былы басіст гурта Panic at the Disco, да таго ж заснавальнік і пяючы гітарыст гурта The Young Veins. З 2011 года займаецца сольнай кар'ерай поп-фолк-выканаўцы, але мы на развітанне паслухаем усё ж такі Panic at the Disco з удзелам Уолкера. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Кыргызстан заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх прадстаўнікаў СМІ. Заява прагучала пасля таго, як стала вядома аб вызваленні пяцярых медіа-менеджараў і журналістаў: Андрэя Аляксандрава, Дмітрія Наважылава, Кірыла Пазняка, Яніны Пазняк і Людмілы Чакінай. «Мы вельмі рады і адчуваем вялізерную палёгку, бачачы, што Андрэй Аляксандраў, Дмітры Наважылаў і Кірылы Пазняк нарэшце выйшлі на волю. Іх наогул не павінны былі саджаць у турму, святкуючы сёння іх вызваленне. Мы адначасова з болем усведамляем, колькі гадоў яны страцілі і праз якія жудасныя выпрабаванні ім давялося прайсці проста за тое, што яны выконвалі сваю працу», заявіла рэгіянальны дырэктар Камітэту па абароне журналістаў па Еўропі і Цэнтральнай Азіі Фіона О'Брайен. Нагадаем, 16 верасня па выніках перамоваў у Мінску спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джана Коула і Аляксандра Лукашэнкі былі вызваленыя 25 палітвязняў, у тым ліку 5 прадстаўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Чырвоны крыж. Гісторія, якая загучала на сцэне Беластока. 16 верасня ў беластоцкай прасторы не тэатр. Тэатры прыехалі, паказаў прэм'еру спектаклю «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі, якім атрымаўся спектакль і што найбольш уразіла гледачоў у іх водгуках.
1: Вельмі цікава. Трэба прачытаць кніжку, бо мне цікава, што яшчэ там было, якія сюжэтныя павароты, якія вось такія моманты, да, эмацыйныя і сюжэтныя. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць.
2: Кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Гульню, так, актораў гэта ўразіла насамрэч. Усё, што я ўбачыў, вельмі мне спадабалася.
0: Пасля прэм'еры гледачы далучыліся да абмеркавання спектаклю і падзяліліся сваімі ўражаннямі. Наступны паказ «Чырвонага крыжа» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння ў прасторы «Не тэатр». Пачатак а 18:30. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы хмарнае надвор'е. Месцамі кароткачасовыя ападкі. Тэмпература паветра ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Вецер умераны слабы, атмасферны ціск набліжаны да нормы.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларусі, 15-я у Польшчы.
3: Пасля вяртання з Мінску Джон Коул сустрэўся з прэзідэнтам і прэм'ерам Літвы. Беларуса, якога абмянялі на пачобута, спрабавалі судзіць у Польшчы, але ён не прыехаў на свой суд. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 года.
2: З навінамі Валаваєўская.
3: Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусю палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілётнікі, па-ранейшаму прыбываюць мігранты, а Мінск узмацняе ядзерную пагрозу каля межаў НАТО, плануючы пашырэнне беларускай атамнай электрастанцыі ў астраўцы. Тым не менш, прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул 16 верасня паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць Беларусь праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў палітзняволеных. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца года. Беларуса, якога абмянялі на Анджэя Пачобута, спрабавалі судзіць у Польшчы, але ён не прыехаў на свой суд. Паводле інфармацыі Радыё Беласток, судовае паседжанне раённага суду Беластоку мелася пачацца 16 верасня, але яго адклалі, паколькі абвінавачаны ў шпіянажы супраць Польшчы не прыехаў з Беларусі на паседжанне. Прокурор Лешек Божак паведаміў, што абвінавачаны цяпер не ў Польшчы у сувязі з абменам зняволенымі з Беларуссю. Аб затрыманні беларускага грамадзяніна Владіслава Надзейкі і ўзяцці яго пад варту на 3 месяцы 10 верасня мінулага году паведамляла агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы. Адзначалася, што ён ажыццяўляў разведвальную дзейнасць на тэрыторыі Польшчы і Вугоршчыны. 23 верасня мінулага году паведамлялася, што ва Уладзіслава Надзейкі знойдзены спіс суайчыннікаў, якія атрымалі ў Польшчы прытулак. На замову КДБ Беларусі мужчына вёў сачэнне за фігурантамі спісу, збіраў на іх інфармацыю і перадаваў у Мінск. У выніку абмену зняволенымі 28

0: Красавіка минулого дощ Беларусі визволили Анджея Пачобута, двоих поляков и двоих молдаван с польского боку, пятерых гарматянов Беларуси, России и інших держав СНД. Сярод перададзеных беларускаму боку асобаў быў 33-гадовы грамадзянін Беларусі Уладзіслав Надзейка, абвінавачаны ў Польшчы ў шпіянажы на карысць замежнай выведкі. У Беластуку прайшлі памятныя ўрачыстасці, прысвечаныя 87-й гадавіне савецкай агрэсіі 17 верасня 1939 году і ўшанаванню памяці ахвяр рэпрэсіды дэпартацыі. Падляшскі ваяводак Яцек Бжазоўскі падкрэслівае, што на фоне росту эскаляцыі пагрозаў з боку Расіі гэтая гістарычная дата не мае свайго прынцыповага значэння для Польшчы і Падляшча.
1: W województwie podlaskim każdy 17 września to dzień szczególny, dlatego że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
0: Ганаровая гостя і ўрачыстасцей каля музея памяці Сібіры стала Ванда Ланеўска, дачка Адэлі Макоўскай, чыя сям'я перанесла ўсе жахі савецкай дэпартацыі. Яны сталі прататыпамі скульптуры помніка маці сібірачцы для музея ў Беластоку.
2: Ten помнік to jest moja rodzina. Ja stoję, siostra malutka. A ta druga miała 10 czy 11, nie pamiętam już teraz, jakby tam byli. 6 lat w ziemlance. Mama pracowała, nas zostawiała w tym. Po tym, jak już tam porozumieliście, że tam wojsko polskie.
0: Пад гук сірэн каля помніка маці сібірачцы і іншых мемарыялаў у Беластоку сабраліся прадстаўнікі гарадскіх уладаў, духавенства, грамадскіх арганізацый і жыхары горада, каб ускласці кветкі і запаліць дзвінічы ў знак памяці пра тысячы дэпартаваных і загінуўшых у выніку таталітарных рэпрэсій. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам кароткачасовы дождж, 16-17 градусаў цяпла, вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацыяй.
4: Сёння чацвер, 17 дзень верасня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхаіл Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага да 18 гадзіны польскага часу. А прыкладна праз 4, праз няпоўныя 4 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: Радио Рація.
1: Дата 17 вересня 1939 года застаецца адным з найбольш складаных і супярэчлівых вузлоў у гістарычнай памяці. У сучаснай Беларусі афіцыйна аформлены Дзень народнага адзінства, у той час як для Польшчы гэта перш за ўсё дата савецкай агрэсіі на другую Рэч Паспалітую, якая ў той час абаранялася ад фашыстоўскай Нямеччыны. Год у спіну. Прызначэнне 17 верасня з нашым сённяшнім госцем, дырэктарам Беларускага інстытута публічнай гісторыі Алексеем Ластоўскім, размаўляе Вольга Сямашка.
2: Гость рации.
3: Добрый день, Алексей. 2021 года, 17 верасня, Беларусь абвешчана днём народнага адзінства. За гэтыя апошнія гады, калі прыбраць прымусовы ці нейкія афіцыйныя справаздачы, ці бачым мы рэальны водгук у грамадстве Беларусі? Я здаецца, гэта свята выключна святам для вертыкалі і ідэолагаў.
4: Тут вельмі цяжка адказаць, таму што, каб разумець рэакцыю грамадства, то трэба, ну, мець нейкую сувязь, так, то есть ведаць, пра што думаюць людзі, як яны выказваюцца. І інструментаў для гэтага ў нас зараз мала, асабліва тых, хто знаходзіцца па-за мяжою. Ну, адзінае, што, канешне, калі глядзець вось за той хваляй, якая ідзе там па дзяржаўных СМІ, мы бачым, што гэта ў асноўным такія, ну, фармальныя рэляцыі, так, то есть это ў першую чаргу мова ідзе пра абавязковыя мерапрыемствы, якія выглядаюць вельмі шаблоннымі, і робіцца ўсё як бы па аднаму некаму стандарту. Ну, так скажем, адчуванне вот нейкай рэальнага водгуку ў сэрцах людзей тут абсалютна не заўважна, да? Таму што ўсё, што робіцца, то выглядае вельмі па-чыноўніцкі, вельмі шаблонна. Калі просто згадваць, напрыклад, жывыя рэакцыі людзей, я ж таксама вырас у той тэрыторыі, якая была далучана ў 39-м годзе да БССР на пастаўшчыне, мой бацька вот яшчэ з 33-го года нараджэння, яшчэ дзіцём гэта ўсё заспеў і памятаў вот все те расповеды людей. Бессовно свидетельство, конечно, тех, кто памятал польские часы, это все было хоть и такое вельми критичное ставление до прихода советских войск, бо то воспринималось как разборение ось некого традиционного ладу, то есть тому, что тянуло с собой и коллективизацию, и репрессии супроть у тым ліку багатых сялян. Ну і пагаршэнне матэрыяльнага дабрабыту, так, таму што таксама гэта з гэтым усё звязвалася. Гэта памяць, канешне, набольш была ўласціва старэйшаму пакаленню, так, якбы ўжо ўсё ж такі, ну, адыходзіць, але вось я добра памятаю, што вось гэта такая скептычна-крытычнае стаўленне да падзей верасня 39-го года, яно выдатна перадавалася і малодшым генерацыям, то есть тых з моіх сяброў знаёмых, хто былі там з гэтай мясцовасці, то есть, ну, все такое то ўспрымалі. Пераламаць это просто чарадою афіцыйных мерапрыемстваў, гэта складана. Я думаю, што людзі, ну, просто прасоўваюць галочку, трэба схадзіць, трэба напісаць справаздачу, але не бачна з гэтым рэальна водуку і рэальна змены стаўлення.
3: Працягваючы тэму памяці пра 39-й год, сустракаем тое, што сярод часткі беларусаў існуе такі падыход. Так, Сталін зло, але без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі ў яе межах. З улікам таго, што зараз адбываецца ў той жа Расіі, наколькі Сталін застаецца злом у гістарычным наратыве Беларусі, і ці сапраўды без 17 верасня не было б сучаснай Беларусі?
4: Тут трэба размяжоўваць, паколькі вобраз Сталіна ў беларускай калектыўнай свядомасці быў негатыўны, таму што я памятаю гэта яшчэ па слышных даследаваннях, які мы праводзілі ў тым ліку ў статі сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. Там стаўленне да постаці Сталіна як гістарычнай асобы ў падзеях Беларусі было рэзка негатыўным. То есть в этом плане беларуская свядомасць, напрыклад, вельмі розніцца ад масавай свядомасці ў Расіі, дзе адбыўся такі сталінскі рэнесанс і вялікі рост папулярнасці. Ну, безумоўна, што ў Беларусі там ёсць колы людзей, якія зацікаўленыя там у воскрашэнні, вот это светлого вобраза правадара народаў, это пераважна такой сяродак камуністычнай партыі, там вот зараз Алексей Дзерман гэтым ушчыльную займаецца. Але вось это все так досыць маргінальна, то есть якбы і на ўзроўні грамадства, і палітычна, то есть это не ўплывае на нейкую масавую свядомасць. Іншая рэч, што мы вось гэта ўласцівае беларусам негатыўнае стаўленне да Сталіна. Ну і дарэчы, я бы сказаў, што і Лукашэнка ён не з'яўляецца сталіністам, так, то есть ён ну нейкай асаблівай сімпатыі да Сталіна яго не адчувалася, так. То есть часам ён дазваляе сабе нейкія там пазітыўныя каментары, але гэта вельмі цяжка назваць там нейкім паўнавартаснай рэабілітацыяй Сталіна, так. То есть ўсё ж такі Лукашэнка можа таксама адчувае, што вот агульнае стаўленне да остаці гэта негатыўнае. Іншая рэч, што калі мы кажам пра нейкія гістарычныя рэчы, то есть ну моно кажучы, так вот перамога блока саюзнікаў над гітлерызмам у 45-м годзе. Гэта ну безумоўна гістарычнае дасягненне, і тут насамрэч вялікая роля Сталіна, што б мы там не казалі пра ту постаць. Але тое, што ну робіцца нейкія рэчы пазітыўныя, гэта ўсё зацямняецца тым шлейфам крывавых рэпрэсій, які пакінуў па сабе правадыр Савецкага Саюза. Тое ж самае мы можам сказаць пра 39-й год, так, то есть это падзея, яна амбівалентная, так, то есть тут няма нейкага адзінага яснага адказу, як мы павінны гэту падзею ацэньваць, тому што да, як бы для беларусаў гэта безумоўна важная падзея, паколькі сапраўды адбылося аб'яднанне беларускага народу ў гістарычна-этнаграфічных межах. Там як бы ёсць нюансы наконт межаў, але это заўжды так бывае, ну ніколі не бывае каб все было так дакладна адмежавана. Але і гэта было вельмі істотна, так, таму што рыжская мірная дамова падзяліла беларусаў на две часткі, і гэта к разрэзаць папалам як бы жывы арганізм. І ясна, што гэта спрымалася негатыўна усімі, асабліва актывістамі беларускага нацыянальнага руху па абодва бакі мяжы, а таму што зразумелася, як такая, ну, сітуацыя, якая фактычна тармозіць развіццё нацыі і стварае, ну, вялікую праблему, як бы, там, для беларусаў. Вот тое, што паўстала ў 91-м годзе Рэспубліка Беларусь, яна фактычна, ну, ўжо шмат у чым стала вынікам таго аб'яднання, якое адбылося ў 39-м годзе. Гэта, ну, сувязь прамая і непасрэдная. Але з іншага боку мы выдатна разумеем, што для Польшы гэта ацэнка тых падзей яна адназначная, так, гэта міжнародная агрэсія, паколькі Савецкі Саюз як бы паводле папярэдняй дамоўленасці з Гітлерам як бы нанёс удар у спіну ў той час, калі польская армія ваявала з нацысткай, і для палякаў гэта ўсё роўна застаецца міжнароднай агрэсіяй, як бы то і не было. Вот. І адзінай нейкай трактоўкі падзей тут выпрацаваць немагчыма, але мы павінны як бы вот і з аднаго боку і вывучаць гэтыя падзеі, разумець, што тут адбывалася, і з іншага боку разумець рознасць поглядаў, так, і успрымаць гэта як, ну, нармальную рэч, так, што мы можам глядзець на падзеі мінулага па-рознаму, галоўнае, каб мы знаходзілі кансэнсус у сучаснасці.
3: Падар Алексей, давайце крыху пагаворым пра тое, як гэта гісторыя прыжываецца ў людской памяці. Бо сучасную дыяспору, канешне, часцяком падаем такі маналіт, але погляды на 39-й год у ёй вельмі розныя. Ад поўнага прыняцця польскага наратыву да захаваных часамі савецкіх стэрэатыпаў. З чым звязана такая разнастайнасць і як яна ўплывае на супольнасць у выгнанні?
4: Ну, па-першае, нічого страшнага, што людзей розныя погляды. Это нармальная з'ява. Это вось такое памкненне да адзінадумства, яно таксама трошку мае ў сабе дух таталітарызму. Так? Людзі заўжды будуць думаць па-рознаму, нават калі мы кажам пра ну, некую супольнасць тых людзей, якія выехалі з адной краіны. Досвід розны, так, таму што калі мы кажам пра гістарычную памяць, умоўна кажучы, тых, хто жыў у заходняй Беларусі, яны будуць па-іншаму памяці гэтай падзеі, чым, напрыклад, тыя, хто ва ўсходняй Беларусі. Ну, я сам меў непасрэдны такі кантакт, што вот людзі, якія ўжо выраслі, умоўна кажучы, на ўсход ад Мінска, то для іх гэта як бы безумоўна з нацыянальнага пункту гледзяча гэта ўсё вот аб'яднанне нацыі і безумоўна пазітыўная падзея. А людзі, якіх вот ёсць непасрэдны кантакт вот з сваякамі, там дзядамі, бабулямі, якія вот пераносілі сямейную памяць, гэта ўказвае значны ўплыў на фарміраванне поглядаў і на куды больш скептычнае стаўленне. Плюс мы можам сказаць, што яшчэ ёсць супольнасць палякаў у Беларусі, якая зусім мае вот такое негатыўнае стаўленне да 39-го года. Гэта родніца яна захоўваецца ў Беларусі і яна пераносіцца і ў міграцыі, таму што людзі прыязджаюць у Польшу пераважна ўжо са сваім сфармаваным светапоглядам і шмат у чым нясуць багаж вось тых ведах, тых уяўленняў, якія яны атрымалі ў Беларусі. Ну і зноў жа мы можам сказаць, што тут яшчэ ёсць і родніца з ну, тутэйшымі беларусамі, асабліва на Падляшы, у якіх ёсць свая ўласная гістарычная памяць, дзе там свае крыўды, дзе для куды больш важней, напрыклад, тыя рэпрэсіі і такія акцыі, якія ажыццяўлялі ўжо салдаты польска-нацыяналістычнага падполля, так, і для іх гэта вот гэта галоўная траўма, а не 39 год, і як, напрыклад, для палякаў на Гродзішчыне. Ёсць розныя супольнасці, у якіх па-рознаму формуется исторической памяти, это целиком нормальная речь. Ну и один что вот тут, конечно, постоянное питание, а те есть вот некий один горизонт памяти для белорусов, с уликом того, что реально зараз формуется великая супольность в эмиграции, якая уже живе ну, своими досвидом, своими потребами, якія, ну, розница от тых патрэбаў, якімі жывуць людзі ў Беларусі. І гэта разыходжанне, ну, проста з гадамі ўсё больш і больш павялічваецца. Гэта добрае пытанне. Так, ці не кажам мы пра тое, што насамрэч тыя супольнасці яны разыходзяцца.
3: Так, сапраўды для беларусаў Падляшы 17 верасня частка мясцовай і польскай траўмы, дэпартацыі, рэпрэсій, разбурэння ўкладу. Ці магчыма агулам у будучыні выпрацаваць супольную мову дыялогу паміж Беларусю і Польшай, у тым ліку Падляшым ад 1939 года? 17 верасня так і застанецца дата, якая ўсё ж такі падзяляе.
4: Па-першае, трэба пачынаць дыялогу гісторыкаў. Таму што вот калі будзе выпрацавана ну, такая нармальная рамка размовы, працы і гэта далей, таму што ну, гісторыкі яны больш разумеюць нюансы, складанасці, так? То есть, таму што гісторыя нам ніколі не пабачыў на белай. Як гэта вельмі часта любяць даносіць нам палітыкі і прапагандысты. Таму я думаю, што першым крокам павінна быць размова, і насамрэч мы ўжо пачынаем гэта рабіць, паколькі можна згадаць беларуска-польскі экспертны форум імя Скірманта, які адбываўся, штогод адбываецца ў Варшаве, і ад нас там дыскусія якраз было пра 39 год і пра магчымасць новабудовання нейкай агульнай інтэрпрэтацыйнай рамкі для польскай беларускай гістарыяграфіі. Гэтым шляхам, па-моему, і трэба крочыць. І калі вось будзе на маса на вот такое паразуменне ўжо на ўзроўні гісторыкаў, спецыялістаў, які займаюцца гэтымі рэчамі, тады гэта можна ретрансліраваць і на ўзровень палітыкі, і на ўзровень падручнікаў, і на ўзровень масавай грамадскай свядомасці. Шчыра кажучы, я не бачу нейкага вялікага страшнага канфлікту паміж палякамі і беларусамі. Так, умовно кажучи, поміж літовцями і поляками було куди більш конфліктів, забойств масових і ну, ворожості, особливо у Клімової йде про період Другої світової війни. Так? І разом з тим ми бачимо, що от у такої рамці Європейського Союзу ну, знайдена ніяка погодніння, так? Тобто вже немає такого середнього конфлікту. Тобто ми бачимо, що зараз, наприклад, розгортується, розворочується конфлікт поміж поляками і українцями дотично історії, дотично ось інтерпретації етнічних конфліктів на Волині при кінці Другої світової війни. Але все ж таки ми бачимо, що є і здорова воля до передоління. Та, так? А білоруси, поляки, вони куди менш мають ось цього бекграунду ворожнечі, конфліктів, забойств. І мені здається, що тут ми знайдемо порозуміння.
3: На тлі цього всього, яку головну місію бачить сам Інститутський інститут публічної історії, у праці з такими складами і суперечлівими результатами сьогодні. Може бути, це якісь конференції у будучині, круглі столи. Що це може бути? І ці агулом ви бачите можливість працювати з такими датами, як 17 вересня 1939 року?
4: Поколь що у нас такі досить теплі по памерах і формату інститут, ми, звичайно, робимо дискусії, ось періодично робили дискусію, у тому ліку, і про некі важні дати. даты, до речи, напевно, про 17 вересня добрая идея, они что зробить, может быть, в наступном уже годе. Але для нас вельми істотна так сама вот организация экспертных дискуссий на узроўні историков разных краин, у том лику, я уже згадывал такий формат у рамках польско-белорусского экспертного форума, так само подобный формат мы намасовываем разом с литовцами, это вельми складанно, покольки тут зараз апошнім часом постало шмат непоразумений, але все равно и праца в этом накірунку іде. Ну и в том лику с украинскими историками, вот у межах экспертного форума срорских, так само вот спробуем обмерковывать острые складанные историчные темы, как это не было полем уключно для политиков, которые любят это выкарыстовывать там для нарощивания ворожничей, а как мы знаходили вот такие адекватные, зваженные с наукового пункта гледжання и керваные на поразумение решений. Так, это вельми істотно, и вось мы спробуем вести в этом бок.
3: Дякую, великий Алексей, за размову.
4: Добро, на починя.
2: Гость рации.
1: З директором Белорусского института публичной истории Алексеем Ластовским размовляла Ольга Сямашка.

0: з рацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін на 17-ю ў Беларусі, 29 на 16-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 16-17 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы. Навіны бізнесу і фінансаў ад Яны Запольскай.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У трэт узнялі пытанне з заробкамі ў Беларусі. Беларусы, давайце сапраўды напішам, колькі вы атрымліваеце. Мяркуючы па вакансіях, большасць працуе за 1300-1500 рублёў, максімум да 2000. Добрых пасад на ўсіх не хопіць, напісаў аўтар трэда і прымацаваў скрыну вакансіі для памочніка бухгалтара ў Менску на зарплату 1500-1750 рублёў да выліку падаткаў на поўную занятасць. Вось якія каментары пакінулі пад пастом. У маім асяроддзі ніхто не атрымлівае сярэднюю 3000 рублёў, усе да 2000. І мала хто ездзіў за мяжу, адзінкі лёталі. Так што так, людзі ў Беларусі рэальна жабракі. Вось іншы допіс. 3500 рублёў плюс-мінус на рукі. Аператар-наладчык лічбавага праграмнага ўпраўлення станкоў з Магілёва. І яшчэ адзін. Атрымлівала 1300 рублёў на стаўку. Фельчару паліклініцы нядаўна звольнілася. Ці Польшчы пагражае адсутнасць паліва? Саудаўская Аравія часова спыніла працу стратэгічнага нафтаправода «Усход-Захад» пасля атак беспілотніка ў раёнах Эр-Рыяда і Медыны. Нафтаправод, які перасякае ўвесь аравійскі паўвостраў, вядзе да порта Янбу на Чырвоным моры, у апошнія месяцы набыў асаблівае значэнне пасля закрыцця Армузскага праліва. Праз яго праходзіла каля 4-5% сусветнага попыту на нафту. Пасля навіны аб прыпыненні працы нафтаправода кошт нафты Брент імкліва вырас і складае каля 110 даляраў за барэль. Эксперты адзначаюць, што фізічнага дэфіцыту сыравіны пакуль не чакаецца, аднак рынак ужо рэагуе спекуляцыйным ростам цэн. Польскі канцэрн Орлен запэўнівае, што пастаўкі нафты на яго нафтаперапрацоўчыя заводы ажыццяўляюцца без перашкод. Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША прыняла законапраект аб санкцыях супраць Расіі. Прэзідэнт ЗША павінен увесці пошліны на ўсе расійскія тавары, іх памер можа дасягаць 500%. Ён таксама атрымлівае права ўводзіць пошліны ў памеры да 100% на тавары з краін, якія ўваходзяць у пяцёрку найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты, расійскага газу, а таксама з краін, якія найбольш актыўна дапамагаюць Расіі абыходзіць санкцыі. Прадугледжаныя абмежавальныя меры супраць судоў, якія перавозяць нафту, уран, вугаль і некаторыя іншыя тавары з Расіі, забарона на амерыканскія інвестыцыі. Акрамя таго, паводле патрабавання Трампа, у законапраект дадалі іранскі блок, якім працягваецца закон аб санкцыях супраць Ірана да 2031 года. Еўразвяз прычыны аперацыі ЗША супраць Ірана, якая прывяла да парушэння суднаходства ў Армузскім праліве, быў вымушаны выдаткаваць дадатковыя 90 мільярдаў еўра на закупку энерганосьбітаў. Пра гэта, выступаючы ў Еўрапарламенце, заявіла старшыня Еўракамісіі Урсуля фон дер Ляйен. Яна заклікала адказаць на выклік развіццём аднаўляльных крыніц энергіі, а таксама атамнай энергетыкі. Менавіта яны павінны забяспечыць Еўразвязу энергетычную незалежнасць. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 48 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 3 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
0: Радиация. Нас чувать в наиважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиация.

0: Racja.com.
1: 25 ўжо былых беларускіх палітвязняў напярэдадні вывезлі ў Літву. На фоне радасці ад таго, што людзі выйшлі на свабоду, паўстаюць і пытанні адносна таго, чаму гэтым разам Лукашэнка не выпусціў большую групу зняволеных і якім чынам развіваюцца кантакты на лініі Мінск-Вашынгтон. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Пасля сустрэчы спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула з Александрам Лукашэнкам на свабоду выйшлі 25 палітвязняў. Усіх іх прымусова вывезлі ў Літву. Сярод вызваленых была і кіраўніца Тутбай Людміла Чэкіна, былы дырэктар Белапан Дмітры Наважылаў, заснавальнік арт-сядзібы Павел Белавус, журналіст Андрэй Аляксандраў, музыкі гурта Тор Бэнд ды іншыя зняволеныя. У адказ Вашынгтон заявіў пра зняцце санкцый з двух прадпрыемстваў Лідскай лакафарбы і Бел Леспапера Прама, а таксама працы над размарожваннем 44 мільёнаў даляраў беларускіх сродкаў у сіці банку. Чаму група вызваленых такая невялікая? Параўноўваючы з сакавіком, калі на свабоду выйшлі 250 чалавек, лічба ў 25 чалавек выглядае сціпла. Паводле ацэнак экспертаў, гэты раўнд перамоў стаў прамежкавым этапам пагаднення між Менскам і Вашынгтонам. У сваю чаргу Лукашэнка відавочна пайшоў на больш жорсткую размову і запатрабаваў ад амерыканцаў значна большых уступак. Магчыма, гэта выклікана і тым, што пасля таго, як ЗША знялі частку ранейшых санкцый, атрымаць вялікіх эканамічных дывідэндаў пакуль не ўдалося. Не выпадкова да складу беларускай дэлегацыі далучылі прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, каб ён выразна патлумачыў амерыканцам наяўныя эканамічныя прэтэнзіі. Адсюль вынікае наступнае пытанне, на якім жа ўзроўні знаходзяцца беларуска-амерыканскія стасункі, ці можна казаць пра напружанне або далейшае пазітыўнае развіццё. Паводле беларускіх незалежных аналітыкаў, гаворка ідзе пра звычайны гандаль, і штаты, і рэжым у Беларусі па-ранейшаму зацікаўлены ў дыялогу. Адміністрацыя Трампа працягвае кантакты, каб мець дадатковы рычаг уплыву на Крэмль і таксама пахваліцца поспехамі на міжнароднай арэне, вызваляючы беларускіх палітычных зняволеных. Важна гэта і асабіста Коулу, у якога хутка скончыцца тэрмін паўнамоцтваў, і Трампу, у якога наперадзе прамежкавыя выбары ў Кангрэс. А Менск імкнецца атрымаць рэальныя эканамічныя уступкі і, безумоўна, прапагандысцкія карысці. У той жа час бакі разумеюць, што гэты гандаль не можа ісці бясконца, а таму Лукашэнка ідзе на больш жорсткія заявы і патрабаванні. Што тычыцца далейшых крокаў, то Джон Коул заявіў, што плануе вярнуцца ў Беларусь прыкладна праз месяц. Спецпрадстаўнік выказаў спадзяванне на далейшае вызваленне па меры вырашэння іншых пытанняў. Працытую: «Спадзяюся на сотні вызваленых, не ведаю, я спадзяюся, упэўнены, што мы можам дамагчыся большага», сказаў Коул агенству Ройтер. Беларускія ж палітыкі і праваабаронцы, разлічваючы на другую фазу здзелкі, патрабуюць, каб у межах новага этапу людзей вызвалялі ўнутры Беларусі без дэпартацыі. Тым не менш, сітуацыя застаецца цяжкай. У беларускіх турмах надалей знаходзяцца сотні палітвязняў і працягваюцца далейшыя палітычныя рэпрэсіі. Яна Запольская, Беларускае радыё Рацэ.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Расія і Украіна абмяняліся целамі загінулых вайскоўцаў. У Мінабароны Беларусі заявілі, што за вучэннямі на мяжы з Літвой і Польшчай назіралі прадстаўнікі 5 краін НАТО. Нараўка адзначае 88 дзень нараджэння Тамары Саланевіч. Больш скажа Валя Лаевская у навінах прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Россия и Украина у Беларуси обменялись телами загинулых войсковцев. У Министерстве обороны Беларуси заявили, что за вучениями на меже с Литвой и Польшей назирали представники 5 краин НАТО. Нараука отзначает 88-ю годовину с дня народжения Тамары Солоневич.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: У каардынацыйным штабе Украіны ў пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведамілі аб перадачы Расіяй целаў 252 загінулых, якія нібыта належаць украінскім вайскоўцам. Следчыя праваахоўных органаў супольна з экспертамі з экспертнымі установамі МУС правядуць усе неабходныя экспертызы і правядуць ідэнтыфікацыю рэпатрыяваных цел, адзначылі ў штабе. Згодна з інфармацыяй расійскага боку, Украіна вернула Расіі целы 23 загінулых расійцаў. Абмен адбыўся пры пасярэдніцтве Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа. А ў Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што прадстаўнікі 5 краін Паўночна-Атлантычнага альянсу маглі назіраць за 4-дзённымі камандна-штабнымі вучэннямі з заходнім аператыўным камандаваннем, што праходзяць з 15 па 18 верасня каля межаў Літвы і Беларусі. Як адзначаецца ў паведамленні вайсковага ведамства, вайсковыя дыпламаты, у тым ліку Баўгары, Вугоршчыны, Турэччыны, Злучаных Штатаў і Чэхіі, азнаёміліся з дзеяннямі беларускіх вайскоўцаў па адпрацаванні ўзаемадзеяння авіяцыі і мотастралковых падраздзяленняў. У Міністэрстве абароны Беларусі пераконваюць, што прадстаўнікі замежнага вайскова-дыпламатычнага корпусу змаглі асабіста пераканацца, што вучэнні маюць выключна абарончы характар і накіраваныя на ўмацаванне здольнасці войскаў Рэспублікі Беларусь забяспечыць абарону суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы. Амерыканскія вайскоўцы аднавілі сваё назіранне ў верасні мінулага году, калі на агульнавайсковым палігоне ў Менскай вобласці праходзілі вучэнні «Захад-2025». Тады прэсавая служба Міністэрства абароны Беларусі апублікавала відэазапіс, як міністр абароны Віктар Хрэнін сустракаў двух амерыканскіх вайскоўцаў, адзін з іх быў Брайан Шуб, раней акрэдытаваны вайсковым аташэ ў амбасадзе Злучаных Штатаў у Беларусі. Сёння спаўняецца 88 гадоў з дня нараджэння рэжысёркі, сцэнарысткі і рэпарацёркі Тамары Солоневіч, якая нарадзілася 17 верасня 1938 году у Нараўцы. Мясцовая галерэя імя Тамары Солоневіч працягвае заставацца галоўным асяродкам захавання памяці пра сваю зямлячку, кажа інструктарка культуры ў галерэі Кацярына Бяляўская.
4: Тамара Солоневіч не толькі знана на падлашы, але вона адфірае дзверы і ў Варшаве.

0: Warszawie i w Łodzi. Do nas przyjechał człowiek z wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Lekcję zrobił, jak bardzo ważna Tamara Sołaniewicz jest dla wytwórni filmów w Łodzi, tak, filmów oświatowych. Żychary Narełki, ja думаю, i Białostoczyny my nawet nie znajem. Kim ona była? Tam dla tego Asiarodzia, tady w 70-tych, w 80-tych godach.
1: Адметна, што да сёлетняй гадавіны захаванне спадчыны рэжысёркі выходзіць на новы ўзровень. У Беластоку распачаліся здымкі дакументальнага фільма пра жыццё і творчасць Тамары Саланевіч. Аўтарам праекта выступае дакументаліст Юркая Каліна. Праект атрымаў фінансавую падтрымку ўладаў Беластока, Цэнтра беларускай культуры і ТФУП, а яго прэм'ера плануецца да канца гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 15-16 градусаў цяпла, вецер заходні, паўднёва-заходні, 3 у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: День з рація, інформаційно-музичний ефір. Фонд «Байсол» планував собрати для нововизволених політв'язнів 25 тисяч євро і зробив гэта менш як за 7 годин. При гэтым збор завершиться тільки праз місяць, 16 кастрычніка. Уже тепер на рахунку ініціативи звыш 33 тисяч євро. Про такую підтримку білорусів і далейшее розміркування фінансів представник «Байсол» Антош Жуков розповів нашій журналістці Марине Савіцькай.
2: Калі толькі выйшлі палітвязні, вы адразу ж запусцілі гэты самы збор. Вы былі падрыхтаваны ўжо?
3: Безумоўна, мы рыхтаваліся насамрэч яшчэ шчыра кажучы з траўня, таму у нас ўжо ў траўні быў збор, таму што былі чуткі, што разам з амерыканскім пастырам прыедзе наш вялікі сябар спадар Коул. Аднак тады гэтага не здарылася, но мы бачым, што хіба ідуць даволі складаныя перамовы, таму сітуацыя такая, што мы ўжо былі падрыхтаваная з траўня і вельмі чакалі, калі зноў выпусцяць людзей. Ну і вось толькі ў верасні, так, як бачна, спатрэбіўся збор, і мы вельмі цешымся, што гэта 25 чалавек на волі.
2: Разам з тым вы суму сабралі за суткі. Чаканы такі для вас вынік, такая падтрымка?
3: Я бы сказаў нават, што не за суткі, а нашмат менш гэта нам заняло, каля 7 гадзін, калі я не памыляюся. Безумоўна, мы чакалі. Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі, но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мяне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было таких вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект. Людзі разумелі, што гэтыя людзі знаходзяцца ў замежжы, што ім лёгка будзе потым атрымаць гэту дапамогу сабраную. Таму все чыннікі склаліся, і мы бачым эфекты гэтага.
2: Чые прозвішчы, на твой погляд, у першую чаргу паўплывалі на хуткасць збору?
3: Мне здаецца, все ж такі, што гэта і Павел Белавус, музыкі Торбенду, ведаеце, гэта такія сімвалы, можна сказаць, пратэсту 20-го году, так, іх песні, здаецца, тады паўсюль гралі сярод пратэстоўцаў, увогуле вельмі збіралі мільёны праглядаў, так, таму, безумоўна, тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні, і, здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
2: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
3: Бо, безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожна атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
2: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызваленне. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
3: У нас ўжо паўставалі часам такія падобныя пытанні, што мы заявілі, што мы збіраем грошы менавіта на гэтых 25 чалавек, таму мне здаецца, справедліва было б адкрыць ўсё ж такі іншы збор на новую групу палітвязняў, бо мы аб'яўлялі збор ўсё ж такі на гэтых людзей, і калі выйдзе новая група, то, безумоўна, мне здаецца, гэта будзе новы збор, але я насамрэч веру ў беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, што мы, думаю, без праблем збярэм і для новай групы палітвязняў.
1: Каб атрымаць дапамогу ў межах збору палітвязню, трэба запоўніць форму або звярнуцца непасрэдна ў байсол. Зрабіць гэта можна да 16 сакавіка 2027 года. А з прадстаўніком байсол Антосем Жукавым размаўляла Марына Савіцкая.

0: праця. Ми разом.
1: День з рацією протягуємо тему визволення чергової групи з 25 білоруських політв'язнів. Гэта стала магчымым дзякуючы каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў, дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях. Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне выніку. Адмыслова для беларускага радыё рацыя сітуацыю каментуе Дзяніс Кучынскі.
2: Прадусім мы ўдзячны, безумоўна, спадару Джону Коулу, спецпрадстаўніку па Беларусі прэзідэнта Трампа за ягоныя намаганні і вось такую непростую, складаную, шмат энергіі, на якую патрэбна працу, і за ягоныя намаганні ў перамовах з рэжымам Лукашэнкі. Гэта заўжды непроста, заўжды складана, але вось ужо сёмы раз спадар Коул робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб даставаць, выцягваць нашых беларускіх палізняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць і яны дапамагаюць у вызваленні палізняволеных. Мы бачым, як Лукашэнка якбы гандлюецца за гэта, як для яго гэта таксама важна. Таму тут гэта сапраўды важны гуманітарны дыпламатычны трэк, які амерыканская адміністрацыя робіць. Ось, ну і таксама дзякуем, канешне ж, Літве за тое, што прымае тых людзей, які не змаглі застацца ўнутры краіны, якія апынуліся ў Літве. Дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі, за дапамогу ў дакументах, асабліва для тых, хто якбы апынуўся без дакументаў, без пашпартоў, ўжо не ў першы раз пасля таго, як яны беларускія палітвязні былі вывезены ў Літву. Мы праводзілі шэраг кансультацый напярэдадні вызваленняў і з адміністрацыяй прэзідэнта Наўседы, і з міністэрствам замежных спраў, з сеймасам, і з дэпартаментам міграцыі. Вось, таму вельмі ўдзячныя, што і гэтым разам Літва дапамагае і робіць вось такі крок насустрач для беларускіх герояў-гераінь. Таксама дзякуем Польшы, таму што частка палітвязняў пасля таго, як яны апынулі зараз у Літве, яны паедуць у Польшу. Дзякуем польскаму міністэрству замежных спраў перадусім і нашаму таксама спецпрадстаўніку па супрацы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, якія дапамагаюць з гэтым.
3: На якім зараз у агульным этапе знаходзіцца працэс прыняцця палітвязняволеных? Што зараз дзеецца?
2: Зараз мы завершаем вось сёння працэс афармлення всіх палітвязняволеных у Літве, збіраемся дадзеныя, якія патрэбныя, і тыя патрэбы, якія маюць палітвязні. І пасля ўжо у Польшы амбасадар Павел Латушка знаходзіцца на сувязі з міністэрствам замежных спраў Польшы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшы. Вельмі важна, што ў Польшы таксама ёсць арганізацыі, якія змогуць дапамагчы палітзняволеным. Гэта і вольныя, і ЦБС, і іншыя арганізацыі. Таму за гэта таксама вельмі ўдзячны, што ёсць такая група падтрымкі. Мы спадзяемся, што будзе больш вызваленых палізняволеных у бліжэйшай будучыні. Гэты трэк гуманітарны, дыпламатычны ад ЗША працягваецца. Таму будзем спадзявацца на далейшае вызваленні.
1: Па словах Кучынскага, дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых палітвязняў і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто апынуўся на волі без пашпартоў, працягваюцца. Паказальна, што для 25 беларускіх палітвязняў, вызваленых учора, Байсол аператыўна сабраў больш за 30 тысяч еўра, якія накіруюць на арэнду жылля, медыцынскую дапамогу, аднаўленне дакументаў і бытавыя выдаткі.

0: Dzień z racji jaj na Radio Racja, informacyjno-muzyczny efir i bliżejsze chwiliny pra białoruską kulturę, a dokładnie pra białoruską literaturę. Niemieczczyna, Czechia, Austria, Moldowa, białoruska poetka Julia Timofiejewa poczynaje swój wosieński tur. U planach i zawitać na białoruski, na fest białoruskiej intelektualnej knihy Pradmowa. Sztuchościej czekaje na tych eventach, a tak samo jak białoruskie literatory odczuwają siebie na takich pojezdkach, na takich podziejach, Julia rozpowiela naszej żurnalistce Marynie Sawickiej.
1: У вас зараз працягваюцца вашыя падарожжы, вашыя выступы ў розных гарадах. Распавядзіце, калі ласка, як звычайна яны адбываюцца і чаго чакаць наведнікам?
2: Ну, направду, у мяне восень выдалася нейкая, можа быць, нават занадта багатая на імпрэзы. Гэта будуць выступы ў розных гарадах. Гэта будзе спачатку выступ у Нямеччыне, ў Берліне, дзе мы з Альгердам Бахрэючым жывем. 18 верасня будзе выступ прысвечаны радзіме. Што такое радзіма? Гэта адзін з выступаў у цэлым шэрагу імпрэзаў, які арганізуе Пен Берлін. Ось у Альгерда была імпрэза ў жніўні, а ў мяне будзе ў верасні. Далей мы з Альгердам паедзем разам у Кішынёў на літаратурны фестываль, дзе ў нас таксама будуць чытанні і ўдзел у дыскусіях. Пасля будзе таксама венская канферэнцыя, пасля гэтага мы паедзем у нямецкі Грааль Мюрыц, дзе буду чытаць вершы. В асноўным я буду чытаць вершы са сваёй апошняй кнігі «Кровазварот», кнігі, якая выйшла таксама напрыканцы мінулага года ў нямецкім перакладзе Ціны Вюншман у выдавецтве «Дзіцён фотатапета», але таксама буду чытаць вершы з кнігі, якая складаецца з калажаў і паэтычных твораў, якая выйшла таксама летась у Берліне ў іншым выдавецтве.
1: Калі звычайна ў вас адбываюцца вось такія сустрэчы, ці ёсць нейкія думкі, ідэі, якія важна асабліва для вас трансляваць, да прыкладу тое, што адбываецца цяпер у Беларусі і гэтак далей? Наколькі вы закранаеце наогул палітычныя рэаліі ў гэтых падзеях?
2: Я думаю, што ўсё залежыць, безумоўна, ад імпрэзы, і залежыць ад мадэратараў, залежыць ад мэты, якую ставяць арганізатары гэтай імпрэзы. Часам, калі ёсць нейкая гутарка, калі гэта гутарка даўжэйшая за 5 хвілін, безумоўна, якбы мы гаворым таксама і пра сітуацыю ў Беларусі, мне падаецца, што беларускія пісьменнікі за мяжой цяпер пры любой магчымасці выступаюць амбасадарамі беларускай культуры і наогул у нейкай ступені нават культурнымі амбасадарамі Беларусі, таму што мы расказваем пра тое, што адбываецца цяпер, пра палітвязняў, але таксама пра стан беларускай культуры за мяжой.
1: Так само досыць хутка ўжо будзе ладзіцца фестываль Прадмова. Ці ёсць планы наведаць гэтую падзею?
2: На жаль, праз гэты шчыльны графік я магу наведаць толькі адзін фестываль, які пройдзе ў Празе. Спадзяюся, што мая заяўка будзе ўхваленая, пакуль яшчэ ад арганізатару я не атрымала пацверджання. Але спадзяюся, што гэта атрымаецца. І ў Празе я прэзентую дзве згаданыя ўжо кнігі «Кровазварот» і «Рэжу гісторыю сабой» кніга з вершамі і калажамі.
1: На чым зараз працуеце?
2: Пакуль вось працую на тым, што езджу і выступаю.
1: А пішацца?
2: Штосьці пішацца ў галаве. Але што, нехай гэта застаецца сакрэтам.
1: То бок, пакуль што на ўзроўні задумы.
2: Так, на ўзроўні задумы. Ну, кнігі мае выйшлі зусім недаўна, таму я не лічу ўжо, што маю абавязак перад сваімі чытачамі ці чытачкамі выдаваць па кнізе штогод.
1: Ці ёсць аўтары, якія зараз вам найбольш імпануюць?
2: У дадзены момант я чытаю вельмі шмат, хутчэй, замежнай літаратуры. Я вельмі шмат чытаю па-ангельску, і вось і па-нямецку пачала чытаць. І гэта хутчэй замежныя, скажам, там аўтары. І кнігі, якія, напэўна, я чытаю менавіта ў звязку з той тэмай, пра якую думаю, пра якую хочу напісаць.
0: А вершы Юліі Тимофеєвай перакладзеныя на англійскую, нямецкую, чэшскую, нарвежскую, шведскую, дацкую, французскую і іншыя мовы.

0: Радио рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Дзень з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір і 6 хвілін пра жыццё беларускай дыяспары ў Чэхіі. Што там адбываецца? Легалізацыя, візы сваякам, культурніцкія сустрэчы. Такімі галоўнымі кропкамі бачыць фокус беларуса ў Чэхіі беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур. Разам з тым шмат нефармальных сустрэч, ёсць і актыўная студэнцкая супольнасць, кажа наш суразмоўца.
2: Я думаю, что на сегодня у Чехии это больше культурные инициативы и неформальные встречи. Про политическую адвокацию сказать не могу, она небачная. И с культурных встреч мы нечто ладим, и до нас шмат приезжают гостей из Польши. Например, Наста Кудасова, проект обсуждаем, Наста Рогатка с презентациями книг и своих программ. И так само зараз плануется организация предмовы у Празе. Тому, конечно, фокус таки больше культурницкий. У Берне так само мы ладим культурные мероприемства. Это прогляд сучасных белорусских фильмов. Домовляемся с белорусскими режиссерами, домовляемся на аккаунт лицензий, арендуем кинотеатр и глядим разом. Неформальные встречи — это пикники. Вот недавно был пикник у Брне. Формат, который ладили ранее, але я особисто у першиню им принимал удел. И мне вельми он сподобался, потому что, ну, по-перше, я доведался про новых людей у Брне, и они там з'являются. По-другое, это зусим, как бы, такий інший комфорт. А так само пикник был у Празе. Я думаю, что так, культурницкие неформальные встречи — это такой мейнстрим зараз.
3: А что собирает людей больше? Выставы, концерты, совместные святые, значение датов?
2: Конечно, я думаю, что это культурницкие ивенты и музычные концерты. Я особисто был прикладно полгода тому назад на концерте белорусского гурта. До нас часто приезжают белорусские гурты. Это вот на зараз можно прорекламовать. У вересня будет выступать гурт «Союз». И когда я хожу на такие концерты, там, звычайно, столько людей, что я николи их не бачу ни на каких инших мероприемствах. Туда приходят и чехи, и люди с Украины, с России, с Казахстана, и вельми шмат белорусов, каких я ранее не ведаю. Я тут уже живу больше за, ну, прикладно 6 годов, и подается ведаю всех, але не. Там зусим новые твары, зусим новые люди. Вот. И этот концерт был гурта «Нюрнберг». Абсолютно забитый зал, шмат людей, так само шмат людей приходят на молчат дома. Напевно, вы ведаете про концерт Макса Кажа, який отбывался в Празе, який собрал увесь стадион. Подается, это больше за 25-20 тысяч людей. Вось, и это такие топ-1 ивентов, які збирає белорусов разом.
3: Чехія, відома, жорсткай позиція адносно візаў і документаў для беларусаў. То з якімі галоўнымі праблемамі легалізацыі надалей зараз сутыкаюцца, а беларусы ці могуць знайсці агульную мову з уладамі?
2: Так, гэта тая палітычная праца, якая яна не бачна і якую мы вядзем як бы больш адзін на адзін з урадам ці з Рады Європы. Як вядома, прыкладна, з часу ковіда беларусы не маглі атрымліваць візы, яны пакуль не могуць таксама атрымліваць візы. Ёсць некаторыя вынятки, але цалкам не. Потым урад Фіялы, гэта 22 год пасля вайны, яны ввялі афіцыйна абмежаванне для беларусаў, і нават беларусы з чэшскім грамадствам не маглі запрасіць сваіх сваякоў. Былі абмежаванні, то бок трэба мець там вялікі ўзрост, або некія захворавання, або фінансавае дрэннае становішча, каб запрасіць сваіх бацькоў, напрыклад. Вось, і таму я ўжо з вамі дзялюся, мы зрабілі, першапачаткова гэта была петыцыя да урада Фіялы, потым прайшло шмат месяцаў, нічога не рабілі. Мы зрабілі агульны зварот у ўсіх арганізацый, зарэгістраваных у Чэхіі, такіх актыўных, да ўрада Фіялы, папрасілі гэта абмежаванне зняць або часткова зняць. Ён адмовіўся, напісаў нам адказ, дзе прагучала адмова, што не. Але ўрад змяніўся. Да ўлады прыйшоў новы ўрад Бабіша, гэта іншая палітычная культура, іншы палітычны стыль. Ось падчас іх змены мы працягвалі перамовы з урадам, з Рады Європы, з Я разумеў, што нам трэба ўцягваць сюды не толькі беларускую дыяспору, але наднацыянальныя інстытуты. Таму я, напрыклад, паехаў у Брусэль, у Страсбург, сустракаўся з чыноўнікамі, наладзіў з імі сувязь, мы перапісваліся, аналізавалі, якія бачу праблемы з гэтым гэтая пастанова, якая абмяжоўвае нас тут, і яна супярэчыць і грамадзянску кодэксу Чэхіі, і правам дзіцяці, і візаму кодэксу Еўрапейскага саюза, то бок урад увёў абмежаванні, якія супярэчаць законам. І пасля гэтага мы напісалі звароты УАН і ва ўрад Чэхіі. Мяне запрасілі на сустрэчу ва ўрад, там праслухалі мой даклад, я расказаў, якія пытанні, папрасіў, калі ласка, абмяжоўвайце беларус, не абмяжоўвайце, а не стаўце раўно паміж рускімі беларусамі, і расказаў, што які прапановы ў нас ёсць. Гэта зняць абмежаванне ўвогуле або праграма мінімум, гэта візы для сваякоў і студэнтаў. І вось пасля гэтай сустрэчы яны пачалі міжведамственныя кансультацыі, мы напісалі зварот яшчэ адзін да Бабіша, прэм'ера, і вось толькі зараз мы атрымалі недаўна ліст ад міністра замежных справ Мацінкі, Пэтра Мацінкі, дзе ён сказаў, што мы вас пачулі, мы будзем, ён ініцыяваў перагляд гэтых абмежаванняў, і 30 верасня гэтыя абмежаванні часткова могуць быць зняты. То бок мы можам запрашаць сюды сваіх бацькоў, бабулю, дзядулю, дзяцей, і рабіць гэта на падставе чэшскага грамадзянства або ВНЖ, ПМЖ, і гэта будуць кароткатэрміновыя візы.
3: Калі кажам пра гэтую восень, то якая галоўная задача стаіць перад беларусамі, можа, мерапрыемствы плануюць ці маюць нейкія ініцыятывы?
2: Зараз мы чакаем 30 верасня на конт афіцыйнага прыняцця гэтых зменаў па праўцы, бо яна вельмі для нас важная, ведаеце, я учора сустракаўся з сяброўкай, якая вось упершыню за 3 гады убачыла тату. Усе хочуць бачыць сваіх родных. Гэта, мне падаецца, зараз чаканне нумар адзін. Афіцыйна дазволіць нам бачыцца са сваімі сваякамі. Абсалютна прыярытэт і для мяне таксама. А другое, гэта прадмова, мы чакаем, арганізуе яе тут Саша Паршынкоў з камандай, і чакаем выдаўцоў і літаратараў у празе. Вось, я думаю, што гэта такія дзве важныя штукі.
1: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропе, аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары сканцэнтравана на доўгатэрміновай інстытуцыйнай працы. Гэта маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радио Рация.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. Удзячнасць Злучаным Штатам, Літве і Польшчы. Дзяніс Кучынскі пра ролю міжнародных партнёраў у вызваленні палітвязняў. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі экс-зняволеных. Больш скажа Валя Лаеўская праз 3 хвіліны ў навінах на Радіо Рацыя.

0: Radio Racja.
1: Dzień z racji, a informacyjna muzyczny efir, a bliższe chwiliny pro białoruską kulturę, a dokładnie pro muzykę białoruską. Od festiwala do studyjnej pracy białoruski hurt Lity Taler odnawiaje pracę nad nowym albumem. Jednak, po słowach udzielnika kolektywu Piotra Marczanki, prezentacja reliza pakuль odkładается. Про будущий лонгплей и насыщенность сёлетнего фестивального сезону у гутарцы музыки и нашей журналистки Марины Савицкой.
2: Зараз на чым працуеце, наогул якія планы?
3: Так, зараз першы план гэта нарэшце дабіць і выпусціць новы альбом, таму што ён запісаны, ён зведзены, ён практычна змастэрны, то бок зроблена ўжо амаль усё. Засталося зрабіць яго на фізічных носьбітах і патрошку прыдумаць, як гэта ўсё прэзентаваць і выпускаць. Напэўна, мы здымем некалькі відэа на некалькі песен, і гэтым, уласна, зараз і будзем займацца. Сезон быў вялікі, цяжкі, ён забіраў у нас просто все сілы магчымыя, якія ў нас маглі быць. Але гэта было вельмі крута і насычана. Былі такія прыгоды, якіх мы ніколі не адчувалі, ніколі не бачылі.
2: Пры гэтым вы адзначалі, што ў вас па колькасці гэты летні час, гэты летні фестывалі такія ж насычныя, як у мінулым годзе. Але што з імпрэзаў вам запомнілася сёлета ў першую чаргу?
3: Так, ну, варта, канешне, адзначыць тое, што мы патрапілі на два такіх буйнейшых польскіх фолк-фестываля. Гэта наш Грунвальд, хацеў сказаць, наш Грунвальд па звычцы. Не, гэта проста Грунвальд. І Волін. Вось, Грунвальд – гэта буйнейшы фэст па позняму сярэднявеччу і рэканструкцыя бітвы, канешне, Грунвальдскай. А Волін – гэта найбуйнейшы ў Еўропе фэст па ранняму сярэднявеччу, дзе таксама збіраюцца просто тысячы рэканструктараў, гэта ўсё там цягнецца. Тыдзень. Ну, мы там былі прям 4 дні, і гэта былі адны з самых шалёных увогуле 4 дзён, які ў нас просто бывалі, таму што гэта афтэпаці з танцамі, калі ты павінен граць музыку для танцаў, яны доўжыліся часам да 5-6 ранку. Там стэйдж-дайвінг, просто самыя вар'яцкія шалёныя танцы, які можна ўявіць, калі просто сталы развальваюцца, ламаюцца, таму што на іх танчаць, скачуць. Гэта, канешне, незабыўна.
2: Чым адрозніваюцца беларускі наш Грунвальд тады, калі ён праходзіў яшчэ, і польскі?
3: Па-першае, канешне, тым, што гэта ўсё не ў Беларусі. Гэта асноўная розніца. Другое, гэта маштаб. Маштаб, канешне, зусім іншы, таму што тут збіраюцца рэканструктары з усёй Еўропы. Нават не магу назваць лічбу дакладна, но гэта тысячы людзей у поўнай рыцарскай экіпіроўцы. Это калі мы кажам толькі пра саму бітву, яшчэ колькі людзей прыязджае проста на фестываль без экіпіроўкі рыцарскай, а проста як рэканструктар. Гэта яшчэ там тысячы людзей. Ну, з іншага боку, маштаб канцэрту на нашым Грунвальдзе, як не дзіўна, быў лепшы, бо там была большая сцэна, там былі больш вядомыя музыкі і, в прынцыпе, больш фокус быў на канцэрты на беларускім фестывалі на Грунвальд. А тут акцэнт менавіта на рэканструкцыю бітвы, тады найбольш гасцей прыязджае. Але з іншага боку, у фестывалі польскім ён таксама доўжыцца тыдзень. Там людзі жывуць, будуюць усё гэта, будуюць гэтыя дэкарацыі, будуюць абоз, будуюць лагер. Гэта вельмі, вельмі шмат працы. Але гэтыя дні кожную ноч адбываюцца падобныя вось гэтыя начныя тусоўкі, танцы, кіпішы, якія вось на волі не у нас былі таксама. Ну, і насамрэч адбываюцца практычна на кожным фестывалі. Вось, але тут яны таксама доўжацца доўга, і шмат для кого, для Зарыны, напрыклад, Зарына сказала, што для яе Грунвальд з'яўляецца большым уражаннем у годзе, чым Волін, таму што яна там была цэлы тыдзень. Цэлы тыдзень яна працавала з коньмі, было вельмі шмат працы, цалкам пагружаешся ў гэты свет, і пасля, калі ты адтуль выходзіш, то ты просто так, што гэта такое ўсё? Гэта метро? А што такое метро? Для чаго яно патрэбна? Ну, навошта нам кудысьці хадзіць кожны дзень, калі мы можам добра сядзець у лесе ля вогнішча, а чаму ўвесь час так не сядзім? Гэта насамрэч пасля большасці фестываляў такое адчуванне.
1: Паралельна з дзейнасцю ў Літым Талеры Пятро Марчанка развівае і свольны інстаграм-аккаунт, прэзентуючы там коверы на вядомыя рок-песні ў сярэднявечным гучанні.

0: Учора у Беластоцким нетеатры адбылася прэмера спектакля тэатра «Прыехалі чырвоны крыж», пастаўленага паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пра новую пастаноўку і свае ўражанні ад спектакля распавядаюць гледачы.
1: Эмоцыйна цяжка, вельмі цікава. Трэба прачытаць кніжку, бо мне цікава, што яшчэ там было, якія сюжэтныя павароты, якія вось такія моманты, да, эмоцыйныя і сюжэтныя. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць. А яшчэ ў мяне засталося пытанне, я хачу знайсці на яго адказ у кніжкі. Вельмі магутны быў выраз, не стойце над душой. Хачу прачытаць кніжку, даведацца, пра што гэта фраза была ў галоўнай гераіні, што яе вклаў аўтар.
2: Стаміўся. Не, ну гэта крыўда. Так, я атрымаў кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Гэта было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр ценей. Ну і гульнёў, так, актораў гэта ўразіла. Насамрэч, усё, што я ўбачыў, вельмі мне спадабалася. Глыбокім, так? Даволі лёгка было глядзець.
3: Спадабалася спектакль, чым ён табе быў цікавы?
4: Вельмі цікавы рэжысёрскі рэшэнні мне панравіліся. Вельмі клёвыя хады, такі сучасныя, цікавыя, і тэатр ценей, і сумяшчэння жывых актораў і лялек вельмі добра спадабалася.
3: Кніжку саму не чыталі яшчэ? Хочацца прачытаць?
4: Абавязкова прачытаю, гэта яшчэ не чытаў.
5: Я ў захапленні.
6: Распавядае акторка Анастасія Суханосік.
5: Ад таго, што ў мяне ёсць магчымасць займацца любімай справай, ад таго, што я магу выходзіць на сцэну і даносіць гледачу сваю праўду, таму што тут была і мая праўда ў тым ліку. Таму што спектакль ствараўся нашым рэжысёрам Александрам Іджыеўскім, но ён у яго такі падыход, што ён заўсёды робіць гэта ў суаўтарстве, калі гэта так можна назваць. То бок там шмат каго прыдумала я, зрэалізавала я, і ад гэтага ну вельмі прыемна.
3: То есть можна сказаць, што ты таксама была рэжысёркай гэтага?
5: Не, рэжысёр у нас адзін, проста мы не выконваем заўсёды, вось прям як рэжысёр сказаў, так і робім. Ён дазваляў нам імправізацыю, якой штосьці там нараджалася, у гэтым вось была прыгажосць. Слухайте, мы паказваем спектаклі даволі рэдка. Раз у год у нас з'яўляецца новая прэм'ера. І вось год таму мы, 2 гады таму нават мы выдалі дзіцячы спектакль, цяпер выдаем для дарослых. І гэта ачмурэнныя эмоцыі, калі насамрэч ты можаш выходзіць і займацца тым, чым ты хацеў бы займацца ўсё астатняе жыццё.
3: Падзяліся сваімі ўражаннямі, ну от як рэжысёра. Што ўдалося, што не ўдалося зрабіць вось у спектаклі?
7: Мне падаецца, што ўдалося зрабіць усё тое, што мы думалі, за то, што планавалі. Галоўнае, што мы данеслі да гледача галоўную ідэю нашага спектакля.
6: Кажа рэжысёр спектакля Александр Інжыеўскі.
7: Якую можна выразіць сказам недапушчальна? Я б так сказаў.
8: Вельмі мне спадабалася гэта пастанова. Я вельмі рады, што Саша Інжыеўскі узяў і сябе, і акцёра ў рукі. І...
6: Сваімі ўражаннямі са спектакля дзеліцца кіраўнік фонда «Тутака» Павел Станкевіч.
8: Пайшоў займацца гэтым, што рэальна яму вельмі класна атрымліваецца. Вось гэта яго шлях рэжысора. Я чакаю далей. Ён і цудоўны акцёр, па шчырасці, але рэжысор аказваецца, што таксама класны, круты. І гэта вельмі файна. Сама пастановка, яна ў гэтым добра, што, канешне, тэма вельмі цяжка, спектакль не лёгкі, але ёсць гэтыя моманты, дзе можна выдыхнуць, можна крыху пасмяяцца, парэфлексаваць, паназапашыць, можа, крыху дыстанса, каб пазней гэту рэфлексу перанесці і на сучаснасць.
0: Гэта было учора, а сёння чарговы паказ «Чырвонага крыжа» паводле прозы Сашы Філіпенкі у Беластоку, вуліца Сянкевіча, 4, не тэатр. Дарэчы, я трымаю ў руках 2 квіткі, 2 білеты на гэты спектакль. Можна яшчэ паспець, пачатак праз гадзіну, забегчы хуценька ў нашую рэдакцыю, а Сянкевіча 4, гэта ж рукой падаць.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Dzień z Rację i informacyjno-muzyczny efir u czwartek. Centr Nowych Idei prezentował сегодня масштабное доследование «Анатомия белорусской улады» мапа сувязяў керуючай эліты. Выкарыстоўваючы метады тэорыі графаў, аналітыкі Юры Дракахруст і Антон Раднянкоў даследавалі біяграфіі 271 прадстаўніка вертыкалі і каля 3,5 тысяч кар'ерных ды адукацыйных сувязяў. Адным з ключавых адкрыццяў працы стала развянчанне міфу пра адзіны і маналітны сілавы блок у Беларусі. У рэчаіснасці МУС і армія існуюць даволі ізалявана ад спецслужбаў. Пра гэты аспект і розную ролю ведамстваў распавядае Антон Раднянкоў.
3: Одинного силового блока, его как бы не изменяет. Да? Часто мы кажем, что вот силовики то, силовики это. Але, коли мы поглядим, то это все-таки две разные группы. И что вельми цікаво, помеж ими вельми мало сувязей. То помеж армией МВД и помеж КДБ и спецслужбами больше сувязей там с президентской вертикалью, с урадом, с дипломатами, чем помеж собой. Да? То бок это, мы бачим, что это группы, которые помеж собой. А мальчик не связаны. Связаны все-таки с административной часткой машины. І таму іх трэба таксама ўспрымаць па-рознаму, як розныя групы з рознымі там мэтамі, жаданнямі гэтак далей.
4: Як менавіта размеркаваны расійскі ўплыў унутры беларускай вертыкалі і наколькі засяроджаны ў найбольш уплывовых колах, па выніках даследавання распавёў старшыня рады Цэнтра новых ідэй Антон Раднянкоў.
3: Паглядзім, у якой колькасці людзей увогуле ёсць так ці інакш сувязі з Расіяй, да, таму што часта мы чуем таксама, што беларускія ўлады цалкам падпарадкаваны Расіі і гэтак далей. Да, в нашай базе з 270 чалавек толькі ў 55 ёсць расійскі нейкі там бэкграунд. Да? Гэта значыць, яны альбо там вучыліся, альбо яны там працавалі. Мы зноў жа не паказваем, як часто яны ездят в Россию в командировки, ці ёсць у іх там бізнес, ці пашли яны пасля там звальнення працаваць в Россию, да. Ну, хаця калі чалавек раней быў, то гэта будзе бачна. Мы глядзелі менавіта на вось гэтыя рэчы. І што мы бачым? Мы бачым в сярэднім гэта 20% па класу, да, з 270 чалавек. Але мы бачым, што сярод груп армії, МВД і КДБ і спецслужби, гэта амаль што 40%. Да? Гэта людзі, відавочна, куды больш звязаны гэтым бэкграундам з Расіяй. Але ці ёсць нейкая расійская сетка? Да? То бок, гэта значыць, ці сфармавалі яны толькі в Расіі гэтыя сувязі? Насамрэч, не. Калі взяць гэта 55 чалавек, то яны ведаюць адзін аднаго, але яны ведаюць адзін аднаго не таму, што яны разам в Расіі працавалі ці разам в Расіі вучыліся, да? А яны ведаюць адзін аднаго, таму што яны якраз такі перасекались ўжо в беларускіх учреждениях, да.
4: Далей аналітык Антон Раднянкоў перайшоў да галоўных высноваў даследавання і агучыў стратэгічныя рэкамендацыі як для Захаду, так і для беларускіх дэмакратычных сілаў.
3: Мы бачым, што сістэма вельмі ўстойлівая. Да? Мы бачым, што ў прынцыпе яна вельмі моцна звязана, мабыць, часам гэтыя сувязі залішні, але яны якраз такі даюць гэтую ўстойлівасць. Мы бачым, што ў сістэмы ёсць гэтае ядро, да, то бок гэтыя людзі, якія найбольш звязаны паміж сабой, збольшага гэта грамадзянскі апарат, да, збольшага гэта адміністрацыйная частка. У нас ёсць раздзел рэкамендацый таксама заходніх краін для беларускіх дэмакратычных сілаў. Калі кажам пра сістэму, трэба крыху разумець, да, і калі вот некія дзяржавы ведуць нейкую камунікацыю там з беларускай дзяржавай, яны мусяць разумець увогуле, з якой часткай сістэмы яны размаўляюць, да, хто гэты чалавек перад імі, з якога ён асяроддзя, да, каго з кім ён звязвае. Глядзець якраз такі на людзей, якія маюць вось гэтую двайную біяграфію, якія з'яўляюцца мастамі паміж рознымі часткамі груп, рознымі часткамі сістэмы. Гэта людзі самыя ўплывовыя, на іх першую чаргу трэба звяртаць увагу. Там тое, што было до 20-го года ў Еўрапейскага саюза было і ў розных міжнародных фінансавых інстытутах было даволі шмат розных праграм, да, для беларускіх чыноўнікаў. Гэтыя праграмы якраз такі стваралі адзіны адукацыйны досвід, да, дзе яны звязвалі паміж сабой чыноўнікаў. Зараз гэтага інструмента няма. Да, зараз у нас ёсць нейкае пакаленне, якое, калі мае нейкія знешнія сувязі з пункту гледжання працы і вучобы, то гэта ў першую чаргу будзе Расійская Федэрацыя. Нам падаецца крайне важным, каб у Захада быў тое, што мы называем пакетам па дэмакратызацыі. Да, гэта тая прапанова Мінску, канкрэтная, зразумелая, якая будзе мець в сабе складнік дэмакратычных зменаў, да, палітычнай сістэмы, якая будзе адрасавана ў тым ліку беларускім элітам, беларускім чыноўнікам, каб яны яе ведалі і, сыходзячы з гэтага, таксама маглі будаваць свае нейкія стратэгіі ў момант транзіту. калі казаць пра дэмакратычных сілаў, то трэба разумець таксама тое, што называлі маштаб пытання. Часта в медыя, в публікацыях мы можам там прачытаць пра розныя там законы пра люстрацыі, нейкія там, як плануецца тых замяніць, праверыць гэтых. Чы клас вельмі звязаны. Да, в сярэднім людзі працуюць там па 28 гадоў, да, яны ведаюць шмат людзей з іншых арганізацый, месцаў працы, яны з кімсьці вучыліся. Нават калі ўявім дэмакратычны транзіт, а па нашаму апошняму даследаванню гэта самы малаверагодны сцэнарый, ну нават калі мы яго ўявім, да, і прыходзяць нейкія іншыя кіраўнікі, да, яны не будуць мець гэтага бэкграўнда. Гэтым бэкграўнд немагчыма хутка атрымаць, то бок ўсё роўна гэтая адміністрацыйная машына яна захаваецца. І таму яе варта разумець.
2: Па словах Антона Раднянкова, Аляксандр Лукашэнка ў даследаванні цэнтра новых ідэй разглядаецца не проста як аднаасобны кіраўнік, а як купал над сістэмай, якая насамрэч мае уласную, унутраную трываласць. Аўтары робяць выснову, што заходнім краінам і беларускім дэмакратычным сілам недастаткова проста сачыць за постаццю Лукашэнкі ці яго магчымага пераемніка. Важна бачыць усе групы ўнутры правячага класа і зразумець, што сістэма захоўвае сваю прыладу нават без яго персанальнага ўдзелу.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: Літоўскае міністэрства замежных справ накіравала Мінску ноту рашучага пратэсту пасля беспілотніка, што прыляцеў з Беларусі. Фонд Байсол працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. Марына Золатава піша кнігу пра жанчыну ў турмах Лукашэнкі.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: У Міністэрства замежных справ Літвы выклікалі прадстаўніка амбасады Беларусі ў Вільні і ўручылі яму ноту рашучага пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы Літвы. У сваёй ноце Міністэрства замежных справ Літвы адзначае, што ў Літве зафіксавалі беспілотны апарат, які прыляцеў з боку Беларусі і парушыў дзяржаўную мяжу і паветраную прастору краіны ў развязу. Літва запатрабавала, каб Беларусь забяспечыла эфектыўны кантроль над сваёй тэрыторыяй і паветранай прасторай і не дапускала дзеянняў, якія могуць ствараць пагрозу бяспецы суседніх дзяржаваў. У ноч з 14 на 15 верасня Літва выявіла беспілотнік з выбухоўкай, які ўвайшоў у паветраную прастору краіны і знішчыла яго. На наступны дзень прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа паведаміў, што збіты беспілотнік быў расійскай вытворчасці. Апошнімі месяцамі жыхарам Літвы неаднаразова атрымлівалі паведамленні аб магчымым паветраных пагрозах праз дроны. У той жа час расійскія шахеды зноў масава залятаюць на поўдзень Беларусі. Фонд Байсол працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў, вызваленых учора ў Беларусі. Першапачаткова арганізацыя планавала сабраць 25 тысяч еўра і выплаціць кожнаму былому зняволенаму па 1000 на адаптацыю жыцця ў рэлакацыі. У рэчаіснасці ж неабходную суму каманда Байсол сабрала амаль за 7 гадзін, таму цяпер памер дапамогі павялічыцца, гаворыць прадстаўнік Байсол Антось Жукаў.
4: Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было такіх вядомых, так, палітвязняў. Тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект.
3: Збор для вызваленых палітвязняў будзе працягвацца да 16 кастрычніка. Каб атрымаць дапамогу, неабходна запоўніць адпаведную форму або непасрэдна звяртацца ў Байсол да 16 сакавіка наступнага году. Былая палітвязняя Марына Золатава піша кнігу пра жанчын у турмах лукашэнкаўскага рэжыму. Пра гэта былая галоўная рэдактарка Тутбая расказала беларускай рэдакцыі польскага радыё. Золатава лічыць важным расказаць, што сабой уяўляе жаночая турма, следчы ізалятар, калёня. Яна згадвае Вольгу Чукараву, якая амаль страціла зрок пасля інсульту ў калёні. Былі людзі, у якіх не было ніякай сувязі з роднымі. Ці калі, напрыклад, адразу 5 членаў сям'і знаходзіліся ў турме. Ці гісторыі, калі маці, дачка і бацька затрымалі на 5 гадоў за тое, што запісалі відэа на выбарчым участку ў 2020 годзе, расказала Марына Золатава. Беларускі гурт сярэднявяковай музыкі «Little Thaler», які цяпер базуецца ў Варшаве, завершыў свой фестывальны сезон і пераходзіць да студыйнай працы. Пра гэта распавёў удзельнік калектыву Пятро Марчанка.
5: Зараз першы план гэта нарэшце дабіць і выпусціць новы альбом, таму што ён запісаны, ён практычна змастэрны. Засталося зрабіць яго на фізічных носьбітах і патрошку прыдумаць, як гэта ўсё прэзентаваць і выпускаць. Напэўна, мы здымем некалькі відэа на некалькі песен, і гэтым, уласна, зараз і будзем займацца. Сезон быў вялікі, цяжкі, ён забіраў у нас проста ўсе.

0: Все сілы магчымы, які ў нас маглі быць. Але гэта было вельмі круто.
1: Пры гэтым, як адзначае Пятро Марчынка, перад выхадам альбома калектыў прэзентуе некалькі сінглаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праса гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца. Плюс 11 градусаў вечарам, 7 ноччу. А заўтра воблачна, днём без істотных ападкаў, вечарам магчымы дождж. І максімальна заўтра днём 19-20 градусаў цяпла. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 17 верасня.
5: ЗША знялі санкцыі з лакафарбы і бел лес папер прама. Цяпер зажывем.
7: Ну, я б не казаў, што гэта жэст некі добрай волі. Гэта абсалютна практычная рэч.
6: 10 прокладок на месяц. КДБ выступил супраць менструации.
8: Это не только про то, до чего мы как бы зараз наўрад ці можем апеллировать, да, это да, про годность, про повагу и так далее, але это элементарно шкодно для здоровья.
5: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
9: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе. Ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія хакеісты Мікіта Талапіла і Яраслаў Брызгалаў прымуць удзел у асноўным трэніровачным лагеры Vancouver Canucks. У склад запрошаных увайшлі 57 гульцоў. 19-гадовы Брызгалаў быў абраны Ванкуверам на драфце 26 у чацвёртым раўндзе пад 97-м нумарам. У мінулым сезоне ў юніёрскай лізе ён набраў 55 ачкоў у 64 матчах. 26-гадовы Талапіла правёў у НХЛ 23 матчы. У мінулым сезоне за Ванкувер галкіпер згуляў 21 сустрэчу, адбіўшы 88% кіткоў. Старшыня назіральнага савета ХК «Дынамо Мінск» Дмітрый Баскаў правёў асабісты прыём грамадзян. Сярод прысутных быў і былы паўабаронца БАТЭ Ігар Стасевіч, які трапіў на апублікаванае з прыёму фота. Адным з пытанняў стала працаўладкаванне ў спартыўнай сферы. 40-гадовы Стасевіч уключаны ў так званы «чорны спіс» беларускага футбола. Цяпер ён падтрымлівае форму, трэніруючыся з БАТЭ. Баскаў у 2020 годзе знаходзіўся на плошчы пераменаў у Мінску у момант, калі забілі Рамана Бандарэнку. Амерыканскі кангрэсмен-рэспубліканец Джо Уілсон заклікаў НХЛ расследаваць удзел капітана Вашынгтон Кэпіталс Александра Авечкіна у перадвыбарчым роліку партыі «Адзіная Расія». Уілсон, які ўзначальвае Хельсінскую камісію ЗША і ўваходзіць у камітэт Палаты прадстаўнікоў па замежных справах, накіраваў адпаведны ліст кіраўніку НХЛ Гэры Бэтману. Кангрэсмен заявіў, што з'яўленне зоркі НХЛ у перадвыбарчай рэкламе расійскай партыі выклікае занепакоенасць. Ён таксама звязаў гэта з раней зафіксаванай падтрымкай Авечкіным у Владимира Путина. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: КДБ обновіў правілы знаходжання ў сваіх СІЗА. Сярод іншага, яны тычацца і сродкаў гігіены. Згодна новым нормам, жанчынам будзе выдавацца на месяц 10 пракладак.
2: Калі не думаць пра жаночую фізіялогію, то лічба 10 можа выглядаць нават прыстойнай. Бо гісторыі пра тое, як жанчынам у СІЗА і калоніях увогуле адмаўлялі ў пракладках альбо выдавалі дзве на траіх, добра вядомыя.
1: Але чым кіруюцца тыя, хто прыдумляе гэтыя нормы? Няўжо паняцце жаночай фізіялогіі сапраўды недаступна для беларускіх чыноўнікаў у 21 стагоддзі?
2: Пагутарылі пра гэта з гендернай актывісткай, феміністкай Настай Базар.
3: Пра што гэта гісторыя? Што за 10 пракладак на месяц у 21 стагоддзі для жанчыны?
4: Я думаю, што тут два фактары. Першы фактар, безумоўна, гэта годнасць чалавека. Гэта проста спроба прынізіць чалавека, спроба паставіць жанчын у зняволенні, у сітуацыю, калі ім будзе некамфортна, калі ім будзе не то, што некамфортна, гэта шкодзіць здароўю. І мне здаецца, што першаснае тут, канешне, вось гэта пагарда, і першаснае гэта паказаць, што вы тут ніхто, і так, пра парушэнне некіх правоў увогуле чалавечай годнасці, але другое пытанне там пра тое, што насамрэч гэтыя відосікі смешныя, далёка не смешныя, калі пытаюць у хлопцаў, ці сустракаліся вы з дзяўчынай з овуляцыяй, альбо яшчэ што-небудзь. Ну, мужчыны насамрэч не ведаюць. Мужчыны, я ўпэўнена, што калі спытаць у большасці мужчын вакол нас, колькі трэба пракладак на адзін цыкл, яны не скажуць. Яны, ну, як бы з аднаго боку не павінны ведаць, да, але з другога боку людзі, у якіх ёсць жонкі, напрыклад, мне здаецца, што маглі б ужо разумець, колькі трэба пракладак. І 10 пракладак, безумоўна, гэта вельмі мала, таму што па нормам гігіены кожную пракладку трэба мяняць раз на 3-4 гадзіны ў незалежнасці ад колькасці выдзяленняў. Другая праблема гэта тое, што ў вялікай колькасці жанчын у зняволенні з'яўляюцца такія адыльныя вельмі аплавы, таму што гэта на гэта ўздзейнічае стрэс і тэмпература наваколле і стан фізічны здароўя, а мы ведаем, што там і харчаванне не вельмі добрае, і здароўе агулам вельмі падае, імунітэт падае. І працуючы, камунікуючы з жанчынамі пасля палітычнага зняволення, я ведаю, што ў вялікай колькасці жанчын, на жаль, ёсць такая праблема, што аплавы становяцца вельмі, вельмі абільнымі. Пры абільных аплавах адна пракладка, звычайна, можа зайсці нават за гадзіну, а не за 2-3. Такім чынам, 10 пракладак гэта можна хапіць на адзін дзень. Сярэдняя як бы, прадоўжанасць цыклу – гэта 3-7 дзён. І, ну, зразумела, што гэта ніяк не копіць нават на некалькі дзён. І чым гэта, чаму важна пра гэта гаварыць, таму што гэта не толькі пра тое, да чаго мы як бы зараз наўрад ці можам апеліраваць, да, гэта да пра годнасць, пра павагу і гэтак далей, але гэта элементарна шкодна для здароўя, таму што чаму з пункту гігіены трэба мяняць пракладкі, таму што проста гэта ідэальны асяродак для развіцця бактэрый. Ёсць такое разуменне, як сіндром таксічнага шоку, ён у першую чаргу адносіцца да тампонаў, але пракладкі таксама. І гэта захворванне па жаночым па гінекалогіі, гэта запаленне і гэтак далей, і гэта прыводзіць, канешне, яшчэ да тых наступстваў, якія не былі ў жанчыны, калі ўжо ёсць нават абільныя аплавы з-за стрэсу. Гэта адна праблема, але яна за сабой яшчэ можа весці і такія праблемы, як запаленне і іншыя хваробы. Таму я лічу, што гэта яшчэ і пагроза жыццю, таму што, як мы ведаем, таксама не той, каб там лечаць людзей і не той, каб там даюць лекі.
3: У апошні час увогуле пракладкі становяцца такой тэмай для абмеркавання беларусаў, так? Нядаўняя вось гэта сітуацыя, здаецца, з запраўкамі Белнафтакі Хіма, так? І дыскусія наконт таго, маўляў, ну, што гэта за такі сродак гігіены, які мусіць быць там паўсюль, так? Вось чаму увогуле узнікаюць такія дыскусіі, пра што гэта кажа пра нас, як пра грамадства ўвогуле?
4: Ну, для мяне гэта кажа толькі пра патрыархат. Я чытала гэтыя ўсе каментары, я чытала гэтыя пасты пра запраўкі, пра тое, ці трэба гэта. Я чытала каментары мужчын, якія пісалі, што вы павінны разумець і павінны мець гэта заўсёды з сабой, прыкладкі. І што гэта не абавязкова, і што на гэта няма месца, да, але пры гэтым мы бачым піва, алкаголь на запраўках, да, што дакладна не павінна там быць. То бок, чамусьці гэта нармальна, там, не ведаю, розжыг для кастра і гэтак далей, гэта лічыцца нармальным, але, хаця, калі ты едзеш на прыроду, то, па ідэі, ты таксама павінен падумаць, да, пра тое, што з сабой узяць. Але чамусьці пракладкі сюды не ўваходзяць. Для мяне гэта сведчыць пра тое, што жанчына нарэшце пачне гаварыць пра сябе гучней, таму што гэта было заўсёды, але раней гэта не выклікала столькі абурэння. Мне вельмі падабаецца зараз яшчэ такая, такі, ну, я не хачу назваць флэшмоб, але такая добрая акцыя кампанія па адстойванні сваіх правоў. Гэта ёсць заклікаюць жанчын пісаць у гатэлях водгукі, таму што часта вельмі ў гатэлях насамрэч ёсць нават аднаразовыя брытвы для галення, ёсць расчоскі аднаразовыя, ёсць там для абутку, для ўсяго, але няма прыкладак элементарна. І атрымліваецца, што гэта проста не ўлічванне фізіялогіі неўлічванне жаночага, ну, жаночага кантэксту. Таму што насамрэч бывае так, што ты не можаш гэта прадугадаць. Да, класна мець заўсёды з сабой нешта, так, але, ну, тут можна далейсці, да, напрыклад, пра тое, чым адрозніцца мужчынская і жаночая вопратка, да, што ў мужчын якія кішэні, куды можна там і тэлефон, і пачку папіросаў, і яшчэ і пауэрбэнк усё разам, а ў жанчыны нават тэлефон не ўлезе. Як бы з-за гэтага мець з сабой заўсёды сумку толькі для таго, што цябе тэарэтычна могуць пачацца месячныя, ну гэта Ну гэта не зусім окей. Таму я лічу, што гэта проста пра тое, што мы не думалі пра жанчын ніколі, чаму мы павінны пачынаць думаць цяпер. І мне радасна, што жанчыны пра гэта пачынаюць гаварыць, мне радасна, што пачынаецца ўвогуле гаварыцца болей пра фізіялогію жанчыны, пра тое, напрыклад, зараз мне вельмі падабаецца, калі асабліва, не асабліва, але калі і мужчыны кажуць пра роды, да, пра тое, што пасля родаў у цябе проста элементарна рана 24 сантыметра дыяметрам. Я пра гэта не ведала, я двойчы нараджала. І калі я гэта зразумела, я разумею, што калі у цябе на назе рана 24 сантыметра дыяметрам, ты не ўстанеш з ложка, ты нікуды не пойдзеш. Але чамусьці мы чакаем, што жанчына пасля родаў будзе там гатаваць, прыбіраць, гадаваць дзіця. Таму проста пра гэта больш гаварыць, адстойваць свае межы вот такім чынам, на жаль, да, пра нас як бы не падумаюць, просто таму што гэта незручна, гэта пра прывілеі. Калі ў цябе ёсць прывілеі, ну, мала хто падумае, да, у мяне ёсць прывілеі, таму я гатова імі падзяліцца, да? Ну, на жаль, асабліва калі гэта не ўразлівыя групы, людзі так не думаюць. Хаця часта і ва ўразлівых групах, да, вось у мяне і свая ўразлівасць, і я пра іншую ўразлівасць думаць не буду. Таму я думаю, што агулам гэта проста пра сістэму, у якой мы жывём, і якую варта мяняць патрошку.
1: І ўсё ж сярод чыноўнікаў, якія займаюцца новымі законамі і пастановамі, ёсць жанчыны, і яны дакладна ведаюць, што такое менструацыя і фізіялогія жанчын.
2: Дык чаму іх прысутнасць у дзяржінстытуцыях ніяк не ўплывае на доступ беларусак да сродкаў гігіены, як, напрыклад, у прыбіральнях паліклінік альбо ў тым жа СІЗА? Працягвае Наста Базар.
4: Ну, першае, што я адразу спамінаю, гэта цяперашнюю палітыкесу ў Германіі, да, якая, напрыклад, з'яўляецца адкрытай лесбійкай у партнерстве з эмігранткай, з адаптаваным дзіцёнкам, і яна выступае супраць аднаполых бракаў, супраць эмігрантаў і супраць усынаўлення дзяцей аднаполымі парамі. Жанчыны пры ўладзе часта, на жаль, вельмі моцна за гэта трымаюцца. Жанчыне, каб патрапіць на тую ж самую пасаду, на якую патрапіў мужчына, трэба болей высілкаў. Хто б што не казалі, хто б не казалі, вакол мяне падтрымліваюць мужчыны, мне мужчыне далі гэтую пасаду і гэтак далей. Усё роўна аб'ектыўна ацаніўшы, колькі зрабіў мужчына і колькі зрабіла жанчына для аднолькавых пасад, акажацца, што жанчына зрабіла болей. Проста таму, што так гэты свет на дадзены момант існуе. І калі ўжо жанчына зрабіла шмат высілкаў, каб заняць некую пазіцыю, часцей за ўсё, на жаль, з'яўляецца вось гэта мізагінія, з'яўляецца вось гэта жаданне як бы таптаць іншых і казаць, што а я ж дасягла, значыць, і ты можаш, значыць, цябе залежыць, а не ад абставінаў вакол. І тады жанчына, на жаль, яшчэ больш наадварот не звяртаюць увагу на патрэбы другіх жанчын. Мне неяк тут пашанцавала, і мне неяк вось, ну, альбо не пашанцавала, альбо я дасягла свайго, да? Я гэта заўважаю на розных узроўнях, напрыклад, нават на ўзроўні НДА-сектору, калі я разумею, што жанчыны ў НДА-сектары, напрыклад, самі клапоцішся пра тое, каб, напрыклад, дзеці удзельніц мерапрыемства былі на мерапрыемстве, не думая пра тое, каб сказаць, што дык у мяне ёсць дзеці, і давайце мне таксама неяк падумаем альбо іх узяць з сабой, або аплаціць няню, да? Таму што я ж тут выступаю ў пазіцыі той, хто дае гэтую праграму, да? І я як бы больш маю рэсурсаў, таму пра сябе падумаю меней. Таму для мяне гэта абсалютна лагічна пра так сітуацыя. Жанчыны, якія знаходзяцца пры ўладзе, яны трымаюцца за гэта месца, яны яшчэ больш становяцца як бы комфортнымі для мужчын, яны намагаюцца рабіць усё, каб застацца на гэтай пазіцыі, таму яны тым больш не будуць думаць пра іншых з аднаго боку, з другого боку, тут трэба, канешне, ўключаць палітычны кантэкст і кантэкст палітычнага зняволення, таму што у нас агулам ёсць такая, ну, меркаванне, да, да людзей пасля турмы ў любым разе. Палітзняволены гэта чалавек ці не, ўсё роўна ёсць такая, ну, як бы, стэрэатып, да, што гэта чалавек, які ці якая нешта ўжо не так добра з ім, з ёй, да, і я гэта, на жаль, заўважаю нават па палітычным зняволеным, па іх гісторыям, як ад іх адварочваюцца знаёмыя, блізкія і так далей, ўсё роўна ёсць гэты вось флёр, як бы, турмы. Вось, і таму мне здаецца, што таксама ёсць такі момант, што гэта людзі, як бы, другога сорту, таму навошта пра іх клапаціцца. Але мне здаецца, што гэта мікс, вось гэты закон, гэта мікс рэальна, як бы яшчэ нашкодзіць, але мікс разам з тым, з абсалютным няведаннем фізіялогіі, таму што ну, як бы, а чаго вы даб'ецеся? Вы даб'ецеся большай колькасці хвароб, вы даб'ецеся большай колькасці смертнасці за гэтага. Ну і тады, мабыць, прыйдзецца падумаць пра тое, што прасцей ўсё-такі даваць пракладкі столькі, колькі трэба, чым вось такія рабіць рэчы. Вось, што можна зрабіць? Адзінае, што я падумала, я не ведаю, наколькі гэта магчыма, ці ёсць гэта ў спісе, але зараз з'яўляюцца майткі для плаваў. І адзінае, што я падумала, што мажліва выхад гэта ўсё-ткі спрабаваць перадаваць, калі гэта будуць прымаць, таму што яны выглядаюць таксама як майткі звычайныя, але яны майткі для плаваў. Таксама важна сказаць, што ў турме не толькі з пракладкамі пытання, але і з дасягам да цёплай вады часта бывае пытанне, да таго, каб пасціраць рэчы. І, ну, якбы майткі таксама трэба будзе сціраць, але прынамсі гэта будзе больш бяспечна, таму што якраз такі майткі можна якбы насіць паўдня, а не 3 гадзіны. Там па-іншаму адбываецца гэты працэс і па-іншаму на іншы напаўняльнік, таму не так развіваюцца гэтыя бактэрыі. Таму можа быць такі шанец, у мяне з'явілася думка, што можа быць такім чынам можна будзе падтрымаць жанчыну.
1: Мы пагутарылі з гендэрнай эксперткай Настай Базар і абмеркавалі новыя правілы гігіены для жанчын у СІЗА КДБ. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
5: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе. Ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

на Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Упершыню за 97 гадоў існавання прэміі «Оскар» Ватыкан падасць фільм на атрыманне ўзнагароды. Пра гэта паведамляе выданне Variety. На гэтым тыдні ў Лос-Анджэлесе адбудзецца прэм'ера кароткаметражнага дакументальнага фільма «Green Lava», знятага Ватыканам. Рэжысёрамі выступілі Лія Бельдрамі і Алі Аксу. Карціна распавядае пра маладога італьянца па імені Джакама Матыві, які пакутуе на мышачную дыстрафію Дюшена. 40-хвілінны фільм будзе дэманстравацца з 18 па 24 верасня ў кінатэатры Люмьер Мьюзік Холл у Беверлі-Хіллз. Пасля гэтага здымачная група падрыхтуе дакументы для падачы фільма на Оскар у катэгорыі «Лепшы кароткаметражны дакументальны фільм». Гэта стане першай работай, знятай Ватыканам. Чалавек-павук «Новы дзень» з Томам Холландам усталяваў новы рэкорд паўночнаамерыканскага пракату. Фільм Marvel і Sony сабраў у США і Канадзе 936 мільёнаў долараў і абышоў «Зорныя войны. Абуджэнне сілы» 15 года, якія ўтрымлівалі рэкорд з вынікам крыху меней за 936 мільёнаў. «Новы дзень» правёў у кінатэатрах 47 дзён і стаў усяго другім фільмам у гісторыі, якому ўдалося пераадолець адзнаку ў 900 мільёнаў ва ўнутраным пракаце. Цяпер стваральнікі могуць замахнуцца на яшчэ адзін рэкорд – мільярд долараў у США. У сусветным пракаце фільм ўжо зарабіў 2 мільярды і 450 мільёнаў долараў. Гэта ставіць яго на трэцяе месца сярод самых касавых карцін у гісторыі. Пасля «Аватара» – 2 мільярда і 9 дзясятых, і «Мсціўцаў фінал» – 2 мільярда і 7 дзясятых. Пры гэтым «Новы дзень» абышоў «Аватар. Шлях вады» і «Тытанік». Мадонна адкрые будучую цырымонію MTV Video Music Awards сваім першым выступам на прэміі за 23 гады. Пра гэта абвясцілі MTV і CBS, паведаміла People. Апошні раз спявачка выходзіла на сцэну VMA ў 2003 годзе. Тады яна выканала папуры разам з Брытні Спірс, Крыстінай Агілерай і Місі Эліот. Сёлета спявачка не толькі выступіць на VMA, яна атрымала 11 номінацій прэміі, больш, чым любы іншы артыст у гэтым годзе. Сярод іх катэгорыі «Артыст года» і «Відэа года» за «Confessions to the Film», а таксама «Песня года» за трек «Bring Your Love», запісаны разам з Сабрынай Карпентер. Нагодай для вяртання стаў новы раздзел у кар'еры Мадонны. У ліпені яна выпусціла «Confessions 2», свой 15-ты студыйны альбом і працяг культавага «Confessions on a Dance Floor» 2005 года. На пласцінцы спявачка звяртаецца да тэмы сям'і, кахання, страты і першых гадоў сваёй кар'еры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Семнадцатого верасня ў Беларусі адзначаецца так званы дзень народнага адзінства, дзяржаўнае свята, якое з'явілася пасля пратэстаў 20-го года.
2: Праз новае свята рэжым Лукашэнкі спрабуе стварыць афіцыйны наратыў пра адзінства народа і ўлады, а яшчэ замацаваць савецкую версію гісторыі 1939 года. Маўляў, у гэты дзень 87 гадоў таму перамагла гістарычная справядлівасць і адбылося аб'яднанне заходняй і ўсходняй Беларусі.
1: Аднак на гэтым моманце ідэолагі не спыняюцца і з кожным годам робяць гэта свята ўсё больш антыпольскім.
2: Антыпольскую фобію Лукашэнкі добра тлумачыць прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі, журналіст Анджэй Пачобут. Пасля вяртання з Гродна з ім пагутарыў Раман Імельскі з газеты «Выборчай».
3: Ходзі от уже... Александр Лукашенко ест вызнавцам тэорыі
2: Лукашенко з'яўляецца прыхільнікам тэорыі заходняга русізму. Асновай гэтай тэорыі з'яўляецца тое, што існуе адзін рускі народ, які аб'ядноўвае вялікаросаў, то бок расіян, маларосаў, украінцаў і беларусаў. Але гэта адно дрэва, якое мае тры галіны. А палякі і польскасць на гэтых тэрыторыях успрымаюцца як агенты ўплыву захаду, якія імкнуцца да таго, каб ад гэтага дрэва адарваць галіну, адарваць беларусаў ад Расіі. І што рознага роду змовы і ўся гісторыя падаецца як некая польская змова на гэтых тэрыторыях. І гэта тэорыя, прыхільнікам якой з'яўляецца Лукашэнка. І натуральна, што сучаснасць ён таксама ўспрымае менавіта ў катэгорыях нейкай польскай змовы.
3: Разней, што ён пастчэга тэш ўвасне ў катэгорыях якігось там польскіго. Польскіго спіску, ну.
1: І ўсё ж, што мусяць ведаць беларусы пра дзень 17 верасня 1939 года? Пра гэта ў эфіры ютуб-канала «Абычнае утро» расказаў гісторык Яўген Красулін.
4: Цяжка знайсці больш спрэчны, больш супярэчлівы варыянт падачы адзінства, чым вось гэтая дата 17 верасня. Бо зноўку, ну так, безумоўна, уз'ядналіся часткі Беларусі, якія былі падзелены, дарэчы, тымі ж людзьмі, якія 17 верасня распачынаюць ажыццяўляць гэта уз'яднанне частак Беларусі у 21 годзе, прычым не запытаўшыся ў беларусаў, праўда, 17 верасня гэта таксама ніхто не запытаў у беларусаў, там, чаго яны хочуць. Ось гэта абсалютна такія... вельмі ну укосна датычна Беларусі дзень, бо зноўку тыя, хто ажыццяўляў, ну скажам так, пачаў ажыццяўляць 17 верасня свае планы, Беларусі была так неяк на вельмі далёкім пляне. У іх былі іншыя мэты, у іх былі, скажам так, іншыя чаканні, іншыя разлікі і планы на тэрыторыю Беларусі. Гэта быў пляцдарм, ось як цяпер таксама тэрыторыю Беларусі выкарыстоўваюць для пагрозы Еўропе. Так і тады, власна кажучы, ну, тады больш канкрэтна, так больш відавочна. Гэта прасочвалася ў ідэалогіі Лукашэнкі, гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе. Ну, ось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, скажам, яны супярэчныя. Бо калі паглядзець, ну, возьмем ўсю гэтую весь грунт, на якім будуюць ідэалогію 17 верасня, так, цяперашнія ўлады і, скажам, тых, хто абслугоўвае іхнюю ідэалогію. Што беларусы цярпелі, стагналі пад панскім прыгнётам польскім. Так, мы палякі, у нас же Польша ўвогуле, гэта адзін з ворагаў нумар адзін на бягучым этапе. І вось адбылося уз'яднанне. Пры гэтым асабліва не канцэнтруюць увагу на тым, як адбылося гэта уз'яднанне, якія вынікі яно прынесла насельніцтву, скажам, заходняй Беларусі. Бо калі пачынаеш глядзець, там сапраўды ўзнікае вельмі шмат пытанняў, і гэтае пытанне, на жаль, наносіць удар, уласна кажучы, пад гэтай ідэі народнага адзінства, і наносіць удар нават па вось гэтай тэме уз'яднання частак Беларусі. Уласна кажучы, вось я не магу ацэньваць уз'яднання частак Беларусі як штосьці адмоўнае, Но по выніках для насельніцтва, колькі ахвяраў гэта прынесла, колькі пакутаў, то, ну, канечне, гэтая дата не выклікае нейкіх становчых пачуццяў. Зноўку 17 верасня не апошняя дата, калі там маніпулявалі беларускай тэрыторыяй, як усе ведаюць, я думаю, былі і далі змены тэрытарыяльныя ў Беларусі. Так што тут ось у першую чаргу супярэчнасць і дэманстрацыя у тым ліку таго, які рэжым прыйшоў у 39 годзе на заходнія беларускія землі. Ось, я думаю, першая частка экспазіцыі гэта тое, што гэты рэжым тварыў на ўсходній частцы, якая тады была БССР. Тут абавязкова, адназначна трэба закрануць, трэба зрабіць там, не ведаю, частку экспазіцыі прысвяціць прапагандзе савецкай. А яна сапраўды была эфектыўнай, якая накіравана была на жыхароў заходняй Беларусі.
2: Колькі падалося, канешне.
4: Гэта просто шчасце, што ў беларусаў ёсць БССР, там усе шчаслівы, я ведаю асабіста людзей, якія ввеліся на гэтую прапаганду, якія пераходзілі нелегальна мяжу. Ось, калі хто-небудзь з слухачоў чытаў у сваім жыцці «Залаты цялец» Ільфа і Петрова, ось там распаведзена пра пераход Остапа Бендера, толькі там пераход Савецкага Саюзу ў Румынію, а тут вось пераход заходняй Беларусі ў ўсходню. І практычна з тымі ж прыгодамі, толькі куды больш трагічнымі па наступствах для тых, хто спрабаваў перайсці ў гэтую самую Савецкую Беларусь. Ось гэта экспазіцыя па прапагандзе, яна мела б, я думаю, вялікую актуальнасць і магла б даць прышчэпку для будучых беларусаў ад вось гэтай самай прапаганды. Што будзьце ўважлівы, слухайце крытычна, слухайце ўважліва, аналізуйце факты, шукайце праўду і рабіце высновы толькі на падмурку вось гэтых самых фактаў, аналізу, а не эмоцыі.
2: Вы слухалі гісторыка Яўгена Красуліна, які паразважаў, навошта Лукашэнку адзначаць 17 верасня як свята народнага адзінства.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: вышэй за норму.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 17 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як жа ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, альбо ўвогуле яшчэ працуе, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, лёгкага настрою, заставайцеся з намі. Гурт Релікт ўжо спявае для нас свой плац Францыска. Далей нас чакаюць у Наві Бэнд, Бай Край, Воплі Відапляса, Варот Стюарт ды іншыя выканаўцы. Праз 9 хвілін прагучыць перадача Куба Сушынска «Глянь Машырэй» крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу пачуем з вамі фелітон рацыі. Будзе цікава, заставайцеся з намі.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: У гэтыя дні у Пекіне праходзіць 13-ты форум Сяншань па пытаннях бяспекі. Туды ад Беларусі прыехаў Віктар Хрэнін, міністр абароны. Падчас яго рабочага візіту прайшла сустрэча з некаторымі міністрамі абароны, а перш з міністрам абароны Кітайскай Народнай Рэспублікі Дун Цюнем. Як, на маю думку, дык гэты візіт прынёс Беларусі шэраг канкрэтных дамоўленасцяў у вайсковай і адукацыйнай сферах. А што важней, то гэта падвышэнне суб'ектнасці ў такі неспакойны час. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Дык пра што ж дамовіліся міністры абароны? Сярод афіцыйных справаздачаў фігуруе міратворчая дзейнасць. Кітай афіцыйна запрасіў беларускіх вайскоўцаў на курсы па лініі міратворчасці. Гэта ўважаюць дазволіць беларускім афіцэрам пераняць перадавы кітайскі досвід у міжнародных місіях. Па абмене вайсковай адукацыі бакі абмеркавалі навучанне кітайскіх вайскоўцаў у вайсковай акадэміі Беларусі. І Віктар Хрэнін заявіў пра гатовасць пашырыць пералік вайсковых спецыяльнасцяў пад канкрэтныя запыты кітайскага боку. Што да тэхналогіяў і сілаў новай якасці, то адмірал Дун Цюнь прапанаваў супольна развіваць супрацу ў новых сферах – за змяненне формаў узброенага супрацьстаяння і росту ролі тэхналогіяў. Дык вось міністры дамовіліся фокусавацца на развіцці сілаў новай якасці. Імаверна, новыя замовы для беларускіх прадпрыемстваў. На сённяшні дзень найбольш адкрытыя ў медыях гэта 6 прадпрыемстваў, якія супрацуюць з кітайскім вайскова-прамысловым комплексам. Гэта мінскі завод колавых цягачоў, завод дакладнай электрамеханікі з Дзяржынску, прадпрыемства «Пелінг», якое займаецца оптыка-электронным прыборабудаваннем, канструктарскае бюро «Дысплей» з Віцебску, якое займаецца вытворчасцю відэаманітору вайсковага прызначэння і бартавых ВМ, а таксама навукова-вытворчае канструктарскае бюро «ТСП», якое займаецца распрацоўкай сістэмаў супрацьпаветранай абароны, радыёэлектронікі і мадэрнізацыі зенітна-ракетных комплексаў. Ды 558 авіяцыйны рамонтны завод з Баранавічаў, які займаецца мадэрнізацыяй вайсковай авіяцыі. І яшчэ адной тэмай дамоўленасцю паміж Віктарам Хрэнінам і Дун Цюнем стала тэма сумеснай падрыхтоўкі. Кіраўнікі ведамства падвялі вынікі мінулых сумесных мерапрыемстваў баявой падрыхтоўкі і ўзгаднілі перспектыўныя кірункі будучых вучэнняў. Імаверна, ішла размова пра сумеснае шкаленне. Як у Кітаі, гэтак і ў Беларусі. Пакуль няма і хутчэй не будзе адкрытай інфармацыі пра новыя вайскова-прамысловыя праекты і вытворчасці. Бо гэта тэма, як правіла, закрытая. Але не хаваюцца агульныя інтарэсы. Міністр абароны Кітайскай Народнай Рэспублікі адзначыў, што ў вайсковай сферы імкліва ўзрастае роля тэхналогіяў, што змяняе формы ўзброенага супрацьстаяння. Таму, калі вядзецца мова пра сілы новай якасці, то гэта хутчэй размова пра ўкараненне высокатэхналагічных сістэмаў, а значыць беспілотнікаў, штучнага інтэлекту і сродкаў радыёэлектроннай барацьбы, ды і касмічных тэхналогіяў. Такім чынам, хоць канкрэтныя заводы, сумесныя прадпрыемствы і пастаўкі ўзбраенняў, згадаем той жа Паланэс, публічна не называюцца, але стороны заклалі падмурак для тэхналагічнай супрацы, якое напрамую звязана з вайскова-прамысловым комплексам. Падчас правядзення пекінскага форуму Сяншань Віктар Хрэнін перасёкся з генерал-палкоўнікам Закірам Гасановым, гэта міністр абароны Азербайджану, дзе абодва досыць зацікаўлена размаўлялі пра гатовасць беларускай стараны выконваць ранейшыя дамоўленасці, і гэта, я мяркую, звязана з пастаўкай паланэзу, бо Азербайджан адзін з найбуйнейшых пакупнікоў паланэзу. Бакі дамовіліся паскорыць і зрабіць больш шчыльным узаемадзеянне па шэрагу пытанняў, якія уяўляюць сумесную цікаўнасць. Гасаны і Хрэнін абмяняліся думкамі наконт развіцця сучаснай сітуацыі на Каўказе і ва ўсходняй Еўропе. Сустрэча падкрэсліла, што нягледзячы на геапалітычныя змены, сяброўства Беларусі з Арменіяй па лініі АДКБ дзе стасункі Менску і Ярэвана зараз замарожаныя, стратэгічнае камерцыйнае партнёрства Беларусі з Азербайджанам у вайсковай сферы застаецца трывалым і працягвае развівацца. Для Беларусі удзел у падобным міжнародным форуме таксама з'яўляецца магчымасцю узвысіць сваю суб'ектнасць, бо такі форум збірае вайсковыя дэлегацыі з дзясяткаў краін, пераважна глобальнага поўдня. І таму для Беларусі гэта магчымасць заявіць пра сябе. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рации.
1: Чаго только не доведывается белорусская держава у батьков белорусских детей. От колеру ванночки, у якой купают немаулят, до умов проживания школьников и студентов. И вот за пошнего у некоторых школах начали распытывать, кольки зарабляют батьки. Детям раздали специальную анкету. А там сярод пытанняў и про стажи места працы, и про посаду, и нават про заробки батьков. Неведомо, пакуль ці гэта инициатива одной школы, ці гэта тенденция, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для одной школы гэта зашквар. Асабліва ўлічваючы той факт, что у некоторых компаниях сума заробкаў камерцыйная таємніца. А увогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак?
0: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился, у часе просторы, сустракаемся, шукаем сябру и однодумцу на хвалях радио 25 политвязню на воле. А значит, размова пойдет про американские и минские перамовы, как Александр Лукашенко с Джоном Кулом сустракался, да про что говорили. Ну и сегодня больше про международную политику и разные способы дипломатии. Рыхтуемся до сессии парламентской ассамблеи Рады Европы. У студии Влад Гриневский запрошаю вас на программу.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Вызвалили политвязню у Вильню, вывезли 25 человек, але ее спадзевы, что можно на волю выйти и больше людей, и их не будут вывозить, и дозволят засадцу в Беларуси. Такие шарковые выники американского треку спецпрадстаўнік США по Беларуси Джон Кул. У аўторак сустракаўся с Александром Лукашенком, а у сераду на волю вышли политвязни. Узгаднілі прамежкавую дамоўленасць, заявіў Джон Кул, якасці жэсту добрай волі Беларусь вызваляе 25 чалавек. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з двух беларускіх кампаній: Лакафарба і Беллеспаперапрам, сказаў спецпасланнік ЗША. У Вільні сустрэць палітвязню прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод іх Святлана Ціхановская. Я расказала, што ў Мінску палітвязні з'яўляюцца таварам, і ўлады хочуць выгандліваць як мага больш саступак з амерыканскага боку.
5: Далі, канешне, мы рады, што 25 чалавек зараз на волі, ўжо мы іх усе чакаем. Гэта ж не канец перамоўнага працэса, ён будзе працягвацца, і мы з нашага боку, і з палітычнай структуры, журналісты, праваабаронцы робяць усё магчымае, каб процесс продолжился, как бы увага до этого питания не возникала ни с боку Соединенных Штатов Америки, ни с боку Евразвязов, наших клиент-союзников, тому еще шмат працы напереди. Мы разумеем, что навык люди после вызволения находят в пространстве национальной репрессии. Это додатковый тяжар на самих вызволенных, так само на Литву, якую мы вельми утяжны за то, что она помогает людям с документами. Лишь, ну, вот так, такие режимы методы. Тут уже мы повплывать на той бок, закликом, на жаль, не можем, але то, что все больше и больше людям эти паспорты дают с собой, то мы так само маем некий прогресс.
6: Маленькая обвестка, про 5 хвилин уже приезжают наши политзадовольные. Не все из них готовы будут идти до метро. Сам речь, большесть хотела приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимся за это вот с повагой. И яны приедут вот сюда, все пройдут. И ты, кто захочет застаться, поразмовлять с медами, будут такие герои-героини, они застанутся. Тому, коли ласка, давайте с повагой до этого поставимся.
7: Всем приветствие!
8: Поглядите, как перенес. Троху похудел. Покинул родиме 30 кило ваги. Ну, все нормально. Настрой добрый. Вельми рады, что гэты амаль 6 годов скончились. И вельми спадзяюся, что гэты процессы будут протягиваться, бо у турмах Беларуси до гэтаб застаются политичные изняволени, которые вельми чакают протягу этого процесса. Тому будем чакать усіх.
9: Где твоя жонка?
8: Жонка моя не...
9: Ты давно ее не бачил до сегодняшнего дня?
8: Да, мы не бачились 4 годы. Як раз 1 вересня у нас 4-я годовина шлюбу, яким мы побрались у СИЗА. Тому у нас сегодня так, великий день.
9: Андрей Александров и Ирина Злобина.
8: Так.
9: Политвязни, которые не бачились 4 года, але побрались 4 года назад шлюбу у тюрьме.
10: Дмитрий Радашкевич, слава Богу, что люди выходят, дякую, что есть в этом свете силы такие, которые могут из белорусского полону вырывать наших сябров, братов, патриотов Беларуси. Мое такое переживание было основное, связанное с тем, что мне треба была семья, мне не треба была эта воля без семьи. Я думаю, многие люди то же самое чувствуют. Те люди, которые разделены этой депортацией со своей родными.
11: Вы с ними поразмовляли, что они вам сказали, про что сказали?
10: Ну, радостные, чекают семьи, бо многие люди этой депортации разлучены со своими семьями. Это такой первый боль человека, которого вызволяют с тюрьмы, а вызволяют неведомо для чего, бо семьи нема. Я этот боль так само пришел, тому могу разуметь, что человек переживает.
12: Олег Агеев, наместник старшини БАШ, юрист. Ну, ведомо, что сярод их 7 журналистов есть, и это, конечно, это добро, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналістскую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ужо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся. І не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца з не меншай інтэнсіўнасцю.
4: Хіба што гэтыя перамовы не былі простымі, гучыць каментары з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці, праграме жыншым казаў беларускі праваабаронца прадстаўнік цэнтра «Вясна». Таксама былы палітвязень Уладзімір Лапковіч. Цытата з прамой трансляцыі нашых калегаў на Радыё Свабода.
0: Мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызвалення да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. Бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз вызваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі, і мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы тое, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязнем. Мы ведаем тое, што шмат каму в калоніях прапаноўвалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І тое, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, гэта вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу ўсіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
7: Ці шмат такіх было, каторым званілі сваякам, што вот чакайце, прыедуць?
0: Мы ведаем толькі пра факты, мы не можам сказаць, што гэта было 100 званкоў, 200 званкоў, там 5 званкоў. Мы ведаем, што дзясяткам людзей, дакладна, гэта тое, што намі верыфікавана, такія званкі былі.
4: У медыях пішуць, што ў аўторак Джон Кул і Александр Лукашэнка размаўлялі ажно 3 гадзіны, пра што аналізуе наш наступны суразмоўца, беларускі палітык Павел Латушка.
13: Падчас гэтых перамоваў мы пачулі хлусню з боку дыктатара Лукашэнкі. Чаму я кажу пра хлусню? Бо Лукашэнка чарговы раз абрынуўся з крытыкаў адносных да беларускіх дэмакратычных сіл, якіх ён называе беглымі, што нібы мы сцвярджаем, што удвая больш ён саджае людзей у турмы пасля вызвалення па выніках перамоваў з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ну, па-першае, мы ніколі не казалі, што удвая больш. Мы заўсёды казалі, што не спыняюцца рэпрэсіі. Фактычна, сёння гэта выглядае як канвеер. Выходзіць акрэсленая колькасць людзей і адразу заходзіць у турмы чарговыя людзі. І гэты працэс можа быць ісці без конца. І гэта пацвярджаюць абаронцы правоў чалавека. Калі 19 сакавіка было вызвалена 250 палітзняволеных, то ад гэтага моманту было прызнана палітычнымі зняволенымі той жа вясной праваабарончым цэнтрам 224 асобы. Так што фактычна гэта, ну, лічба даволі вялікая. Вясна дае 912 палізняволеных, дысідэнты БАЙ, праваабарончая ініцыятыва 958 палізняволеных у Беларусі. Аб чым размаўлялі? Ну, зразумела, гуманітарны трэк, ён з'яўляецца важным, але мы ў жывым эфіры фактычна наглядаем на тым, як Лукашэнка гандлюе, на жаль, жывымі людзьмі, як таварам за экспарт, які для яго вельмі важны. У тым ліку каліны ўгнаенні і ў тым ліку нават вяртанне тых грошаў, якія замарожаны адным з буйнейшых амерыканскіх банкаў, Сіцібанк. Гэта так, як было ў часы ГДР, Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, падчас Савецкага Саюза, калі выкуплялі палізняволеных, і фактычна зараз Лукашэнка кажа: «Вы заплаціце мне 44 мільёны даляраў, я вам верну». Пакуль, праўда, Кол не даў абсалютнай гарантыі, што гэтыя грошы вернуцца. Ён сказаў, што быў накіраваны запыт паведнымі структурамі амерыканскай адміністрацыі па гэтыя грошы. Я разумею, што яны хутчэй за ўсё і звязаны з калі угнаеннямі хутчэй за ўсё не прайшоў плацёж за пастаўку гэтага тавара ў Злучаныя Штаты Амерыкі, калі былі ўведзены санкцыі. Другая тэма, якую я перакананы і абмяркоўваў кол з Лукашэнкам, гэта пытанне бяспекі. Мы памятаем з вамі недаўні візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Прэм'ер Польшы таксама казаў, што ён быў паінфармаваны аб змесце гэтага даклада ЦРУ і нават папярэджваюць у Польшы магчымых дыверсіях каля вайсковых крытычных аб'ектаў у гэтай краіне. Мы бачым, што адбываецца апошнім часам. У шэрагу краін Еўропы дыверсіі адбыліся ў Даніі, ў Нарвегіі, ў Германіі, ў Эстоніі, Літве, і ў Польшы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы, я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, проста адны за аднымі ідуць. Там танкавыя вучэнні на трох палігонах у Гродзенскай вобласці, каля мяжы з Літвой і з Польшай. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што ўпершыню у ваздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з паветранай прасторы Беларусі у Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі угнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных угнаенняў на амерыканскі рынак, 80% усіх паставак. Тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных угнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструментаў ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў, гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод, гэта Гродна Азот, гэта банкаўскі сектар, гэта Белнефцехім і гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць яшчэ больш, але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самога Еўрапейскага Саюза.
4: Асабліва калі Мінск пераконвае Злучаныя Штаты Амерыкі, да таксама іх партнёраў у Еўропе, што ў Беларусі і ўвогуле няма ніякіх рэпрэсій, няма і палітвязняў. Гэтае выказванне асабліва цытавалі беларускія СМІ.
14: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключённых. Хотя я ещё раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключённых в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
13: Група незалежных экспертаў ООН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі апублікавала новы даклад, справаздачу, у якой апісваецца ангажаванасць беларускіх дзяржаўных органаў у парушэнні правоў чалавека ў рамках крымінальнага правасуддзя. Ён будзе прадстаўлены на бліжэйшым пасяджэнні Савета па правам чалавека ООН.
4: Працягвае каментуе намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
13: Там абсалютна даказваецца, што дзяржаўныя органы займаюцца крымінальным правасуддзем па палітычных матывах за тое, што людзі проста маюць сваю пазіцыю. Але яго тэзіс, што ў мяне няма артыкула адказнасці за палітычныя злачынствы, ну, я не ўяўляю сабе, што ў крымінальным кодэксе Рэспублікі...
15: Ну так, там ніхто не напісаў, што гэта палітычны артыкул. Ён заўсёды пра гэта гаворыць. Артыкул не напісана, што ён палітычны.
13: У дыктатарскіх краінах такога няма. Яны проста выкарыстоўваюць крымінальны кодэкс у палітычных мэтах, дзеля таго, каб пераследаваць людзей за іншадумства, за проста сваю пазіцыю, за падтрымку ініцыятывы грамадзян. За падтрымку Украіны, што за угодна, за лайк у інтэрнэце. Гэта проста штучнае выкарыстанне крымінальнага кодэкса. Так працуюць дыктатуры.
4: І ўвогуле гучала гэта ад Александра Лукашэнкі, як быццам бы ён апраўдваецца перад амерыканцамі. Ці не так гэта? Пытанне да галоўнага дырэктара Светланы Ціхановскай, Франка Вячоркі.
16: Тое, што яны не прызнаюць наяўнасць палітвязня, тут нічога новага. Лукашэнк степені завжди називають терористами, екстремістами, злочинцями. Те, що він сам проактивно почав говорити що про нові репресії, які протягуються на вічне визволення. Я думаю, що це винні попередніх розмов, попередніх перемов, які були з американцями. Американцям ну, некомфортно, що знову вони витягують людей у тюрмах. Потім з'являються нові політв'язні. Я не гадаю питання ставити перед Мінськом. Ну і Лукашенко якби оправдується, що це неправда, ми нікого не садимо. Безумовно, це гласняє правооборонці. Лічби показали, що з'являються нові політв'язні. 11 чоловік сьогодні були признані політв'язними. Дмитрія Лаєвська на минулому тижні адвокати, наприклад, я судили. Тому що це його не слово, навряд чи попливають на позицію Кова. Але важно, що і американський бок чудово розуміє так природу цього режиму, що навіть визволяючи одних, все одно режим не спиняє репресивних практик.
4: Да і американці не такі прості, як узяти і повірити на слово Олександру Лукашенку. І на гэту увагу звертає наш наступний суразмоўца, політичний аналітик інформаційного агентства «Позірак» Олександр Класковський.
17: У гэтай сваёй тырадзе Лукашенко з раздражненнем згадаў тых, каго ён беглымі, збеглымі называе. Яго, відаць, торгае тое, што дэмакратычныя сілы трымаюць кантакт з камандай перамоўшчыкаў амерыканскіх і, адпаведна, канешне, свае нейкія пожаданні перадаюць і адносна персаналія ў тых, каго найперш пажадана вызваліць. І, канешне, акцэнт робіцца на тым, што варта дамагчыся хаця б аслаблення рэпрэсій. Вось гэта Лукашэнку злуе, канешне, і адсюль такая эмацыйная тырада. Ну, але ягодныя гэтыя запэўніванні, што нібыта няма нам патрэбы садзіць новых людзей, я думаю, што на павер амерыканцы не возьмуць. Я, дарэчы, яшчэ на які момант звярнуў увагу, у команде Коула з'явіўся новый человек. Гэта Кристофер Паніка. Ён замяніў Кристофера Сміта, адмыслоўца по Беларусі, у дзярждэпі, які перайшоў на іншую пасаду, і многія шкадавалі. Але я асабіста ведаю даўно спадара Паніка, па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку у назіральнай місіі АБСЄ, а потым у амерыканскай амбасадзе. Магу сказаць, што ён выдатна ведае беларускую тэматыку, і його за три гроші не купиш, так би мовити. Я маю на увазі некими ось такими фальшивими запевнюваннями. І він, до речі, навіть однойчі у пастарунок білорус потрапив, коли назирав за некій акцією протеста до Дня волі, здається. Так що він білоруські реалії добре ведає, як тут хапають за шкірку і беруть на цугундар.
4: І ось, наприклад, правооборонча центра «Весна» нагадує, що у Білорусі признаної політичними в'язнями 886 шоло. Чоловік, а ініціативи дисидента Бай тільки за минулий тиждень додає на сайт 26 чоловік, які сутикнулися з кримінально-політичним переслідом, 12 особ признали політзняволеними. Поводили гэтай ініціативи політв'язню у Білорусі каля 900 чоловік.
3: Медіа. Новини одним рядком.
4: І далі в нашому ефірі короткий огляд подій. Головне за тиждень Джон Кул анонсував ще одну поїздку у Білорусі. Спецпосланник американського президента сподівається навідати Мінськ тягом місяця. Так само Йона разлічує, що Лукашенко до кінця року випустить усіх політв'язнів. 16 вересня керівництво Білорусі погодилося визволити 25 зняволених у обмін на далі зм'якчення американських санкцій, бо Вашингтон закликає Олександра Лукашенко визволити правооборонців, громадських діячів і інших особ. Цитата. «Я сподіваюся, що будуть визволені сотні, не ведаю, гэта моє сподівання», – сказав Кул на кон свого наступного візиту у Мінськ. «Я впевнений, що ми доможемося визволення значно більшої кількості людей», – кінець цитати. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца года. Ён таксама дадаў, што прэзідэнт Трамп вельмі задаволены гэтым. Рэпарцёры без межаў вітаюць вызваленне беларускіх палітычных зняволеных журналістаў. Арганізацыя вітае вызваленне Дмітрыя Наважылава, Андрэя Аляксандрава, Ірыны Слобінай і Кірыла Пазняка. Такую заяву яны распаўсюдзілі ў сацыяльных сетках. Разам з тым рэпарцёры без межаў азначаюць, што прымушаюць журналістаў да выгнання ў Литву жорстка. Усі журналісти, які застаються під вартою, повинні бути неоткладно і безумовно визволені, заявили у організації. 16 вересня у выніку перемовы спецпрацоўніка президента США Джона Коула с белорусскими уладами было вызволено 25 политвязнев, сярод их пятеро журналистов. И до інших тем зараз у Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерта Бахаревича «Собаки Европы». Твор сполучає у собі як фантастику, так и реалістичний роман. Як розповів видавець Андрій Юношкевич, роман тепер застається запотребованим сярод читачів.
18: Популярність цієї книги – и она затверджена и не ставится под сумнение. Например, наше выдавецтво не робит неких великих высилков, как ее раскручивать, доводить до новых читачов, а она постоянно застается у топах продажу. И это свечит перед усим про то, что читачи вельми становчо оценили твор. Дякуючи этому розголосу, яны ідуть по новые экземпляры книг.
4: Роман «Собаки Европы» Альгерда Бахаревича, складанная политическая антиутопия, триллеры, философский роман про уладу мовы и мову улады, про лёс Беларуси и Европы. На польскую мову роман перекладала Яна Бернатович, над текстом яна працавала амаль 3 года.
3: Медиа. Новины одним радком.
4: Працягваем наш ефір на хвалі Радіо Рація. Черговая тема. Восеньская сессия парламентской ассамблеи Рады Европы пройдзе с 28 вересня по 2 кастрычніка у Страсбургу. Делегаты збіраюцца у Палацы Европы. Сярод основных тэмаў штучны інтэлект, рынок працы, кліматычныя змены і моладзь. На адкрыцці сесіі адбудзецца ўрачыстае ўручэнне 14-й прэстыжнай міжнароднай прэміі імя Вацлава Гавала, якая прысуджаецца за выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека. Пра беларускія тэмы ў пары мы гутарым сёння з сябрай каардынацыйнай рады ды сябрай беларускай дэлегацыі Ксеніі Луцкіной. Запрашаю на размову.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: Тут вось сесія зусім хутка, не ў забаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
19: Вітаю.
4: Хацеў бы пачаць, вось, калі мы гаворам зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад. І помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы, дыскусіі ў рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свежанькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе. Давай просто прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
19: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі, вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будете уплывать на ситуацию внутри краины. Так вот культура, дзеячы культуры, наша культура, она моц. Вот так, как по культуре трактором прайшлісьці, танком, то так, напэўна, ні па чым не прайшлісьці, а только по медыях. Але при гэтым беларуская культура – это абсолютно дзіўная з'ява, тому что наши дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактично сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краін, на дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная ўвага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная ўвага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але ў планах ёсць таксама закрануць і іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвала дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
4: Ну, власна кажучы, гэта удакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
19: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі. Першы пачатак папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэта пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі, ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, у нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуры назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
20: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца,
19: ну, або будынак, так, безумоўна. Тэатр ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармаціч. Калі вы ведаеце, з тыя самыя лексембургскія рашэнні, над імі працавала Тацяна Тармаціч, зараз яна працуе ў камітэце па культуры і фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла гэта вельмі важна.
20: У дакладню каралскага парамедыю, то есть гэта пачынаецца праца, ці яшчэ?
19: Гэта толькі пачынаецца. Яна пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з Бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
20: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
19: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
20: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут жа трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца і прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
19: З новымі, старымі сіламі.
20: Ну, прынамсі, ты ж сама, так, толькі прыйшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка менавіта дэлегацыі беларускай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а зараз у тыя ж самыя пакоі, тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новую зусім якасць, у якасць ўжо дэлегата.
19: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ўжо на роўных працаваць там і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені мяне ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй на нова. І неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, ісці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сяброўскія працоўныя адносіны з дэлегатамі парэ, з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца. І...
20: Ну, вас кажуць, я хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца новость наполовину. Склад беларускай делегации обновился, и, в принципе, кожная делегация, вот так, час от часу, после выборов, которые отбываются у кожной из краин, делегации меняются и по-новому трошечки формируются. В этом, в принципе, вот специфика працы на парламентской ассамблее Рады Европы.
19: Так, и я протягну займаться той темой, якой я займалась этот год. Дякую нашей делегации минулой, что мне было нададено право казать на тему политичных зневоленных и репрессий в Беларуси. И я достатково шчыльно працавала ўжо вось той год, што я была сакратарка, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, Это означает, как минимум, что до 28-го года мы с вами будем заставаться у центра ваги. Тут не только политзняволенные, но и репрессии целком, агулом. А репрессии в Беларуси, они, на жаль, не обмежевываются одними только арештами. Арешты – это такая вершиня айсберга. Все остальное мы не бачим. Часом мы навод не разумеем масштабов звольнения у бесконцах. И это еще тема, которую треба доследовать, доследовать и доследовать. Я вельми рада, что уже мы трапили в эту резолюцию, и праца будет протягиваться. Сама резолюция по Беларуси. Там необходимо протягивать працу.
20: А неким чином будем комментовать персональный склад белорусской делегации? Так само некие перемены не ведут? Ты...
19: Ну, можем, у нас зараз...
20: В этой компании ты себе добро отчуваешь, умудо кажучи.
19: У нас, безумовно, новый склад делегации. Новая старшина делегации Владимир Остапенко. Досвеченный дипломат. И я так бачу, что Владимир Аркадьевич с большим боевым настроем почал працу в якости старшини делегации. Ну, я так спадзяюся, что все у нас будет добро. Профессийный дипломат и человек абсолютно на своем месте. Изменился, конечно, Пал Палыч засталась в якости, правда, уже наместницы делегата Александра Мамаева. И она собирается протягивать свои напрацовки. У нас два новых делегата, которые только будут на данный момент, они, насколько я разумею, знакомятся со структурой пары, с комитетами. И они еще должны разуметь, чем конкретно. Они, безумно, у каждого есть свои планы, але необходимо туда приехать, познакомиться и разуметь, что из этих планов реалистично робить сегодня, что из этих планов растягнется на шмат годов. Потому что все эти бюрократичные процессы, парламентские, они занимают достаточно шмат часу. Подрыхтовка доклада, резолюции, она занимает годы. Ну и у нас новый секретарь делегации Дмитрий Лепретер. Его обрали 10 вересня. И я думаю, что для нас это вельми добрая и корыстная история, потому что Дмитрий, как адвокат, как юрист, занимается как раз таки головной для белорусов темой, правами человека, репрессиями. И он вельми досвеченный в этой тематике, и тому, безумовно, его опыт будет вельми корыстный и узбогатить працу всей делегации. Что тышится правов человека и подрыхтовки папер, которые мы повинны передавать надалее, то тут безумно. Безумовно, такое подспорье.
20: Ці ёсць некая, умовно кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага пасяджэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
19: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава і запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і нашай сустрэча будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя, пары зараз запросила белорусских журналистов. И запросила белорусских журналистов и на сессию ПАРЕ, и на сессию Конгресса мясцовых и региональных уладов. И зараз у нас будет вельми выдатная история, коли белорусские журналисты будут иметь махчимость осветлять подеи там, у Страсбурга, ну, фактично, с места. Меня особисто это вельми радует, потому что и як журналиста, и як делегата, потому что я разумею, что каб гэтая работа, и каб яна была бачной, и каб яна была зразумелой, необходимо, каб там были и представники белорусских мест.
20: Так, а же наша гостья Ксения Луцкина нагрею только сессия парламентской ассамблеи Рады Европы пройдет 28 вересня по другого кастрышника. Сегодня мы на этом ставим кропку, так само запрошаю заходить на нашу сторонку у интернете Россия.ком. Там больше новин у народной мове. В Беларуси сторонка заблокована, тут да поможет VPN. Слухайте нас у FM просторы, да на сайте. До новой встречи. Улады Криневски, бережите себе и близких.
1: Воскресенье вечер.
21: О главном в стране и мире главный эфир.
22: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
23: Белорусская радиорация. С нами... Радио Рация.
24: Первая белорусская независимая FM-станция.
25: 22-я година в Беларуси, 21-я в Польше.
26: После вертания из Минска Джон Кул встретился с президентом и премьером Литвы. Удячность Сполучених Штатов Литве и Польши Денис Кучинский про роль международных партнеров у вызволения политвязнев. Фонд «Байсол» протягивает сбор сродков для белорусских политвязнев.
25: У студии с новинами Валя Лаевская.
26: Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што нягледзячы на вызваленне Беларусі ў палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілотнікі. Параней

0: прадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
1: Сёмы раз з падаркоў робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб даставаць, выцягваць нашых беларускіх палітзняволеных з турмаў. Мы за гэта яму вельмі ўдзячныя. Таксама ўдзячныя ўсім нашым еўрапейскім партнёрам за тое, што працягваюць ціск на рэжым Лукашэнкі. Мы бачым, што санкцыі працуюць, і дзякую Літве за дапамогу ў легалізацыі.
0: Асобную падзяку Дзяніс Кучынскі выказаў уладам Польшчы за аператыўны прыём вызваленых людзей. Менавіта Польшчу частка з 25 былых палітвязняў абрала ў якасці асноўнай краіны для далейшага знаходжання і легалізацыі.
1: Дзякуем польскому міністэрству замежных справ, перадусім спецпрадстаўніку па справе з дэмакратычнымі сіламі Беларусі Адаму Халацінскаму, усім польскім чыноўнікам таксама, якія дапамагаюць з гэтым у Польшчы па далейшых кроках для тых палітвязняў, якія будуць апынуцца ў Польшчы.
0: Па словах Кучынскага, адначасова з гэтым дыпламатычныя кансультацыі па вызваленні іншых зняволеных і вырашэнні праблем з дакументамі для тых, хто выйшаў на волю без пашпартоў, працягваюцца. Фонд «Байсол» працягвае збор сродкаў для беларускіх палітвязняў. Першапачаткова арганізацыя планавала сабраць 25 тысяч еўра і выплаціць кожнаму па 1000 еўра на адаптацыю жыцця ў рэлакацыі. У рэчаіснасці ж неабходную суму каманда «Байсол» сабрала амаль за 7 гадзін. Таму цяпер памер дапамогі павялічваецца, гаворыць прадстаўнік «Байсол» Антось Жукаў.
2: Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Ну, тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мяне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было такіх вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект.
0: Збор для вызваленых палітвязняў будзе працягвацца да 16 кастрычніка. Каб атрымаць такую дапамогу, неабходна запоўніць адпаведную форму або непасрэдна звязацца з «Байсол» да 16 сакавіка наступнага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
4: Вітаю, шановна, сёння 17 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ ў гэты час знаходзіцца за стэрном. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, працуеце вы альбо дабіраецеся да пункту прызначэння, у любым выпадку будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Разам з вамі цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі таксама не будзе бракаваць. Гаспадар Крыс Ры ўжо спявае для нас свой бессмяротны «The Road to Hell». Далей нас чакаюць «Сумарок», «Том Петти», «Гоголь Барделла», «Без назвы», «The In».

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 5 кастрычніка 1975 года. Быў клапатлівым і верным мужам. Шанавала я яго і любіла, можа, так, як ніхто, і шчасліва я была. Ён мне памагаў выпраўляць дзяцей у школу, многа працаваў на агародным участку, што за горадам. Зрабіў там прыгожую альтанку, пабудаваў міні-домік, памаляваў яго алейнай фарбай, выбіў пільсняй, купіў і паставіў там тапчанік, каб на сваёй дзялянцы можна было і папрацаваць, і пасядзець у альтанцы, і адпачыць у міні-доміку. Задаволеная была, што муж прыносіў да хаты са свайго агарода салат, цыбулю, раннюю бульбу, памідоры. Часам хадзіла туды памагаць яму ў працы. Шчыра кажучы, я не любіла капацца ў зямлі, займацца агародам, таму рэдка там бывала. А можа, як распачнецца вясна, забіраў часта нашу сабачку і там дняваў і начаваў, нават гаварыў, каб не рыхтавала яму есць, і ён сам сабе падрыхтуе. Бо ў хатцы быў турыстычны газавы балон, патэльня, некалькі кастрюль і шклянак, і ўсё было б у парадку, каб не прыйшла аднойчы да мужа тэлеграма з вёскі, звязаная з нейкімі зямельнымі справамі. І тую тэлеграму з дачкою і нашым Бобікам мы панеслі мужу. Падходзячы да доміка, я заўважыла, што мой муж, ззяючы як радуга, ідзе сустракаць нейкую даму. Мы схаваліся за кусты. Ну, думаю, нацкую сабаку, папёр Бобік. Ну, думаю, наш Бобік злосны, паабрывае ёй лыткі і забудзе яна сюды дарогу. Але дзіва, Бобік падбег да яе, стаў віляць хвастом і падскакваць як да сваёй гаспадыні. Значыць, яна тут часта бывае, зразумела я. Злосць і нянавісць стала распіраць мае грудзі, калі я ўбачыла, што мой муж з ёю пацалаваўся, а пасля, аглянуўшыся кругом, пайшлі ў наш домік. Пасядзеўшы за кустамі мінут 10, я пайшла да нашага доміка і праз нешчыльна завешаную фіранку ўбачыла усю праўду. Хацела крычаць, біць вокны, плакаць, але непадалёк стаяў снапок саломы. Папрасіўшы у незнаёмага чалавека запалкі, я гэты сноп саломы раздзяліла на дзве часткі і запаліла каля аднаго вакна і дзвярэй, а сама пайшла ў альтанку. Калі бухнула агнём сухая салома, страшэнна стаў брахаць і выць сабака. А з доміка ў трусіках выскачыў муж, а за ім яго каханка з сукенкай у руках. І пачалі яны крычаць: «Людзі, хуліганы, домік палаць, міліцію!» І я тады, як міліцыянер, выйшла з альтанкі. І сціхлі яны, тады стала я крычаць і плакаць. Каханка пабегла, муж аслупянеў ад нечаканасці і сораму. Дачка пайшла ў домік і прынесла адтуль шакалад, а Бобік з доміка прынёс у зубах нагавіцы мужа. З суседняга доміка выйшла жанчына, паглядзела на гэтую камедію і сказала ў голас: «Так ужо ёсць, што жонка аб здрадзе мужа даведваецца апошняй». Напісаў М. Сваяк.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

program Mały Fan. Mnie.

0: Мне, тебе, нам сказка на лысань.
1: Жил-был прасик. Толстенький такой. Зверху червоны, как пожарная машина. А нижей белый, как снег. Целыми днями лежал он у шафе на полице, быццам ничего не умел робить. Не любили его цацки. Нават посмехалися. Прасик, гультасик, пойдем, погуляем у футбол. Поклича бывае мячик. Я не умею, отказывает прасик. Аби бок, червоны бок, давай песни спевать, кажа дудачка и починає вывозить веселую мелодию. Прасик отворочивается от яе. Я не умею дудеть. А может со мной? Скок-скок у огород, запрашает заводная курка. Не буду я скакать с тобой, злуется прасик. Ему нават крыўдна. Хіба не ведае курка, што ў яго няма ног? Можа, і па сённяшні дзень не любілі б цацкі прасіка, каб не адзін выпадак. Засталася аднойчы ў спальні лялька Жана. Сядзіць яна на падаконніку і плача. «Чаго ты плачаш?» – спытаўся ў яе з палічкі прасік. «Як жа мне, прасік, не плакаць? Усе на вуліцы гуляюць, а я дома». Чаму ж ты не ідзеш? У мяне сукенка мокрая. Я ў ваду упала. Яшчэ мацней заплакала Жана. Супакойся, я памагу тваёй бядзе. Прасік надзьмуўся. Яшчэ больш пачырванеў. Ну, давай тваю сукенку. Жана падала прасіку мокрую сукенку. А зараз, папрасіў прасік, уключы вось гэтую вілачку ў тую разетку. Лялька зрабіла, як прасіў прасік. Ён спрытна наехаў на лялчына ўбранне і давай разгладжваць. Шыпіць, аж пара з-пад яго ідзе.
2: «Вось, што ты робіш?»
1: – закрычала Жана. «Не турбуйся», – супакоіў яе прасік. Праз некалькі хвілін ён спыніўся і сказаў. «На, бяры, толькі выключыць мяне не забудзься». Сукенка была такая прыгожая, нібы з магазіна. «Дзякуй табе, прасік!» – узрадавалася лялька. Яна надзела сукенку і пабегла да цацак. Расказала, які выдатны майстар чырвоны прасік. З таго часу ніхто не крыўдзіў яго. Усе ведалі, што прасік умее рабіць цуд, якога не зробяць ні мячык, ні дудачка, ні завадная курка.

Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі экс-зняволеных. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Польскія ўлады заявілі пра новы выклік ад Расіі пасля чарговага дрону каля сваёй тэрыторыі. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці да гадавіны 17 верасня 1939 году. Асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць выдвараных з Беларусі былых зняволеных.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Кіраўнік ураду Польшчы Дональд Туск заяўляе пра новую рачаіснасць, у якую ўваходзіць Польшча пасля чарговай расійскай атакі на заходнюю Украіну. Расейцы атакавалі украінскую аўтамабільную запраўку, якая месціцца зусім побач з вёскай Дарагуск, што ўжо на польскім баку мяжы. Адбыўся вельмі магутны выбух. Нашы самалёты былі ўзнятыя ў паветра. Гэта 17 верасня, выключны дзень, у тым ліку з пункту гледжання сёння безпеки, сказал премьер-министр Польши. А 12.46 войсковцы заявили про заканчение польских поветренных операций, что почалися праз погрозы российских авиаударов по целях у заходней Украине. Представник оперативного командования Узброенных сил Польши поведомил у Этеры ТФН-24, что реактивный беспилотник разбился або был снищен за 4 километра.

0: прошли памятные урочистости, посвященные годовине Советской агрессии 17 вересня и ушанованию памяти ахвяр репрессий и депортации. Подляский воевода Яцек Бжезовский подкресливает, что на фоне росту эскалации погроза с боку России, эта историческая дата не меняет своего принципового значения для Польши и Подляшча.
1: В województве подласким каждый 17 września – это день szczególny. Dlatego, że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka i dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą.
0: Honorowej gościa i uroczystości okolia Muzeja Pamięci Sibiry stała Wanda Leniowska, daczka Adeli Makowskiej, чья семья перенесла все жахи советской депортации. И они стали прототипами скульптуры помника «Мати Сибирачцы» для музея у Белостоку.
2: Ten помник, то есть моя родина. Я стою, сестра малютка, а та друга miała 10-11, не pamiętam już teraz, jak мы там были. 6 лет в землянце. Мама працювала, нас zostawiała в tym. Potem jak już tam porozumieliście, że tam wojsko polskie.
0: Pod huk siren, kalia pomnika Mati Sibiraczcy i innych memoriałów u Białostoku zabrali się przedstawiki garackich uladów, duchowieństwa, gromadzkich organizacji i żychary города, каб ускласці кветкі, запаліць дзенічы ў знак памяці пра тысячы дэпартаваных і загінуўшых у выніку таталітарных рэпрэсій. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі гатовая падтрымаць былых зняволеных, якія былі адпушчаныя 16 верасня ў Беларусі і дэпартаваныя ў Літву. Пакуль мы сочым за сітуацыяй, адзначае прадстаўнік ініцыятывы Олег Кулеша.
3: Мы чакаем, пакуль будут працаваць нашы праграмы, таму што насамрэч большая колькасць палітвязняў наўрад ці астанецца ў Літве. Все, што трапляе пад нашы праграмы, ім будзе все аказана так, як усім астатнім палітвязням. Мы для гэтага нават крышышку прыпынілі дзейнасць нашага праекта «Квіток да волі», таму што, як і ўсе астатнія, мроілі, што будзе больш людзей, хаця б чалавек 50.
0: Нагадаем, сярод палітвязняў, якія былі вызваленыя 16 верасня, заснавальнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус, музыкі гурта «Торбанд», дырэктар і менеджер агенцтва «Белапан», дырэктарка «Тутбай» Людміла Чэкіна, музыка «Старога Ульсы» Алесь Чумакоў і іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 18 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановныя, сёння 17 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Хэнк Уильямс, Анастейша, а таксама гурты The Tubes, Budgie, King Sex, Prodigy, Simple Plan ды Panic at the Disco. Далучайцеся. 17 верасня 1923-го нарадзіўся Хэнк Уильямс, амерыканскі аўтар-выканаўца, бацька сучаснай музыкі кантры. За 5 гадоў актыўнай музычнай кар'еры, перапыненай смерцю ў 29-гадовым узросце, Уильямс напісаў шмат песень, якія вызначылі абліччам музыкі хонкі-тонк і кантры ў цэлым. У 25 гадоў Хэнк становіцца зоркай нацыянальнага маштабу. Адзін за адным ягоныя хіты трапляюць на верхнія радкі кантры-чартаў. Вяршыняй папулярнасці стала песня «Love Sick Blue»,

З 49-го года, калі ён выканаў яе ўпершыню, публіка 6 разоў патрабавала выканання на біс. На першым месцы ў кантры-чартах гэтая песня знаходзілася рэкордная 16 тыдняў.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рацэ». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 верасня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Фі Уайбіл, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце «The Tubes». Гэты калектыў выконваў стылістычна разнастайны прота-панк хард-рок. У тэкстах, як правіла, яны парадыравалі альбо высмейвалі сродкі масавай інфармацыі і тагачаснае грамадства. У 70-х «The Tubes» лічыліся часткай новай хвалі, стваралі скандальныя сцэнічныя пастаноўкі з элементамі бурлеска і квазі-эротыкі. 10 альбомаў «The Tubes» уваходзілі ў Billboard 200.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 17 верасня 1953-го нарадзіўся Стів Уільямс, валійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Баджі». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе ў Кардыфе. Першапачаткова яны называліся «Hills Contemporary Grass», аднак праз некаторы час назва змянілася на «Sixton Budgie», а неўзабаве скарацілася да «Баджі». Бадай, самым вядомым альбомам гурта з'яўляецца «Бандалая», выпушчаны ў верасні 75-го. Ён дасягнуў 36-го месца ў брытанскім чарце і ў 76-м годзе стаў залатым. Цікава, што песню «Атуль» «I can't see my feelings» пераігралі самі Iron Maiden для бісайда іх сінгла «From here to eternity», выпушчанага ў 92-м годзе, але мы слухаем арыгінал у выкананні «Баджі».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 верасня 1961-го нарадзіўся Тай Тейбор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, кампазітар і адзін з вакалістаў прагрэсіўнага хард-рок гурта King Sex. Дадаткова удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў і працуе сольна, запісаў, здаецца, 7 сольных альбомаў. А што тычыцца King Sex, дык іх музыка спалучае прагрэсіўны метал, фанк, соул ды блюз, займае 83-е месца ў спісе ста найвялікшых выканаўцаў хард-року па версіі тэлеканала VH1. We'll be right back.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Кіт Флінт, танцор і вакаліст брытанскай электроннай каманды The Prodigy. Гэты калектыў з'явіўся на андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Усяго ў свеце прададзена больш за 20 мільёнаў асобнікаў альбомаў калектыву. The Prodigy змаглі стварыць сваё непаўторнае гучанне, выкарыстоўваючы ў музыцы элементы розных стыляў, пачынаючы ад хардкор-тэхна, індастрыялу і брэйк біту ў пачатку 90-х і заканчваючы электра-рокам з вакальнымі элементамі панка ў больш

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 17 вересня 1979-го нарадзіўся Чарльз Камо, ці просто Чак Камо, франко-канадскі музыка, бубнач гурта Simple Plan. З'яўляецца адным з асноўных аўтараў тэкстаў песень гурта. Іх традыцыйна адносяць да выканаўцаў поп-панку, аднак на розных этапах дзейнасці калектыву ягонае гучанне вар'іравалася ад альтэрнатыўнага року да эма і поп-року. Таксама Simple Plan вядомая сваёй шырокай дабрачыннай дзейнасцю. Удзельнікі гурта рэгулярна ахвяруюць сродкі ў дабрачынныя арганізацыі, а ў 2005-м калектыў стварыў уласную арганізацыю Simple Plan Foundation.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзіну», бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала. 17 верасня 1985-го нарадзіўся Джонатан Джейкоб Уолкер, амерыканскі музыка, гітарыст, а таксама былы басіст гурта Panic at the Disco, да таго ж заснавальнік і пяючы гітарыст гурта The Young Veins. З 2011 года займаецца сольнай кар'ерай поп-фолк-выканаўцы, але мы на развітанне паслухаем усё ж такі Panic at the Disco з удзелам Уолкера. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. После вертания из Минска Джон Кул встретился с президентом и премьером Литвы. Удячность Сполучених Штатов Литве и Польши Денис Кучинский про роль международных партнеров у вызволения политвязнев. Фонд «Байсол» протягивает сбор сродков для белорусских политвязнев. С новинами Валя Лаевская. Як паведамляе агенцтва БНС, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы ў сераду са спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта Злучаных Штатаў Джонам Коулам заявіў, што, нягледзячы на вызваленне Беларусі палітычных зняволеных, рэжым у Мінску не мяняецца. Наўседа падкрэсліў, што з Беларусі ў Літву залятаюць беспілотнікі, па-ранейшаму прыбываюць мігранты, а Мінск узмацняе ядзерную пагрозу каля межаў НАТО, плануючы пашырэнні беларускай атамнай станцыі ў Астраўцы. Тым не менш, прэзідэнт Наўседа вітаў дасягнутую дамову аб вызваленні часткі палітвязняў і паабяцаў Злучаным Штатам усебаковую дапамогу з боку Літвы. Прадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа Джон Коул 16 верасня паведаміў агенцтву Reuters, што плануе зноў наведаць Беларусь праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Спецпрадстаўнік Трампа заявіў, што ўсе палітычныя вязні ў Беларусі могуць быць вызваленыя да канца году. Вызваленне 25 беларускіх палітвязняў стала магчымым дзякуючы працяглым і каардынаваным намаганням міжнародных партнёраў. Дарадца Святланы Ціханоўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі выказаў падзяку Злучаным Штатам Амерыкі і Літве за іх ключавы ўнёсак у перамоўны працэс і дасягненне гэтых вынікаў.
3: У сёмы раз з падаркоў робіць ўсё магчымае і немагчымае, каб даставаць

0: використальникам короткі абагульненні прочитаного матеріалу. При гэтым ён падкрэсліў, што не выкарыстоўвае штучны інтэлект для падрыхтоўкі гамілій. Штучны інтэлект – гэта толькі галава, без сэрца. Я стараюся дадаць крыху сэрца у свае гамілії, сказаў ён. Закранаючы ў размове з журналістамі тэму вайны ва Ўкраіне, дзяржсакратар прызнаў, што вынікі дыпламатычных намаганняў Святога Пасада пакуль даволі абмежаваныя, аднак праца працягваецца. Дыпламатыя Святога Пасада, дыпламатыя сяўбы не прыносіць плёну. Мы спадзяёмся, што працягваючы сеяць аднойчы, калі на тое будзе Божая воля, мы зможам атрымаць ураджай, сказаў кардынал Паралін. Дыпламат пацвердзіў, што Святы Пасад мае намер працягваць гуманітарныя намаганні ў надзеі на тое, што яны змогуць адчыніць дзверы. На яго думку, важна не дапускаць ізаляцыі Расіі і захоўваць магчымасці для дыялогу.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Пастаянная місія Святога Пасада пры ААН у Жэневе заклікала падтрымаць краіны Афрыкі і ліквідаваць структурныя перашкоды для яе ўстойлівага развіцця. Арцыбіскуп Эттере Балістрэра станоўча адзначыў павелічэнне выдаткаў ААН на тэхнічнае супрацоўніцтва ў Афрыцы. Ён нагадаў, што папа Леў XIV назваў Афрыку скарбніцай радасці і надзеі, аднак гэтая надзея выпрабоўваецца геапалітычнымі канфліктамі, сацыяльна-эканамічнымі цяжкасцямі, зменай клімату і перыферыйным становішчам Афрыкі у міжнароднай гандлёвай сістэме. Сярод асноўных перашкод развіццю афрыканскага кантынента прадстаўнік Святога Пасада назваў высокія дзяржаўныя даўгі і выдаткі на іх абслугоўванне. Афрыканскія краіны ў сярэднім накіроўваюць больш за чвэрць дзяржаўных даходаў на выплату працэнтаў па даўгах. Арцыбіскуп Балістрэра заклікаў рэфармаваць фінансавую сістэму, якая пазбаўляе ресурсов бедных. Біскупы Уругвая знаходзяцца ў Рыме з візітам ад Ліміна. Заўтра яны сустрэнуцца з папам Львом XIV напярэдадні яго апостальскага падарожжа ў Лацінскую Амерыку. Леў XIV наведае Уругвай 6-8 лістапада, перад тым, як накіравацца ў Аргенціну і Перу. У краіне з высокай ступенню секулярызацыі касцёл шукае новыя спосабы абвяшчаць Евангелле, суправаджаць людзей і несці ім надзею. Біскуп Артура Фахарда назваў Уругвай маленькай эксперыментальнай лабараторыяй, дзе касцёл працягвае сваю місію, нягледзячы на секулярызацыю. Паводле іерарха, секулярызацыя не знішчае пошуку Бога. Наадварот, заняпад ідэалогій і пошук сэнсу жыцця могуць адкрываць новыя магчымасці для евангелізацыі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: історії. Духовна едукація – це одна з найважніших часток життя католіцького костьола. Менавіта у семінаріях на протягу стагоддя урихтувалися святари, які після служили у білоруських парафіях, обвящали Євангелія, уділяли сакраменти і супроводжали людей у найбільш важних моментах їх життя. Але важна пам'ятать, сучасна система підрихтовки духовенства не узнікла учора. Її історія на білоруських землях налічує некілька стагоддів. За гэты час змінялися держави і межи, узнікали і зникали діацезії і їх структури. Одні навучальні установи переїжджали у інші городи, другі були вимушені спинити свою діяльність, а треті одраджалися уже у нових історичних умовах. Что уявляли собой католицкие духовные семинарии на белорусских землях? Чем отрознивалось навучание у минулым от сучасного? Кто учился в этих установах и с какими выпробованиями доводилось сутыкаться будущим святарам, мы поговорим сегодня с нашей гостей Раисой Зянюк, кандидатом исторических наук, доследчицей деятельности католических монастских орденов и духовенства на территории Беларуси у 19-20 стагоддях. Раиса, витаю вас!
1: Добрый день, витаю вас.
0: Коли деятельность семинарии была одновлена уластно на белорусских землях?
1: Это отбылось уже у іншим стагодзе и у інших исторических умовах. После одновления Минской диацезии у початку 20-го стагодзе. Тогда новым бискупом Минским стал Зигмунд Лазінскі. И одной из главных задач своего служения он бачил створение уластной духовной семинарии. Бо диацезия повинна была мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. На той момант гэта было вельмі няпростым заданнем, таму што краіна перажывала ваенныя, палітычныя змены, не хапала адпаведных памяшканняў. Але біскуп змог знайсці падтрымку ксяндза Браніслава Усаса, які прапанаваў часова ізноў размясціць семінарыю ў будынку былога дамініканскага кляштара ў Мінску. І, а мы памятаем, што менавіта там, перад закрыццём, семінарыя і дзейнічала. І гэтыя падзеі ксёндз Усас апісаў у сваіх успамінах. Я зацытую. Ксёндз біскуп Зигмунд Лазінскі лічыць сваім галоўным заданнем стварэння духоўнай семінарыі ў Мінску-Літоўскім з мэтай адукацыі будучага духавенства. На жаль, за адсутнасць адпаведнага памяшкання не меў біскуп магчымасці рэалізаваць свае задумкі. У той жа час я, як рэктар падамініканскага касцёла ў Мінску-Літоўскім, пасля даканання рэвіндыкацыі гэтага касцёла насуперак выразнай забароне тагачаснага кіраўніка дыяцэзіі графа Урурка, у 1918 годзе перад заняццем Мінска немцамі меў ва ўласнасці абшырны будынак былога кляштара айцоў-дамініканцаў. Таму я звярнуўся да біскупа Лазінскага з прапановай часовага размяшчэння семінарыі, прапануючы пад памяшканне для яе ўсяго другога паверха, адзначаючы, што не жадаю аніякай за гэта ўзнагароды ці аплаты. Біскуп з радасцю згадзіўся, і пасля рамонту семінарыя была адкрыта пад кіраўніцтвам ксяндза-рэктара Абрантовіча. Дарэчы, падобным чынам апісвала сітуацыю і Канстанцыя Верыгадароўская. Яна пісала, і тут таксама цытата: «Біскуп абавязкова павінен быў адкрыць семінарыю, сабраў трохі клерыкаў мінчукоў, загадаў ксяндзу Браніславу Усасу заснаваць камісію па падрыхтоўцы памяшканняў для семінарыстаў па дамініканскім кляштары, дзе калісьці, яшчэ перад закрыццём, размяшчалася вышэйшая духоўная семінарыя. Ужо праз два месяцы, 10 кастрычніка 1918 года, мінскі біскуп зацвердзіў дзейнасць вышэйшай і ніжэйшай семінарыі ў Мінску». І вось таким чином, после амаль полвекового перапынку, Минск знову стал местом подрыхтовки католицких святаров. Спочатку семинария размещалась у подоминиканском кляштере, а позднее была перенесена у інший будинок, у былый кляштер бенедиктинок.
0: Але при советской уладе гэта семинарии уже не дзейнічалі?
1: Так, на жаль, история Минской семинарии у той период была вельмі короткой, неполных 5 год. Новая савецкая ўлада ўспрымала рэлігію як свайго праціўніка, і таму дзейнасць усіх духоўных навучальных устаноў вельмі хутка стала немагчымай. Амаль адразу ж пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў 1917 годзе была закрыта Магілёўская духоўная семінарыя ў Петраградзе, а Мінская семінарыя яшчэ некаторы час існавала, Але у пачатку 20-х гадоў 20-го стагоддзя была вымушана пакінуць Мінск. Семінарыстаў тады біскуп Лазінскі выслаў для працягу адукацыі ў Польшчу, а сам пачаў паступова адраджаць дзейнасць семінарыі ў Навагрудку, а пазней у Пінску, якія тады апынуліся ў складзе Польшчы. І менавіта там, у 1925 годзе, семінарыя працягнула сваю дзейнасць ужо як семінарыя новай пінскай дыяцэзіі.
0: А ці азначала гэта, што падрыхтоўка святароў для магілёўскай архідыяцэзіі цалкам спынілася?
1: Не, кіраўніцтва архідыяцэзіі спрабавала знайсці выйсце нават у тых вельмі цяжкіх умовах. У пачатку 1920-х гадоў была зроблена спроба арганізаваць тайную духоўную семінарыю. Яна павінна была дзейнічаць нелегальна, таму што адкрытае навучанне тады ўжо было немагчымым. Асноўная ідэя была вельмі простай. Касцёл разумеў, што нават ва ўмовах пераследу патрэбны новыя святары. Але адначасова будучыя клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. І ў дакументах таго часу нават гаварылася, што ў семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У магілёўскай курыі прынялі наступнае рашэнне. І тут таксама цытата. Сумныя рэвалюцыйныя перавароты ў Расіі прывялі да спынення дзейнасці семінарыі ў Петраградзе. Асірацелая магілёўская архідыяцэзія выгнаннем арцыбіскупа Ропа з Расіі страціла свайго начальніка і кіраўніка. У Петраградзе засталася толькі невялікая жменька святароў на чале з арцыбіскупам Янам Цеплякам. У гэты крытычны момант арцыбіскуп Цепляк, поўны надзеі на Бога, даручыў ксяндзу прэлату Антонію Малецкаму адкрыць семінарыю для тых аспірантаў, якія, кіруючыся гарачай верай, разумеюць веліч святарскай працы ў сучасны час і добраахвотна жадаюць скласці ў ахвяры свае сілы Богу. Адкрываецца семінарыя для тых асоб, якія з поўным усведамленнем жадаюць стаць у жыццёвай барацьбе з усіх бакоў, акружаныя ворагамі касцёла. Таму інтэлектуальная і духоўная адукацыя будучых святароў павінна ўзаравацца на перайманні вялікага апостала народаў, прасякнуцца яго духам Христовай любові. «Nihil ampius amo, nisi Jesum et unc crucifixum». Няхай яны будуць гатовыя стаць усім для ўсіх і ў духу поўнай самааддачы і ахвярнасці прысвяціць сябе працы дзеля выратавання душ на кожнай пасадзе, на якую іх паставіць воля проведу загадам архідыяцэзіяльнай улады. Ніякія цяжкасці ці жаданні камфортнага жыцця не могуць перашкодзіць поўнаму самаадмаўленню і ахвярнасці. Сёння асабліва такі час, калі патрэбныя святары, адданыя сэрцам і душой справе распаўсюджання вучэння Хрыстовага. Хто з аспірантаў не адчувае ў сабе такога жадання або акажацца няздольным выканаць гэтую задачу, не можа заставацца ў архідыяцэзіяльнай семінарыі.
0: Як выглядала жыццё ў такой тайнай семінарыі?
1: Насамрэч складана сказаць, як яно выглядала на самой справе, але калі меркаваць па праекце статуту, то вельмі незвычайна. Семінарысты не маглі цалкам прысвяціць сябе вучобе, таму што згодна з распарадкам дня раніца яны маліліся і ўдзельнічалі ў імшы, а пасля гэтага ішлі на звычайную працу ў горад, паколькі тады абавязвала абавязковае працаўладкаванне. І толькі ўвечары яны збіраліся на лекцыі, малітву і духоўнае чытанне. Такім чынам навучанне адбывалася фактычна пасля працоўнага дня і патрабавала ад кандыдатаў вялікай дысцыпліны самаахвярнасці. Зрэшты, калі карыстацца тэрміналогіяй 20-го стагоддзя, то гэта была такая семінарыя вячэрняга дня, як школы для рабочых.
0: Ці атрымалася рэалізаваць гэты праект?
1: На жаль, не ў поўнай меры. Захаваліся лісты святароў з Беларусі, якія пыталіся, ці можна накіроўваць кандыдатаў гэтую семінарыю. Але ў адказах курыя паведамляла, што прыём пакуль немагчымы, прынамсі для тых, хто не меў дастаткова пацверджанага ўзроўню адукацыі. Сітуацыя была занадта нестабільнай. Кіраўніцтва архідыяцэзіі знаходзілася пад ціскам уладаў, і многія святары тады былі арыштаваны, а дзейнасць семінарыі фактычна не магла развівацца.
0: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.